0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Евразум.
5: І самая важная падзея сэнсу аўторка 23 чэрвеня.
4: Ці ўвядзе Расія войскі, каб абараніць Беларусь ад Зеленскага?
6: Я бы просто дачакаўся нейкай пэўнай рэакцыі. Магчыма, я кажу, она будзе паводле стыля Трампа ў чацвер, можа нават на раніцу пятніцу.
5: Беларускае паліва на службе Расіі. Ці гэта бяспечна?
7: Калі адключаць гэтыя рэтрансляторы, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
4: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
8: Зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «А вы ж давайте, а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: некая такая, ці там паездкі за межы Беларусі доўгатэрміновыя плануюцца. Прычым плануюцца вось буквально не сёння, заўтра, за дзень ці напярэдадні заканчэння ультыматума Зеленскага. Супадзенне?
1: Ну, я думаю, что одна из поездок, она уже анонсована, как бы адресат, что называется, место, куда это Россия. Про это Песков сказал, что, значит, Путин не экскоммуникуется с Лукашенко, может, не ведаю, и поедет Лукашенко в Россию, и они по телефону, лучше за все поедет. Ну, так что одна из поездок, вот она, как бы, будет. И она будет, я думаю, напрост связана, конечно, с этим ультиматумом, с этим кризисной ситуацией в отношениях с Украиной. Что касается других, то я не выключаю, что это такая демонстрация своей как бы незлобности и как бы такая картинка, что ну, ничего такого страшного не отбывается, никакого как бы Армагеддона не чекается, ну вот Лукашенко по своим графику туды поедет, неведомо те поедет, тем более, что это же сказано так, что ну вот ближайшим часом, ну ближайшим часом может простый день, а что будет на протягу этого тыдня, вогуле никто не ведает, может не ничего, а может будет такое, что потом вызначить дальнейшее развитие подзею может на месяц, а может на годы.
0: Калі казаць все ж таки про так само реакцию на гэты так званый ультиматум Зеленского, то Лукашенко сустракаўся со старшынёй Гомель, ну докладней была такая информация, да, сустрэча со старшынёй Гомельска аблвыканкама Иваном Крупко, где так само узнікли вось гэтые пытанні так званого ультиматума, и сам Крупко сказал про тое, что ну нема чаго бояться, что ситуация это самое ніякага опасення не выклікае. Так і Лукашенко сказаў, што мы абаронім наших грамадзянаў, нашу Гомельскую область і ўсё такое. То бок гэта такая пазіцыя, гэта выказванне, гэта тое, гэта ўсё, што ён можа сказаць?
1: Ну, а в этой ситуации як бы хто заўгодна, які там дэмакратычны, недэмакратычны лідар, а што б он повинен бы указать. Все пропало, мы сдадимся, нас разгромят. Ну, понятно, что...
0: Так чекайте, а где ж вот это вот у стыли там? Шо он там, там накурился, укололся и что-то несет, а бы что? Да мы-то сейчас ну, ему покажем.
1: Ну, тем, что вот это вот все, так бы мовить, разгодки, про какие вы казали, они были, так сказать, ну, не скажешь, что до месяца, но они были довольно беспечными в ситуации, когда никакой погрозы реальной не было. Зараз реальная погроза есть. Вот. И тому застается одно вот такие, так бы мовить, такой гипноз насельництва, что все нормально, мы оборонимся, ничего страшного. Ну, я думаю, что отчувание того, что ситуация острая и погроза есть, она у Лукашенко, зрозумела, есть. Але ён як бы разумее, што ну вот прынамсі яшчэ, я думаю, сёння, заўтра, паслязаўтра, пакуль это всё такая, ведаеце, вайна нерваў. Хто першы міргне, хто як бы можа першы саступіць. Вось. І Лукашенко пакуль дэманструе, што ён не збіраецца саступаць. А як яно будзе, паглядзім. Мы не ведаем, што адбываецца за кадрам. Мы не ведаем, што гавораць, напрыклад, з Брюсселя, з Берліна, Зеленскому наконт его планов. Мы ведаем официальную заяву, да, официальная заява вчера вельми важная прогучала от Еврокомиссии про то, что Украина мае право на самооборону, и сказано это было в отказ на пытание, так а вот як бы ультиматум Зеленского Лукашенку, это як? Вот отказ был такий, Украина мае право на самооборону. Але она, конечно, мае право. Вот. Але вот в даденном выпадку, в такой ситуации, такие деяния, те личат в Брюсселе, в Берлине, в Париже, их рациональными, мы не ведаем. Мы не ведаем, кто про что, с кем размовляет. Вашингтон пакуль увогуле маўчыць на гэты конт. Мы не ведаем, якія, дарэчы, ідуць магчыма кантакты паміж афіцыйным Мінскам і Кіевам. Зеленскі казаў, што гэтыя кантакты былі да пэўнага часу, магчыма, яны працягваюцца. Так што пакуль вайна нерваў, пакуль вайна нерваў.
2: А калі ультыматум ўсё ж Беларусь не выканае, што будзе? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Юрый Дракахруст.
0: Спадар Юры, просто вот ваша аналітычнае бачанне таго, што адбываецца, ну, у тым сэнсе, гэта па Трампе мы бачым, і для нас было гэта непрывычна ў пэўным сэнсе, што калі палітык робіць рэзкія заявы, пагрозы, папярэджанне, а потым да яго пагрозавы папярэджанняў не праслухоўваюцца, і ён не выконвае там нейкае сваю пагрозу гэту, а такі па трампаўскі, ну, ладна, не получилось, значит, там как бы отойдем, сдадим назад, зайдем с іншого боку. Ну, как бы было незвыкло. У выпадку с Зеленским, это трамповская схема, на ваш погляд, ти что? Вот, ну, не выканая, умовно кажучи, у пятницу Лукашенко основную задачу по этому ультиматуме с ретрансляторами. И что?
1: Не знаю же, есть махчимость реакции по Трампу. Никто не сказал, что вот Зеленский слово сказал, все, так бы мовить, оно, як что называется, в граните. З іншого боку, магчыма, іншие сродки, например, вот так и невядома, что ж стало с теми же самыми ретрансляторами у лютым, коли Зеленский в интервью Люстерку казал, что ну, мы их заглушили певными сродками. Якими не сказал. А тут ключевое питание, якими. Коли это было зроблено сродками РЭП, радиоэлектронной борьбы, подавлением там хвали, ну, что за угодно. Но как бы дистанционно, без кинетичных вмешательств. Ну, магчыма, и зараз то же самое будет. И тогда, как бы, вот, что называется, кинетичного удару не будет. И тогда, как бы, подставы на то, чтобы там отказывать на это, не будет. Ну, а я бы не выключал все-таки и варианта про то, что удар будет. И удар будет кинетичный. Дрон, ракета, диверсійная группа, диверсійная операция. Ну, в Балазе есть как бы прецедент, это Мачулище, 23-й год. Так что все может быть. Может быть, любая из этих опций. И тут важный момент – это то, что был публичный ультиматум. И просто вот сказать, что ну, мы погорячились. Ну, как бы, ну, это будет складано. То есть, это в любом выпадку будет певная страта, как бы певная страта твару. Тем более, что тычется Трампа, то у него уже, как бы, ну, это певная такая рутина стала. И он вот как бы в эту гульню там страта твару, он вогуле как бы понад ёй. Я бизнесовец, я выставляю умовы, я довожу их до самого-самого края. Коли я бачу, что коли я перегну, то отрымается горш для меня ж. Ну и что, я спынился. Ах, коли кто стелится, что я там стратил твар, ну и бог с вами. Я так гуляю, это мой стиль. Сгуляю так Зеленский, может быть. В этом смысле, ведаете, Зеленского уявлять себе вот такие, как бы, человек, что называется, в шорах, он вельми гнуткий политик, и он вельми хитрый политик, и он может по-всякому маневровать.
0: Наши глядачи вертаюсь вот нас до тему реакции заходних столиц на такие деяния и выказывания и ультиматумы Зеленского, спосылаючися на The Kyiv Independent. И вот Kyiv Independent пишет про то, что, тут цитую один из комментаров на эту тему, их несколько. Дональд Трамп у приватной размове закликал Владимира Зеленского дейничать больше рашуча. У Киеве расценивают гэта як сігнал падтрымкі далейшых дзеянняў Украіны для ціску на Расію. І ў той же час Трамп даў Зеленскому зелёны свет на давленне, ну, как бы вот ціск на Расію праз вось гэты ціск на Лукашэнку. Маўляў, вот такі зелёны свет ад Вашынгтона. Можа быць, такое? Можа гэта дадаваць рашучасці Зеленскаму?
1: Ну, ведаеце, в такой сітуацыі тут баявога піара і всякіх іпсо море. Ёсць вот такія звесткі. Бачылі вы, можа быць, такую жартоўную, ну, она, правда, падкрэслена жартоўная, ну, інфармацыя, што нібыта Трамп сказаў, што як, значыць, абуральныя паводзіны Зеленскага, не дам крыўду майго сябра Лукашэнку, ну, жарт, а можа і не жарт. Калі вот такая інфармацыя, як вы кажаце, індэпендэнт, спасылачка ёсць? Конкретная спасылка, где это Трамп сказал. Коли нема спасылочки, то, ну, изну же я кажу, военные хитрости, боевой пиар никто не отменяет. И как бы что там Трамп на самом деле сказал, мы не ведаем. То, что позиция Злученных Штатов опошним часом стала больше такая подтримка Украины, я бы сказал, вот это и заява вчерашняя представника на наместника представника, представника США у ААН и заявы Трампа на G7. И вот эти решения, скажем, нібыто про там некие войсковые допомоги, свидетельствуют про то, что теперешняя бегучая позиция Вашингтона, она в большей ступени на боку Украины, чем была ранее. Хотя это может так само измениться, мы бачили эти хвали на протягу этих полутора годов, ну, шмат разов. Вось. И так само неведомо, вот как бы навод, коли есть такая агульная позиция, что, ну, больше приятная на боку Украины зараз, это не значит, что эта позиция больше приятная в отношениях до вот этого ультиматума и до его выполнения, особливо до его выполнения. Потому что я кажу, как гульня, как война нервов, ну, Трамп сам, я кажу, майстра таких гульнев. А вот как бы это выконывать... Ну, вот он такую гульню вел с Ираном и выконал. Ну, и сказать, что как бы там триумф, все, так сказать, взяли Тегеран, что называется, там стяг подняли, ну мягко кажучи, не. Вот, так что я бы просто дочекался некой пэўнай реакции. Максима, я кажу, она будет, вот поводле стиля Трампа, в четвер, может, она вот на раницу, пятницу.
2: Юрий Дракахруст, політичний оглядальник Радіо Свобода, був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він порозважав про ультиматум Зеленського і раптовний від'їзд Лукашенки у відпочинок.
3: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрой.
4: Далі у програмі Єврозум.
2: Беларускае паліва на службе Росіі. Ці гэта бяспечна?
5: Калі адключаць гэтыя рэтрансляторы, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
4: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз некія «а вы ж давайте», «а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
2: Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
0: Еўразум.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Ліянель Мессі стаў найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы зборнай Аргентіны супраць Аўстрыі капітан паўднёваамерыканцаў аформіў дубль. Цяпер у яго 18 галоў на мундыялях. Гэта новы рэкорд турніру. Да гэтага Мессі дзяліў першае месца з нямецкім нападаючым Міраславам Клозе, які забіў 16 мячоў на чэмпіянатах свету. Цяпер аргентінец аднаасобна ўзначальвае спіс найлепшых бамбардзіраў у гісторыі спаборніцтва. У дзвюх матчах цяперашняга турніру Месі забіў 5 разоў. Гэта пакуль усе галы каманды. Аргентіна выйшла ў плэй-оф. Бліжэйшы з дзеючых пераследнікаў французскі Кіліян Мбапэ таксама аформіў дубль у матчы супраць Ірака і на яго рахунку 17 галоў за ўсю гісторыю. Нападаючы зборнай Нарвегіі Эрлінг Холанд таксама б'е рэкорды. Ён стаў лепшым бамбардзірам нарвежцаў у гісторыі чэмпіянатаў свету, абышоўшы Хітылі Рэкдала. Холанд аформіў дубль у матчы другога тура чэмпіянату свету супраць Сенегала. Форвард забіў у пачатку другога тайма і яшчэ раз на 58-й хвіліне. Сустрэча завершылася перамогай нарвежцаў з лікам 3-2. Для 25-гадовага Холанда гэта ўжо 4 галы ў дзвюх матчах Мундыяля. Ён таксама увайшоў у спіс гульцоў, якія забівалі больш за адзін мяч у першых двух матчах на чэмпіянаце свету. Манчестер Сіці рыхтуе новы крок для набыцця паўабаронцы Ноттынгем Фореста Эліота Андерсена. Паводле журналіста Нікола Скіры, англійскі клуб гатовы прапанаваць за 23-гадовага футбаліста ад 135 до 140 мільёнаў еўра і разлічвае завершыць трансфер у бліжэйшы час. Раней граджане прапаноўвалі 106 мільёнаў фунтаў з улікам бонусаў. Паведамляецца, што Сіці ўжо ўзгадніў з Андерсенам асабісты контракт да лета 31-га. Сам гулец зацікаўлены ў пераходзе. У сезоне 25-26 ён правёў 50 матчаў, забіў 4 галы і зрабіў 5 выніковых перадач. Матч другога туры групы А чэмпіянату свету па футболі 26-го года паміж зборнымі Францыі і Ірака стаў самым доўгім у гісторыі мундыяляў. Сустрэча завершылася перамогай французаў з лікам 3-0 і працягвалася каля 4 гадзін. Перапынак паміж таймамі склаў 131 хвіліну. У Філадельфіі з-за моцнага дажджу і навальніцы другую палову гульні давялося адкласці. Францыя пасля двух тураў мае 6 ачкоў і ўжо гарантавала сабе выхад у плэй-оф. У наступным матчы 26 чэрвеня французы згуляюць з Нарвегіяй, якая таксама мае 6 балаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
8: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
4: У нядзелю ў Крыме цалкам спыніўся продаж бензіну. Нафтапрадукты дасяжныя толькі дзяржслужбам, і як доўга гэта працягнецца, невядома.
2: Дэфіцыт паліва на паўвостраве ўзнік праз удары ОСУ па адзінай сухапутнай трасе Р-280 Наваросія, якая злучае Крым з Ростовам-на-Доне. У выніку спачатку на запраўках утварыліся шматкіламетровыя коркі, а цяпер там пуста.
4: Увогуле, паліўны крызіс у Расіі набывае пагрозлівыя маштабы. Бензін становіцца раскошай і выдаецца па талонах. Ці увогуле не выдаецца?
2: З вясны Украіна мэтанакіравана і часта наносіць дальнабойныя ўдары па нафтавай інфраструктуры Расіі. І з кожным ударам сітуацыя пагаршаецца.
4: Часткова ратуе сітуацыю Беларусь, якая шматкроць павялічыла дастаўкі паліва ў Расію. Аднак ці думаюць беларускія ўлады пра бяспеку, радуючыся магчымасці зарабіць?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі.
0: Што там з гэтай бензакалонкай адбываецца? Якія ацэнкі?
5: Ну, слухай, ну, Расія ўжо не краіна бензакалонка, гэта ўжо гарачая бензакалонка краіна. Ну, адбываецца там цікава, і ўсё цікавей і цікавей з кожным днём. Ну, там не бярэм Крым па асобку, бо там у Крыма...
0: Ну, был Крым украінскі.
5: Крым украінскі, там гэта украінскія праблемы, да, як бы... Не, чакай, гэта расійскія праблемы, да. Ось, не Крым ставім па асобку, там як бы іншыя прычыны для праблем, а цалкам па Расіі, то там такая, там простая праблема. Ну, як бы Украіна, вось зараз я бачыў апошнія гэтыя такія ацэнкі, што па стану на канец 10-х вось гэтых чыслоў гэтага месяца, ну, то бліжэй да 20-х, 18-е, здаецца, ці якое, ці 19-е, у Расіі было выбіта да чвэрці магутнасцяў па вытворчасці бензіну. То бок, ну там, ад чвэрці і крышачком можа і болей. То бок, Расія вырабляе 40 мільёнаў там тон бензіну ў год, а вось было выбіта 10-12 мільёнаў.
0: Ну, прычым, азначым, што вот еўрапейская частка в асноўным вот гэтых нафтаперапрацоўчых заводаў, усяго астатняга.
5: Так.
0: То бок, нават калі уявіць, што там засталіся цэлыя дзе-небудзь за Уралам, то з-за Урала паспрабуеш яшчэ давесці.
5: Так, гэта логістычна лагістычная праблема па-перша, але за Урала давозяць, таму што абмежаванні ўводзяць і ў дальніх гэтых расійскіх рэгіёнах. Вось у Омску, напрыклад, недавно ўвозілі на дальнім, на гэтым, ну як там, у Владывасток, там дальні ўсход, да, там это называется. Вось там таксама ўвозілі. Іх ўвозяць таму, што, ну, бензін, который ехаў да іх, яго цяпер вязуць у цэнтральныя рэгіёны Расіі. А там, ну, таму што яны ж бліжэйшыя да Пуціна, цэнтральныя рэгіёны. Ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Вось, таму там таксама ўводзяць гэтыя абмежаванні. Ну, глядзі, ну 25% гэта шмат, гэта рэальна вельмі шмат. Гэта ўжо магчыма болей, чым было ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе было ўсё ж такі прасцей. Таму што, ну, вось глядзі, каб параўнаць, да? 12 мільёнаў выбіта бензіну. Пры гэтым, ну, вось там усе кажуць, вось Беларусь там типа дапаможа Расіі там паставіць, да? У Расіі выбіта 12 мільёнаў. У нас магутнасці па вытворчасці 4 мільёны ў год.
0: Так, калі ты ўжо пераскочыў, выбачай, што перабіваю, просто пытанне на гэтую тэму было ад вожыка патрыёта. На фоне паліўных праблемаў у РФ, ці могуць цяпер НПЗ Беларусі выдаваць яшчэ большыя аб'ёмы на экспарт? І колькі агулам гэты экспарт цяпер можа дазволіць зарабіць?
5: Ну, глядзі, ці могуць выдаваць болей? Ну, могуць выдаваць болей, ну, таму што яны не загружаныя на поўную. Ну, тэарэтычна, я не ведаю, які іх тэхнічны стан, да, там яны недзе яны ў мінулым годзе выраблялі недзе 16 мільёнаў тонаў, перапрацавалі 16 мільёнаў тон нафты, а тэарэтычна яны могуць 22, нават да 24, ну, гэта 24 гэта такое вельмі тэарэтычна, то бок могуць павялічыцца. Ну, колькі зарабіць, я гэтага дакладна не скажу, таму што гэта повністю такая закрытая тема, там колькі каштуе і па чым мы прадаем, і, ну, як бы, немагчыма гэта сказаць. Як бы, ну, мы бачым, што Беларусь павялічыла пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію, там, і бензіна, і дізеля, але, як бы, Беларусь гэта робіць на умовах тое, што называецца давальчыцкага сырья. Гэта калі прыходзіць нафта, яна належыць расійскай кампаніі, мы яе не купляем. Расійская кампанія паставіла нафту, там на наш завод перапрацавалі яе ў бензін. Бензін таксама належыць расійскай кампаніі, і беларускі НПЗ атрымаў толькі, ну, нейкую аплату за тое, што ён, ну, ён перапрацаваў. На гэтым ты шмат не заробіш насамрэч. Гэта там маржа не такая вялікая, каб можна было зарабіць вялікія грошы. Вось, але гэта дазваляе павялічыць перапрацоўку нафты на вось беларускіх НПЗ. Ну, але як бы, ну, то бок, гэта дазваляе Расіі вырашаць нейкія лакальныя праблемы з бензінам, але, ну, гэта не дазваляе Расіі вось закрыць тыя той дэфіцыт бензіна, які ўжо ёсць там.
0: Угу. Ну, то бок, сітуацыя складаная, і як бы не хацелася рэжыму зараз, як бы так, перахапіць яшчэ больш і зарабіць, то не атрымаецца з чыста тэхнічных і магутнасных абмежаванняў.
5: Ну, крышачку атрымаецца зарабіць, ну, то бок, больш будуць перапрацоўваць, больш ім будуць плаціць, але, ну, гэта не то, што каб там, ну, такі ўжо неверагодны заробак. Ну, просто бензін у Расіі каштуе, Расія гэта не прэміяльны рынак для беларускага бензіну ў любым выпадку, таму што кошты на бензін у Расіі яны ніжэйшыя, чым кошты на бензін у тых краінах, куды Беларусь у прынцыпе яго пастаўляе, там у краінах Азіі і Афрыкі.
4: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, як Беларусь дапамагае Расіі перажываць паліўны крызіс і наколькі гэта небяспечна.
0: Давай яшчэ адзін момант разгледзім. Зеленскі, выставляючы свой так званы ўжо ультыматум Зеленскага, сказаў пра рэтранслятары, а трошку пазней дадаў пра НПЗ. Как бы, ну, ён намекнуў пра тое, што давайце спыняйце гэтыя пастаўкі бензіна і дізеля расійскай арміі і гэтак далей. Ну, і ўсе гэта ўспрынялі, што раз яны там пагражаюць знішчыць, ну, рэшыць праблему рэтранслятараў, то яны могуць так же сама паспрабаваць рэшыць праблему НПЗ беларускіх, іх всего два, а досведу зараз у сіл беспілотных сістэм Украіны хапае, як выбіваць НПЗ і гэтак далей. І пачалі казаць пра тое, што, ну, вот, удар па НПЗ, вайна, маць радна і ўсё астатняе. Я учора размаўляў з Евгенам Магдам, і ён кажа, слухай, а навошта біць па НПЗ, каб спыніць пастаўкі бензіна расійскай арміі? Нафту беларускія НПЗ атрымліваюць па нафтаправоду «Дружба». які вось ідзе, а потым у неча, і вот так от раз і кіруначкі ў Беларусь ідуць. На тэрыторыі Расіі законная цель, па якой б'юць украінскія беспілотнікі і пастаўкі нафты спыняюцца. І вырашаецца?
5: Не, так, насамрэч, ну там тут ёсць як бы праблема. Ну, па-першае, яна ўсё ж такі ідзе не толькі ў Беларусі, яшчэ гэтыя пастаўкі нафты, і мы памятаем гэты вось скандал там, які быў там з Венгрыі, да, гэта як бы ёсць есть такая одна проблема.
0: Это але, другая веточка. Але, ну, на Мозер, правда, по гэтай, да.
5: На Мозер менавіта по гэтай ідзе, таму як бы тут ёсць праблемка.
0: Нюанс ёсць.
5: Ёсць нюанс, да, ёсць нюанс такі. А вось, але ну так, канешне, гэта магчыма. Канешне, магчыма такім чынам гэта выканаць. Ну, Украіна насамрэч гэта ўжо рабіла, да, там. Ну, але ну глядзі, тут ёсць такая гісторыя. Значыцца, калі мы б'ем па гэтаму нафтаправоду, то яго ж адрамантуюць праз некаторы час, ну там месяц другі. Ну, нават хай ён месяц прастаіць не адрамантаваны. Ну, яго цяжка зусім там разбурыць, гэта не так проста. Ну, хай ён месяц прастаіць, хай нават месяц не будзе нават зусім паставак нафты, але тут ёсць такая рэч, у Беларусі якраз рэзервы нафты ёсць. То бок яе можна адбіраць з гэтага нафтаправода, яна там, гэтая нафта ёсць, там, ну, там да мільёна тон, здаецца, то бок даволі, ну, ёсць рэзервы нафты на саміх заводах. Калі вось была гэта гісторыя, памятаеш, з гразнай нафтай, памятаеш, такая скандал. Ну, тады ж беларускія НПЗ не спыніліся, так, бо ёсць рэзервы на заводах усё ж такі. Таму, ну, якбы, а за той час, пакуль яны вычарпаюць гэтыя рэзервы, ну, яго ўжо атрымантуюць гэты нафтаправод, і гэта нафта зноў пойдзе. Ну, зноў жа, можна даставляць цыстэрнамі на беларускі НПЗ, і таксама гэта рабілася. Гэта будзе даражэй, ну, так, гэта будзе даражэй, гэта будзе цяжэй, але, ну, заводы не спыняцца. Будуць працаваць на запасах, будуць працаваць на вось гэтых пастаўках цыстэрнамі. Вось. Ну, я просто хачу сказаць, што, але ж, пакуль што Зеленскі ультыматум пра Мозырскі і які-небудзь іншы нафтаперапрацоўчы завод не ставіў. Ёсць канкрэтныя 4 цэлі, гэта 4 рэтранслятары. Пра іх ён канкрэтна сказаў. Пра нафтаперапрацоўчыя заводы ён сказаў, што як бы нам гэта не спадабаецца. Але ж ён не сказаў пакуль, што там адключыце і праз тыдзень, а то праз тыдзень мы адключым. Магчыма, гэта да будзе наступным этапам, калі ўжо, ну, калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да? Тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы, але ну пакуль што такога ультыматуму няма. І, канешне, лепей адключыць рэтранслятары, чым чакаць, пока табе адключаць нафтаперапрацоўчыя заводы, я лічу.
0: Ну што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас быў у эфіры наш шаноўны палітэканаміст, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
4: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте», «а вы стремітесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
9: Еўрарадыё.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Легендарны амерыканскі блюзмен Бадди Гай азначыць сваё 90-годзе вялікім канцэртам у нью-йоркскай зале Radio City Music Hall. Шоу пад назвай «Бадди's God the Blues» адбудзецца 1 кастрычніка. У святочным вечары возьмуць удзел Эрик Клэптон, Джон Майерс, Юзан Тедескі, Дэрэк Тракс, Гэры Кларк-малодшы і многія іншыя вядомыя музыкі. Бадди Гай – адзін з галоўных прадстаўнікоў чыкагскага блюзу і музыка, які паўплываў на цэлае пакаленне рок-гітарыстаў, у тым ліку на Эрика Клэптона і Кіта Рычардса. За сваю кар'еру ён атрымаў 9 прэмій Грэмі, узнагароду за жыццёвыя дасягненні і нацыянальны медаль мастацтва ў США. У 2025 годзе музыка таксама стаў лаўрэатам Грэмі за альбом «Ain't Done with the Blues». Сам Бадди Гай заявіў, што чакае гэтага вечара з нецярпеннем і хоча зрабіць яго святам не толькі для сябе, але і для людзей, якія развівалі блюз разам з ім і працягваюць яго традыцыя сёння. Опра Уінфры расказала пра выпадак з Уітні Х'юстон, які доўгі час не быў вядомы публіцы. Паводле яе слоў, падчас аднаго з выступленняў на шоу спявачка, якая зноў пачала ўжываць наркотыкі, упала са сцэны. Тэлевядучая папрасіла гледачоў не перадаваць фатаграфіі і інфармацыю прэсе, бо баялася, што гэта можа канчаткова разбурыць жыццё артысткі. Пра гэты эпізод Уінфры узгадала падчас выступлення на фестывалі Кэнс Леонс, дзе атрымала ўзнагароду Леон Харт Эворд. Яна таксама казала пра адказнасць публічных людзей, дабрачыннасці і свой адукацыйны праект для дзяўчат у паўднёвай Афрыцы. Паводле яе слоў, галоўная мэта такой дзейнасці – дапамагаць людзям змяняць сваё жыццё і перарываць кола беднасці. На 60-м міжнародным кінафестывалі ў Карлавых Варах спецыяльныя ўзнагароды атрымаюць амерыканскі акцёр Дастін Хоффман, французская актрыса Жульет Бінош, амерыканскі акцёр Джэфры Райт і вядомы кінааператар Роберт Рычардсон. Фестываль пройдзе з 3 па 11 ліпеня ў Чэхіі. У гонар лаўрэатаў пакажуць некалькі знакавых карцін, у тым ліку «Выпускнік» з удзелам Хоффмана і «Тры колеры сіні» Жульет Бінош. Сярод ганаровых гасцей фестывалю таксама будзе акцёр Харві Кейтэль, які прадставіць фільм Мартіна Скарсезе «Злыя вуліцы». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Нядаўна падчас канцэрту на свяце Урсынава, гэта адзін з раёнаў Варшавы, кіраўнік уласна раёна са сцэны нагадаў жыхарам, каб тыя уважліва пачыталі бюджэт на наступны год і прагаласавалі за ініцыятывы, якія прапаноўвае кіраўніцтва раёна, ну і самі, уласна кажучы, жыхары.
3: Ого, а ў нас, дарэчы, таксама так? Людзі самі вырашаюць, на што ўлады маюць патраціць грошы.
2: Ну вось у нас не так, бо ёсць агульны гадавы бюджэт, напрыклад, на ўвесь Мінск, які вызначаюць дэпутаты гарсавета. А хто такія дэпутаты? Правільна, гэта людзі, за якіх беларусы прагаласавалі.
3: То бок ніякіх пытанняў да таго, на што ідуць гэтыя грошы, у нас быць не мусіць. Бо мы ж выказалі давер да дэпутатаў, за якіх галасавалі, так?
2: Ну, канешне, так. Аднак было б прыкольна ўплываць на тое, якім будзе, напрыклад, мой раён. Ці твой раён, праўда? А ўвогуле у кожнага беларускага горада ёсць свае мясцовыя бюджэты. І ў кожнага польскага горада таксама ёсць. І гэта, як кажуць ва ўкраінскім горадзе Адэса, дзве вялікія розніцы.
3: А ў чым гэтая розніца ў свежым выпуску праграмы «Беларусь пасля Лукашэнкі» тлумачыць блогер Александр Кнаровіч і прадпрымальнік Сергей Пінчук.
4: Акрамя, канешне, будоўлі, што з'яўляецца для такіх гарадоў пад сталіцамі, што ў Менску, што ў Варшаве, так цікавым пытаннем ёсць яшчэ, канешне, мясцовы бюджэт. І тое, што вы пісалі ў сябе ў допісах, што бюджэт, напрыклад, горада Пясэчны, які ўжо 84 тысячы чалавек, гэта параўнальна з Жодзіна, але ў разліку на чалавека чалавека бюджэт у 5 разоў болей у пясычнага, у польскага горада, чым у Жодзіне, нягледзячы на тое, што пясычнае няма ніякіх буйных дзяржаўных заводаў,
5: беларускіх дзяржаўных буйных заводаў таксама няма. Так,
4: гэта проста горад, спальнік, які, ну, плаціць падаткі, і вось яны фармуюць бюджэт у 5 разоў болей. І калі я палічыў лічбы агульныя па Польшы цалкам такое становішча, што бюджэт у 5 разоў болей. Як гэта адбіваецца на жыцці мясцовым? Куды ідуць гэтыя 5 разоў болей грошы? Як гэта выглядае на практыцы?
5: Тут цікавая рэч. На самой справе так лоб у лоб параўнаць вельмі цяжка. Не атрымліваецца нават, таму што розныя прынцыпы і падыходы пры фарміраванні гэтых самых бюджэтаў. Як пры фарміраванні, так і пры размеркаванні. У нашай той рэчаіснасці беларускай што атрымліваецца? Атрымліваецца так, што рэспубліка як пыласос выцягвае рэсурсы ў цэнтр, плануе, як, што, куды, каму, як размеркаваць, і раздае значную частку тых рэсурсаў, якую яна сабрала знізу. І той умоўны смалявічскі райвыканкам, ён аперуе не тымі вольнымі грашыма, запланаватымі ў рамках мясцовага бюджэта, каторы ён сабраў з мясцовых грамадзян і прадпрыемстваў, ён фактычна аперуе тымі рашэннямі аб выдзяленні бюджэта на тую ці іншую справу. Гэтая справа можа быць цудоўная, добра запланаваная, добра распрацаваная. Ну, напрыклад, 10 гадоў таму пачалі будаваць з Смалявічаў горад-спадарожнік. І чым?
4: Слухайце, гэта моя улюблёная тэма, таму што у нас былі такія планы.
5: Цудоўна, ўсё. Мне,
4: ведаеце, мне глава райвыканкама распавядаў у 2012 годзе, што ў Смалявічы пра 7 гадоў будзе жыць 70 тысяч жыхароў.
5: Так, так, цудоўна. І электрычка туда будзе ездзіць. І мы тут пабудуем новы горад-сад, другі горад-сад. І ўсё, я прашу заўважыць, ўсё было запланавана. Вумныя людзі.
4: Гэта была дзяржаўная праграма.
5: І ў рэспублікі, і ў адміністрацыях усіх узроўняў, і ў правіцельстве, і дзе толькі не, ўсё зрабілі, ну, і прэміі атрымалі, і банкі ўключыліся ў праграмы там крэдытавання, і так далей, і так далей. Але што-то пайшло не так. Таму што Смалявічы ёсць, а горада-спадарожніка, здаецца, няма за 15 амаль што гадоў. Тут трохі іначай. Тут атрымліваецца так, што значную частку, як мы казалі, значную частку рэсурсаў фінансавых і ад прадпрыемстваў, і ад людзей, яны збіраюцца, канкрэтна збіраюцца тутай на мясцовым узроўні.
4: Нікуды не ідуць.
5: Не, да, яны не ідуць.
4: Казіна кудысь.
5: Так. І гэты мясцовы выканкам, назовем яго так, аперуе жывымі грашыма. Не рашэннямі і абяцаннямі, якія сёння змаглі.
4: Заўтра ў нас
5: заўтра новыя у нас, новыя мы на Марс летім разам з Маскам. А тут і не, тут і яно гэта нашае. І калі нам не хапае вялікі праект, напрыклад, новую школу. Вось мы разбудавалі там вёску. Прыйшлі забудоўшчыкі, маленькія, вялікія, яны гэты ўсе паля забудавалі гэтымі аседлямі. Ну, добра, окей, то павінна быць школа. Са сваіх мы школу не збудуем, нам не хапае. Мы звяртаемся да цэнтральнай улады і кажам, тут палова нашых, і дайце нам яшчэ палову. Ну, калі так, то трымайце яшчэ палову. Яшчэ можа быць такі фундуш еўрапейскі, які пацягваецца, але гэта ўвогуле не абавязкова. Мае значэнне, што разбудова дарог, разбудова камунікацый, садкоў, школ і так далей, гэта ўсё на плячах гэтага мясцовага райвыканкама. Ён не сидзіць і не чакае, што калі дадуць, у гэтай пяцігодкі нам не далі. Чакаем наступную і будзем там будаваць праз, ці там нехта прыйдзе, будзе нам тут будаваць. Не, будуем мы. Будуем за свае. І мы зацікаўлены ў тым, каб прыцягнуць на сваю тэрыторыю людзей, бо яны плацяць. і Б бізнеси, бо яны платяць. Чаму? Ну таму што гэтыя грошы ў нас застаюцца. І мы можам, маючы сваіх 50%, мы яшчэ можам Украіны запрасіць і атрымаць на нейкія буйныя праекты на разбудову другія 50%. І таму сярод гмінаў ідзе бойка за то, каб прыцягнуць той ці іншы бізнес і даць яму такія умовы, каб ён сюды прыйшоў. І мы кажам не пра нейкую там шынамантаж, мы кажам пра буйны бізнес. Там у мяне ёсць пост, который я прысвяціў такому вядомому, аднаму з найвялікшых, я там не ведаю, ці там ва ўсходній Европе, ці ўвогуле в Европе, аквапарк пад Варшаўскі Лебяжа, там можа яму 5 ці 10 там разоў большае. Але там вялікая і цікавая гісторыя, калі на працягу некалькіх гадоў розныя гміны з Мазавецкага ваяводства вялі бойку паміж сабою на тое, каб прыцягнуць гэтага інвестара на сваю тэрыторыю. І што цікава, людзі на вось такіх грамадскіх абмеркаваннях, да? Адной з падваршаўскіх гмін у павеце Пясачнянскім, яны заблакавалі магчымасць пабудовы гэтага лебяжага тутай бліжэй да Варшавы. Чаму? Таму што не, ну мы не хочам. Мы не хочам, а там у іх усё і доступ да вады, і транспарт, і ўсё там. Але тая гміна, которая ў рэшце рэшт атрымала, тое, што ён там стаў забудаваны, яна сёння шыкуе. Таму што мільёны злотых штомесяц праходзяць праз гэты аб'ект, і кавалачак гэтага ад падатку на прыбытак ён асядае менавіта ў гэтай гміне. І таму зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте, а вы стремитесь». Не, яно, гэта арганічны такі працэс. Людзі разумеюць, ну так. Калі мы будзем прыцягваць бізнес, калі мы будзем умовы для гэтага бізнеса і для гэтых людзей создаваць, калі мы будзем тут у нас і з дарогай будзе добра, і з транспартам, і грамадскім, і так далей, то людзі будуць ехаць. Мы будзем, усе мы, хто тут жывем, будзем жыць яшчэ лепш. Ну і цудоўна, добра, давайте.
3: Дарэчы, кожны чалавек, які плаціць падаткі ў Польшчы, можа накіраваць 1,5% сваіх падаткаў у любой ініцыятыве ці кампаніі, куды сам захоча.
2: Гость Еўрарадыё, прадпрымальнік Сергей Пінчук, распавядае, як гэта выглядае.
5: Ёсць два механізмы для населеных пунктаў малых, як вёска, і населеных пунктаў вялікіх, як горад. Як гэта адбываецца на у вёсцы? У вёсцы ёсць сход. Ёсць солтыс, ну, староста па-нашаму, так, солтыс. Гэта старшы па вёсцы. Гэта не некая там пазіцыя, якая мае дачыненне да там выканаўчай улады. Не, гэта людзі абралі, ось, Мажэна, будзеш солтысам у нас. Ну, добра, буду, окей, грамадзянская такая праца. І вось аднойчы адбываецца такім чынам, што солты збірае гэтых грамадзянскіх ход, то бок усіх жадаючых жыхароў, усіх жадаючых паўдзельнічаць у размеркаванні гэтага бюджэту жыхароў вёскі. І кажа, слухайце, па закону нам належыць канкрэтны кавалачак грошаў з тых падаткаў, якія сабрала наша гміна. Ён разлічваецца ад колькасці жыхароў нашай вёскі.
4: Ну, там, напрыклад, які там можа быць, якая можа быць сума?
5: Так, ну што там, у нас 600 чалавек, і там недзе 60 тысяч злотых.
4: Ну, каля 15 тысяч еўра.
5: Ну,
4: гэта сума такая, не тое, каб малая, але і невялікая.
5: Але яна і невялікая, так. Ну, і вось што будзем рабіць з гэтымі грашыма? А давайце зробім там асвятленне навагодні, там, на Новы рок, там, павесім некія там. А давайце выставу нейкую там зробім фотаздымкаў з гісторыі нашай вёскі. А давайце зробім, там паставім на прыпынках аўтобусных, паставім там гэтыя мусорныя бакі. І ўсе сядзяць, так, гэта добра, прагаласавалі, у пратакол унеслі. І потым гэты пратакол ідзе ў гміну. Не ў гміна, а там у павят. Ці то ў гміну, нема значэння. І там яна ўжо можа сказаць, не, гэта вы тут вырашылі раздаць кожнаму па 50 злотых, не, не канае. Трэба как... Каб...
4: Чорт побери.
5: Треба, каб был...
4: Ну, сэнс агульный.
5: Сэнс агульный, так. Вось тут вы вырашили высадить дрэвы. Добра, гэта плюсик ставим, гэта мы узгадняем. То бок, павят, можа, ці там гміна, можа нешта прыняць, можа нешта у бок. Гэта у вёсцы. Людзі непасрэдна збіраюцца... Вочы ў вочы абмяркоўваюць.
4: Слухай, ну заўжды ёсць такая праблема, што вось такая грамадзянская адказнасць ёсць зусім не ва ўсіх. Зусім не ва ўсіх. Мы бачым, як ведаеш, даже нават на гэтыя выбары вот у Венгры, якія вырашалі ўсё, але прыйшло на гэтыя выбары каля 70% насельніцтва, ну, выбаршчыкаў, то бок азначае, што для 30% гэтыя самыя важныя выбары не значили нічого. І гэта, я разумею, што і ў вёскі будзе вось гэта абмеркаванне гэтага малого бюджэту, яно не цікавіць все 600 чалавек. Колькі чалавек прыходзіць на такое абмеркаванне?
5: Ну, вось, у нас было 35.
4: То бок 5%, як заўжды, вырашалі за ўсіх астатніх.
5: 5%, так, а ўсіх усё задавальняе. Але, ну, але калі вось на днях у нас было такое школенне па-польску, гэта вучоба.
4: Навучэнне, да.
5: На,
4: адукацыя.
5: Так, на тэма там бяспекі, то сабралося больш, чым за 60 чалавек, то з 10%.
4: Ну так, але
5: людзі маюць магчымасць, гэта самае.
4: Калі, калі гэта не малая вёска,
5: возьмем...
4: гэта вялікая нешта.
5: Горад Пясэчны. Горад Пясэчны, ці горад Константин-Язёрны. Недзе там у лютым на інтэрнэт-старонцы з'яўляецца такая інфармацыя, што дродзы можаце свае, значыцца, ідэі, якія як бы вы хацелі палепшыць наш горад,
4: жыццё, так.
5: Наше агульнае жыццё, вы можаце складаць, вось па гэтай інструкцыі, можаце прапанаваць свой праект для рэалізацыі за кошт грошаў мясцовага бюджэту. Вось у гэтым годзе і Константин, і Пясэчна выдалі на гэтае там крыху больш за 1 000 000 злотых. То есть 1 200 000 злотых. Недзе так. 1 200 000 злотых.
4: Ну, это трохи более за 200 000 евро.
5: Так, 200 000 евро. Колькасці гэтых праектаў, которые прымаюцца да рэалізацыі, яна не абмежаваная. Гэта
4: не да рэалізацыі, а да конкурса на выбар. Так.
5: Ну, і да конкурсу, і да рэалізацыі. Да рэалізацыі яны, ёсць там сістэмы галасавання. Людзі галасуюць. Вось гэта так, гэта так. То бок, глядзі. 50 чалавек прапанавалі свае нейкія праекты. Всё, унеслі, всё там распісана, на старонкі гэта. А далей ідзе этап збору галасоў за гэты ці іншы праект. І рада мясцовая не можа адхіліць гэты праект і не можа яго пададвінуць, сказаць, чакайце, вось у нас тут 50 праектаў, гэтыя мы лічым яны добрыя, важныя, гэтыя мы вось уверх падымем, а гэтыя не, ну нейка, ну што тут, ну дзеці нейкія саставлялі, ну давайте праігнаруем. Не, такога нема. Все 50 маюць роўны шанец. А што далей адбываецца? А далей ты можаш узяць, раздрукаваць падпісны ліст і пайсці па суседзях збіраць подпісы за свой праект.
4: І цябе не прыйдзе амон з табой.
5: І нічога табе за гэта не будзе. Гэта першае. І па-другое, у гэтым годзе, гляджу, яны ўжо далі магчымасць збіраць такія подпісы праз інтэрнэт-старонку. І тыя праекты, якія набралі больш за ўсё галасоў у межах бюджэту, яны атрымліваюць падтрымку і рэалізуюцца. А на наступны год рада несе справаздачу. Як дапамагла яна людзям, грашыма, арганізацыйна, метадычна і так далей, рэалізаваць гэтыя праекты.
3: У эфіры Еўрарадыё быў прадпрымальнік і спецыяліст па самакіраванні Сергей Пінчук, які распавёў, чым адрозніваюцца бюджэты Жодзіна і польскага Пясэчна. І як жыхары гарадоў самі ўплываюць на тое, якім гэты горад будзе.
2: Гэта праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: пачуемся.

Гаспадарства потиху пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень. Сёння ў нас серада, 24 чэрвеня 26 году. Мяне зовут Стас Дыдарка. Бліжэйшыя 3 гадзіны праведу разам з вамі, а перад усім пагартаем старонкі гісторыі. У такую самую дату ў 1404 годзе Смаленск вярнуўся ў склад вялікага княства літоўскага. У 1880 у вёсцы Дубічы царкоўныя, гэта Беласточына, нарадзіў Іван Краскоўскі, беларускі грамадска-культурніцкі дзеяч і педагог. А ў 1890 у фальварку Кур'янаўшчына на Лагойшчыне з'явіўся на свет Часлаў Родзевіч, беларускі грамадска-культурніцкі дзеяч, які прапаў без вестак пасля высылкі ў Саратаў у 30-е гады. Яшчэ некаторыя падзеі ўжо больш бліжэйшыя. У Новай Мышы пад Баранавічамі ў 1996 годзе быў пастаўлены помнік Яну Чачоту.

0: Порошенко на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Александрам Турчыным расказаў пра запланаваную хуткую сустрэчу з Уладзімірам Пуціным, расійскім кіраўніком, і, па яго словах, доўгатэрміновую камандзіроўку за мяжу без удакладнення падрабязнасцяў. Лукашэнка ў размове з Турчыным адзначыў, што неўзабаве 25-26 чэрвеня будзе праходзіць 13-ты форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які гэтым разам арганізаваны ў Менску і ў Менскай вобласці. Турчын у інтэрв'ю праграме «Время первого», так яна завецца, зазначыў, што нічога экстраардынарнага ў адсутнасць Лукашэнкі не адбудзецца. Цытата: «Прэзідэнтам выбудаваная сістэма дзяржаўнага кіравання, якая эфектыўна працуе, таму сказаць, што ў час адсутнасці кіраўніка дзяржавы нешта кардынальным чынам змяняецца, напэўна, не. Урад працуе ў штатным рэжыме як мінімум 12-13 гадзінаў у дзень». Рэпрэсіі ў Беларусі. Выйшаў міжнародны аналіз катаванняў у калоніі ў Відзьбе. Цяперашнія палітвязні праходзяць тыя ж выпрабаванні, што іхнія папярэднікі. Міжнародны камітэт у расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў грамадскае расследаванне. Загаловак ягоны катаванні і жорсткае абыходжанне ў папраўчай калоніі нумар 3 Віцебскай вобласці. Гэтая калонія размешчаная ў пасёлку Відзьба. Дакумент падрыхтавалі на падставе 29 размоваў з былымі палітвязнямі, якія сядзелі ў гэтай калоніі дзеля спрошвання названа Відзьба 3 з лістапада 20 году да лістапада 23-га. Расшыфроўка тэкстаў размоў заняла агулам 1836 старонак звычайным шрыфтам, непасрэдна ў спавешчанні 87 старонак. Сваім досведам і высновамі у прыватнасці падзяліўся Дмітры Міхалаус, грамадзянін Латвіі, які правёў калоніі 1190 дзён і трапіў у першую партыю вызваленых напаганнямі ЗША 21 чэрвеня мінулага году. Ён у прыватнасці кажа, у гэту ж калонію тапуюць замежнікаў, зняволеных не сартуюць паводле нацыянальнасці або веравызнання, яны вымушаныя суседнічаць у кругласуткавым рэжыме пад пагрозай трапіць у крытую турму, калі хтосьці паб'ецца. У расследаванні паведамляюць, што многія замежнікі не разумелі расійскай мовы, аднак усе рэжымныя патрабаванні, уключна з абавязковым усным спавешчаннем, павінны давацца выключна на расійскай мове, незалежна ад таго, ці разумее чалавек хоць слова. Беларус загінуў на будоўлі ў Баку. Грамадзянін Беларусі загінуў падчас будаўнічых работ. Яшчэ адзін беларус атрымаў траўмы і быў шпіталізаваны. Пра гэта паведамляе дзяржаўная агенцыя БелТА. Няшчасны выпадак адбыўся на будаўнічым аб'екце азербайджанскай кампаніі. Паводле папярэдняй інфармацыі, абодва работнікі ўпалі з вышыні. Адзін іх загінуў на месцы, другі быў дастаўлены ў бальніцу. У пасольства Беларусі ў Азербайджане звярнуліся сваякі і даверныя асоба загінулага, абставіны здарэння высвятляюцца. Пра спорт, пра футбол у прыватнасці. Зборная Партугалія разграміла каманду Узбекістана ў матчы другога туру групы К чэмпіянату свету па футболе 26-го году. Сустрэча ў амерыканскім Х'юстане завершылася з лікам 5-0 на карысць партугальцаў. Гэтыя ды іншыя навіны даступныя на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 24-26.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
0: Дзякуй, спадарства, што вы з намі, сустракаеце гэтую сераду. Наперадзе шмат матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў. Будзем абмяркоўваць самыя важныя, гарачыя тэмы. І перад усім пару матэрыялаў прысвецім візіту Алеся Бяляцкага, нобелеўскага лаўрэата, старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» на Беласточчыну.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Перадусім мэты рэкорды пералічым, зафіксаваны ў такую самую дату цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў кастрычніцкім у 2021 годзе, тады паветра прагрэлася амаль да плюс 37 градусаў. Халадней за ўсё было ў Воршы ў 77 годзе, усяго плюс 0,1 градуса. Больш за ўсё ападкаў выпала ў пункце Палескім у 2013 годзе, вышэй за 81 міліметр. Сёння відавочна далёка да мэты рэкордаў, прынамсі на беларуска-польскім памежжы. Тут пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, а тэмпература паветра плюс 24-26.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю з вами Яна Запольская. Якія санкцыі найчасцей спрабуюць абысці? Служба расследавання фінансавых злачынстваў Літвы за парушэнне міжнародных санкцый у мінулым годзе прызначыла штрафы на суму больш як 6,2 мільёна еўра. Асноўныя схемы парушэння ўключаюць экспарт аўтамабіляў, іх часта вязуць праз трэція краіны марскімі кантэйнерамі або афармляюць як некамерцыйныя перавозкі, фінансавыя паслугі, то бок прадастаўленне банкнот еўра беларускім кампаніям і выкарыстанне паслуг пад санкцыйных банкаў і утойванне паходжання, калі бізнес свядома маскіруе краіну вытворчасці, каб пазбегнуць мытных праверак і увагі банкаў пры плацяжах. Пасрэднікамі ў такіх схемах часта выступаюць літоўскія кампаніі з досведам гандлю з Расіяй і Беларусю або структуры ў краінах, якія не падтрымліваюць санкцыйную палітыку Еўразвязу і США. Торт «Киевский» не зможе отримать у Беларуси знак якости. У Беларуси изменили правила присуждения державного знака якости. Отповедную урадовую постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. У приватности у постанове приводится поширенный перелик подстав для отмовы. Например, знак якости теперь не зможе отримать товар, у назве якого выкористовывается географичное указание, якое не относится до территории Беларуси. Маюцца на ўвазе абазначэнні, якія адсылаюць да пэўнага рэгіёну да яго рэпутацыі, але не маюць дачынення да краіны паходжання. Можна згадаць торт «Киевскі», гатункі каўбасы «Кракаўская» або «Маскоўская». Польскі дзяржаўны энергетычны канцэрн «Орлен» паведаміў пра завершальны этап будаўніцтва першай у гісторыі Польшчы марской ветравой электрастанцыі «Балтык Пауэр» у Балтыйскім моры. Устаноўлена на сёння 50 з 76 турбін, а паралельна працягваюцца выпрабаванні інфраструктуры і падрыхтоўка да перадачы электраэнергіі ў нацыянальную энергасістэму. Праект рэалізуюць група «Орлен» і канадская кампанія «Носленд Пауэр». Пасля ўводу эксплуатацыю ветрапарк будзе выпрацоўваць 4 тэрават-гадзін электраэнергіі штогод, што пакрые прыкладна 3% цяперашняга попыту Польшчы на электрычнасць. Злучаныя Штаты знялі санкцыі на экспарт нафты з Ірана і размарозілі частку яго актываў, у тым ліку ў Катары. Гэта стала магчымым дзякуючы пасрэдніцтву Катара і Пакістана, што дапамагло стварыць механізм прадухілення эскалацыі паміж Ізраілем, Ліванам і Хізбалой. Паводле міністра замежных спраў Ірана Абаса Арахчы, краіна ўжо атрымлівае фінансавую выгаду і пачынае маштабную праграму рэканструкцыі. Прыгадаю, што ваенны канфлікт, які пачаўся 28 лютага, і блакада Армузскага праліва прывялі да страт сусветных кампаній у памеры не менш за 25 мільярдаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 27 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 80 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А цяпер пра іншага былога палітвязня, які таксама жыве бурліва і насычана цяпер. Прэзентацыя кнігі пісьменніка і палітыка Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое» адбылася ў Вільні. У візыт-цэнтры Сейму Літовы сабраліся сябры і знаёмыя Павла, журналісты, былыя палітвязні, святары, таксама прысутнічалі літоўскія дэпутаты Жыгімантас Павілёніс і Русланас Баранавас, прамова якога гучала па-беларуску.
1: Я не вельмі доўга Павла відаю, але за гэты невялікі час я зразумеў, што он сапраўдны палітык. А мець сапраўднага палітыка – гэта вялікі скарб для дэмакратычнага руху. Павел – палітык правага крыла, патрыёт у Беларусі. Ён не так даўно тут, у Вільні, але он заўсёды піша мне па-літоўску. Я лічу, што гэта найлепшы патрыятызм – паважаць і любіць іншыя нацыі.
2: Дмитрий Дашкевич как раз пожартовал, что вы не только малюете еще, вы уже заспеваете, вы сказали, что уже рыхтуете один спел на верш с этой книги.
3: Так есть. Велизный дякую из метро, из Митера, отец Георгиро и литовские депутаты Руслана Сбаранова и Жигис Павильонис сказали вельми добрые слова. Классная плецовка, роскошная, можно сказать, это международная плецовка, визит-центр Сейма. Для Вильни это добрый стандарт вельми. И вельми рады бы убачить тут, конечно, великую громаду белорусов. Это вельми файно, вельми приемно, шмат добрых слов и уражений. Отбывается эта встреча у вырашальные часы, потому что не узабаве, вот ультиматум Зеленского. Лукашенко собрался в долгую командировку, куда идти у далечиню. Вельми может быть, что нас чекают вырашальные выпробования и змены. Колонны, как не было войны для белорусов, зараз это вельми актуально. Мы, как ядерная мишень, просто это вельми кепско, коли у Беларуси почнется горячая война. Тому, конечно, это вельми каштовно. Мы поразмовляли еще и с людьми, которые готовы удельничать в белорусским политичным руху, христианской демократы. Треба гуртаваться.
4: Мы, белорусы, как дети, привыкли не памятать зла. Святей за усих на свете, бо мы, дети светла. Любим по более бели, от ложек до стола. А что вы еще хотели, бо мы, дети светла. Любим ясные очи и белозубый смех. Любим лен и молочку. Любим зимою снег. Любим бульбу и кашу. Любим цукор и соль, любим ворогов наших, любим покуту и боль.
5: Святар Георгій Рой, настоятель беларускай православнай грамады ў Вільні. Я прачытаў гэтую кнігу нават да яе выдання, бо Павел папрасіў мяне прачытаць, выказаць свае меркаванне, і мяне сапраўды кранула вот нейкая яе блізкасць па духу, па стылю з біблійнай кнігай Псалтыр. Бо ў Біблії гэта кніга, якая раскрывае вот усю гэтую палітру чалавечых эмоцый, перажыванняў, і вот тое, што прадставіў Павел у гэтых вершах, гэта таксама вот палітра такого перажывання жыцця чалавека, цяжкіх выпрабаванняў перад абліччам Бога. І вось менавіта я б сказаў бы, ну мяне як святара, вось гэты такі рэлігійны аспект, вот ён мяне больш за ўсё зачапіў, вось такія жывыя пачуцці жывога чалавека, якія раскрываюцца перад Богам. Гэта і выпрабаванні турмы, і сум па родных, па блізкіх, і гэта і надзея, і змаганне вось з гэтымі цяжкімі думкамі, якія прыходзяць. Вось гэта вот усё.
6: Я на правах жонкі прачытаю рамантычны верш. Называецца «Каралеве ва ўзросце Хрыста». 7 месяцаў мы не заплюшчывалі вочы, побач адно з адным. 7 год мы дыхалі дні і ночы, ветрам і духам святым. І няхай яшчэ будзем 7 сядзьмінаў, жывыя душою адной. Ніколі я цябе не пакіну. Заўсёды буду з табой.
7: Ольга Севярынец. Конечно, там вельми такие суперечливые почути с одного боку. Ты вельми покутуешь тому, что ничем не можешь допомогчи человеку, кого кахаешь, не ведаешь, у яким он стане. А с иншого боку, счастье, что просто он у тих умовах, у яких есть, может написать такие творы, присвятить их родным. Проз гэта подтримать нас так само, занять свой розум. Вось я вдячна Пашу, что он такий, что он так прошел проз гэта выпробование и вышел оттуль не с депрессией, а вось с таким светлым твором, с гэтой новой книжкой «Беларусь гэта святы».
2: Ну, справда, поглядзеўшы на Паўла, прайшоўшы цяжкія яго прабаванні, ён застаўся аптымістам.
7: Я думаю, што яго вера ў Бога і яго цвёрдае рашэнне, што ён выбраў адзін шлях і ён па ім крочыць. Вот ён з яго не саступіць. А аптымізм яго, ну, мне здаецца, это ўвогуле не вылечваецца. Я колькі сябе памятаю, ён заўсёды з верай, з надзеяй глядзіць у будучыню. Якая падзея не адбывалася, ён стараецца пазітыўна на яе глядзець, натхняе нас праз гэта. Мы з Францішкам таксама вучымся і думаю, што не толькі мы, іншыя людзі таксама на яго гледзячы натхняюцца. Ён кажа, ёсць такое слова «трэба», трэба проста ўзяць і працаваць, рабіць тое, што можаш, не чакаючы натхнення ці нейкага лепшага часу, проста тут і зараз.
8: Борис Горецкий, сябра Павла Сівярынца.
9: Для нашай сям'і паслужыць Павлу, паслужыць ягонай сям'і – это надзвычай ганаровы такі чын. Таму што летась якраз вось у гэтых лічбах пачалі вызваляць палітвязняў. Спачатку быў Ціхановскі, потым яшчэ хтосьці. Понятно, что журналисты – это все наши сябры, и завсёды мы с ними побач. Але вось мы с надеей разважали, кто из наших вось, ну, близких там братов таких выйдет, кому мы сможем послужить. И в вересні минулого года вышел Змітер Дашкевич, а потом вызволяют у снежні Павла, и Змітер и Павел застались у Вильні. И для нас, конечно, был великий гонор и великая отказность их обоих сустрець, ввести в курс иммигрантского життя. И Павел подрихтовал эту книгу, дал Господу магчымасць паслужыць з падрыхтоўкай гэтай кнігі для нас, і мы ўжо праехалі з такімі прэзентацыямі, былі ў Варшаве, ў Беластоку, Павел быў у Лондоне, і цяпер вось нарэшце віленская такая сустрэча. Для мяне гэта кніга сведчання стойкасці Павла. Ён цярпеў вельмі моцны пераслед, сядзеў з людзьмі, которые максімальна неадэкватныя, яго саджалі з людзьмі, которые яго просто бы выводзілі з сябе. Ён сядзеў вот у гарадзенскай турме, многа расказваў, што это было просто такое псіхалагічнае выпрабаванне. По-перше, люди на его стучали, постоянно писали разные малявы. Там доходило до того, что люди просто целыми днями записывали все, что Павел куда поглядел, что усмехнулся. Ось в таких умовах Павел был за кратами. И знаходящийся в таких умовах, он пишет верши, он малюет малюнки, он пишет книги, еще наступные книги напереди.
0: У кнізе «Беларусь гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, які Павел Сівярынец напісаў у турмах і калёні сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць. Таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Праз 4 хвіліны працягнем тэму, якую акурат закрануў Сівярынец, пра ультыматум Зялянскага, пра маўчанне Менску. Сваім меркаваннем падзеліцца Мікола Бянько.
10: Гэта радыёрацыя. Першае. Трансгранічнае радыё.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: ПАСЕ прызначыла новага дакладчыка па Беларусі. КДБ спрабуе вербаваць беларусаў за мяжой праз сваякоў. Пачынаецца будаўніцтва новага аэрапорта непадалёк ад Варшавы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прызначылі новага.

0: за мяжой. Паводле яе звестак, у апошнія паўгода супрацоўнікі КДБ актывізавалі такую практыку. Як сцвярджаюць праваабаронцы, за апошнія тыдні ім стала вядома пра некалькі выпадкаў, калі да бацькоў беларусаў, якія жывуць за мяжой, прыходзілі з пагрозамі і патрабавалі перадаць кантакты дзяцей. Такія патрабаванні сілавікі тлумачылі тым, што дзеці нібыта звязаныя з даследчым цэнтрам новых ідэй, прызнаным у Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем у 2025 годзе. У Беластоку адбылася прэм'ера фільма «Беляцкі анброўкан», прысвечаная нобелёўскаму лаўрэату, праваабаронцу Алесю Беляцкаму. Фільм ахоплівае ключавыя перыяды яго жыцця. Першае зняволенне ў 2011-14 годах і другое затрыманне ў ліпені 2021 года, пасля якога старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» быў асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. 13 снежня 2025 года Беляцкі быў вызвалены і вывезены з Беларусі ў Літву. Сцэнарыстка фільма Александрына Глагольева распавяла, як з'явілася ідэя стварэння стужкі.
1: У 23-м годзе, калі Алесь атрымаў Нобелеўскую прэмію міра, Яўген Вапа, кіраўнік радыёрацыя, мой вялікі сябра, прыйшоў да нас з такой ідэяй, каб зрабіць гэты год, годам Алеся Беляцкага. Тады Яўген выпусціў гэтую кнігу пра Алеся. Я пачала рабіць такое невялічкае кіно пра Алеся для Ютуба. Атрымалася, што нельга пра Алеся зрабіць невялічкае кіно. Гэта чалавек сусвет.
0: Галоўны рэдактар беларускага радыё «Рацыя» Яўген Вапа, які таксама зняўся ў стужцы пра Алеся Беляцкага, станоўча азначыў фільм.
2: З фільма можна выходзіць на ўзровень міжнародны, дзе праблематыка беларуска не ёсць нейкім толькі адарванню ад рэальнасці Еўропы ці света. Яна зараз змяшчаецца ўвогуле ў тым, што ідзе па ўзвучай трэцяй сусветнай вайне. І яна дакладна паказвае, як на пасобных кантынентах, як на пасобных краінах знішчаецца асноўнае права чалавека да свабоды.
0: Падчас прэм'еры фільма «Беляцкі анброўкан» прысутнічалі лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі з жонкай Наталіяй Пінчук. Да іншай тэмы. Улады Польшы падпісалі кантракт на будаўніцтва фундаментаў для новага аэрапорта ў Баранаве, што ў 40 кіламетрах ад Варшавы, порт Польшча. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Напоўніцу працы пачнуцца ў верасні, а цяпер на месца прыбылі эскаватары і пачаліся першыя земляныя работы, распавялі ў Міністэрстве інфраструктуры. Будаўніцтва будзе завершана ў 2032 годзе. Таксама ў 32 годзе разам з новым аэрапортам будуць адкрыты чыгуначны вузел, хуткасная чыгуначная лінія з Варшавы ў Лодзь і пашыраная аўтамагістраль паміж Лодзю і Варшавай. Спачатку порт Польшча зможа абслугоўваць 34 мільёны пасажыраў штогод. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 24-26.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
4: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні у прыватнасці, 99.2 FM у Берасці і Дэбелай пад Ляскай, сярод іншага, але ахоп значна большы па абодва бакі беларуска-польскай мяжы, а яшчэ шырэйшы наш дыапазон, можна сказаць, онлайн, можна далучыцца да нашай трансляцыі праз сайт racia.com, фактычна ў любой кропцы планеты, дзе добры інтэрнэт маецца. Акрім таго, мы прысутні у соцсетках, у месенджерах. Выбирайте для себе зручный и безопасный вариант. Протягиваем наш информационно-музычный эфир.

0: И переходим до важных темаў. Вернуць беларусаў да актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці пасля гадоў рэпрэсіяў можна праз стварэнне механізмаў, якія дазваляюць людзям уплываць на прыняцце рашэнняў і бачыць вынікі свайго ўдзелу. Пра гэта ішла размова падчас онлайн-семінару, які арганізаваў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у межах серыі сустрэчаў пра пераасэнсаванне дэмакратыі ва ўмовах аўтарытарызму. Кажа кандыдат філасофскіх навук, ад'юнкт Інстытуту гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік.
1: Модель делиберативной демократии, политичные решения должны быть легитимными не только потому, что за них проголосовала большинство, а и потому, что они прошли открытое, аргументованное и равноправное громадское обмеркование. Можно вылучить несколько основных принципов данной модели. Во-первых, обгрунтование решения замест простого выказывания интересу. И, по-другому, это накированность на совместный пошук решения. По-третье, ровность всех удельников дискуссии, независимо от наявности в их тих чи інших ресурсов, и по четвертое, публичность и открытое обмеркование дискуссий. Делиберативная модель отрознивается от партисипативной, але они не выключают один одного. Назираются спробы синтезовать эти две модели. Прикладом реализации лишатся громадянские ассамблеи, специальные процедуры, призначенные для притягнения шаровых громадян до распроцовки и принятия решений органами державной влады або мясового самокирования в формате коллективного обмеркования. У першиню такая практика стала применяться в заходних краинах у 70-е годы минулого столетия и до 2023 года реализовано около 700 подобных проектов в разных краинах Европы и Америки. Процедуру включаю в себе несколько кроков. По-перше, формулирование проблемы и ключевых питаний в ее организаторами. По-другое, выпадковый отбор группы громадян по аналогии с формированием выборки для социологичных опытаний. Таким узором проведения делиберативных практик лечится Ирландия. Найбольш вядомы прыклад, калі ў выніку працы 20-дзённай асамблеі ў Дубліне ў складзе 99 чалавек былі прынятыя рэкамендацыі аб легалізацыі абортаў, на аснове якіх у 18 годзе праведзены быў рэферэндум, на якім дадзеныя рэкамендацыі былі ўхвалены, большасць грамадзян сталі закон. Кейс Францыі, дзе ў 19-20 годах дзейнічала грамадзянская асамблея па клімаце ў складзе 150 выпадкова адабраных грамадзян, якія распрацоўвалі прапановы па скарачэнні выкіду. Некаторыя прапановы пасля былі рэалізаваны ў дзяржаўнай палітыцы. Ну а ў Ісландыі ў 2010 годзе нацыянальны форум, які складаўся з 950 выпадкова адабраных грамадзян, займаўся ўвогуле калектыўнай распрацоўкай новай канстытуцыі. Канчатковы тэкст праекта быў распрацаваны спецыяльна выбранай парламентам канстытуцыйнай радай на аснове прапаноў нацыянальнага форуму і з улікам за увагу пропанов, которые мог представить любой гражданин с помощью интернета. Тут мы уже видим элементы партисипативной демократии. Большинство делиберативных проектов, однако, реализуется на местном уровне. Например, в Варшаве и Гданьске действующие панели обывательские. А у апошнія гады некаторыя буйныя муніцыпалітэты еўрапейскіх краін включылі грамадзянскія асамблеі ў сваю структуру на пастаяннай аснове. Прыкладам можа быць грамадзянская асамблея пры гарадской радзе Парыжа, якая мае рэгулярна абнаўляемы склад і права ініцыіраваць да разгляду любую важную для горада тэму.
2: Паводле Ігара Бортніка, грамадзянскія асамблеі маюць становішча крытычныя аспекты, аднак у цэлым яны разглядаюцца як перспектыўны інструмент удзелу грамадзян, які паступова пашыраюць у Еўропе, і ў тэорыі можа стаць важным элементам аднаўлення грамадзянскай актыўнасці ў Беларусі пасля перыяду рэпрэсій.
1: З аднаго боку, грамадзянскія асамблеі можна разглядаць як сродак пераадолення грамадскай пасіўнасці. Яны паступова дапамагаюць развіваць узаемны давер паміж членамі грамадства, развіваюць навыкі калектыўнага абмеркавання, рухоўваюць звычкі да палітычнага ўдзелу грамадзян. Але разам з тым тут можна пабачыць і шэраг праблем і абмежаванняў. Па-першае, у большасці выпадкаў грамадзянскія асамблеі збіраюцца не па волі саміх грамадзян, а паводле знешняга запыту. Часто выкарыстоўваецца, ну, просто такая пляцоўка збору інфармацыі, моніторингу грамадской думки, але не для принятия канчаткового рашэння, кое застаецца за тими органами влады, якія традыцыйна на гэта былі уповноважны. По-другое, часто такие асамблеи не маюць докладно вызначенных полномоцтв и просто даюць рекомендации, это значит даюць пэўны свой голос, але не даюць реальной магчымасці прымаць прымаць рашэнні. Якось было заказано ўжо Конституцыя Ісланды, доўга распрацоўвалі яе, быў грамадства пэўны запал, але ў выніку хоць быў праведзены рэферэндум, вынікі не былі зацверджаны, і такія выпадкі прыводзяць цягам часу да расчаравання і адчужэння ад іх колаў грамадзян. І па-трэцяе, часта асамблеі выкарыстоўваюцца для таго, каб накіраваць грамадзянскую актыўнасць у бяспечныя для дзяржавы эліт каналы і тым самым зрабіць палітычную сістэму больш кіруемай. Часцей за ўсё абмяркоўваюцца на такіх асамблеях пытанні экалогіі, нейкія лакальныя пытанні, тамейнай палітыкі і выхавання, а нейкія такія больш істотныя пытанні, звязаныя там з працоўным заканадаўствам, пенсійным забеспячэннем, там падаткаабкладаннем, радзей выносится на такое обмеркование. Вот тут можно задать приклад у Франции, той же самый Макрон инициировал ассамблею по разгляде пытанню экологии, и таки агульнагромадянский навод был диалог, але при этом сам же праз пару годов авторитарно просовывал громадско неухваляемую пенсийную реформу, не глядя на то, что и громадская думка, и парламент выступали супротив.
0: Такое меркаванне выказаў навукоўца Ігар Бортнік. Паводле яго, праблема нізкай грамадзянскай актыўнасці характэрная не толькі для беларускай дыяспары, але і для людзей у самой Беларусі. Жыхары значна ахвотней далучаюцца да грамадскіх ініцыятываў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных вынікаў і зменаў. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сілаў сёння застаецца аднаўленне даверу паміж грамадзянамі і грамадскімі структурамі, а таксама дэманстрацыя рэальнай эфектыўнасці сваёй працы.
3: Белорусская радиорация. Рация.ком

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских зничек густых фосфоричная рать. Ты наш всяк, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тебя чем завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем.
1: Восьм тридцять беларускі час у Польшчы, 7:30 адпаведна, які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы. Пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 24-26. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі ў дзень у паўночных раёнах Беларусі паўплывае атмасферны фронт. Ціск атмасферны істотна не зменіцца цягам дня. Беларускія сыноптыкі дадаюць таксама папер рэджэнне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў тых самых паўночных раёнах краіны сёння чакаюцца месяцамі навальніцы.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.
4: 24 чэрвеня, серада. Першыя і апошнія паляўнічыя збіральнікі з берагоў Бобры і безыменнага возера. З нагоды 70-годдзя свайго заснавання аддзел археалогіі Падляскага музея ў Беластоку падрыхтаваў серыю лекцый, прысвечаных найважнейшым адкрыццям, даследаванням і праектам, якія праводзілі музейныя даследчыкі за апошнія 70-годдзяў. Серыя юбілейных лекцый пачынаецца з дакладу Адама Ваўрусевіча і Міхала Пшаздзецкага. Сустрэча будзе прысвечанай адной з найноўшых даследчых праграм у рамках праекту «Бобраўскі біярэгіён. Рака і чалавек». Адным з найбольш цікавых аспектаў археалагічных працаў, якія вядуцца ўжо некалькі гадоў, з'яўляюцца раскопкі, якія праводзяцца каля Ліпска на верхнім цячэнні ракі Бобра. Пачатак сустрэча 16 гадзіне ў музеі «Ратуша» ў Беластоку. У Беластоку адбываецца 12-ты міжнародны фестываль лялечных школаў «Лялька не лялька». А 12:45 адкрыецца выстава працаў студэнтаў-тэхнолага ў лялечнага тэатру тэатральнай акадэміі імя Зальверовіча ў Беластоку. Выстава адкрыецца ў фуае школьнага тэатру імя Вілкоўскага. Можна яе наведаць за паўгадзіны да кожнага спектакля. А 13 гадзіне адбудзецца адкрыццё фестывалю, пачнецца спектакль «Твар» тэатру мастацтва з Вроцлава. А 16 гадзіне пачнецца студэнцкі спектакль «Хто ты?» Віленскага тэатру з Літвы. Спектакль пакажуць у Беластоцкім нетэатры. Падляскі інстытут культуры запрашае на канцэрт «Лзы акустычні». Пачатак 18:30.
3: Беласток і Падляшша.

0: І зараз, подарство, закранем тему пропаганди. Треба займатися контрпропагандою. Часами чуємо від політиків, які займають демократичний бок, але навошта. Над гэтым питанням дискутують науковці. Наш суразмовці, незалежний медіа-дослідчик, спеціаліст у комунікаціях Дмитрий Ніканович підрихтував адмисловий навучальний курс, який акурат і допомагає розібратися у питаннях пропаганди. Для кого гэта інформація скерованая, ды як на практиці її можна використати, розказує Дмитрий Ніканович.
1: Гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інавацыйны цэнтр. Гэта конкурс, у якім я ўдзельнічаю, у якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс. То бок, я як беларускі адукатар, які працуе з тэматыкай прапаганды, давно уже займаюся этой темой, вывучаю ее. Пошнее мое место працы было доцент журфака БДУ, тогда я еще не усведомлял, что я только пропагандой все житё и вывучением ей занимаюсь. Але вот зараз я вырашил податься на эту конкурсную программу и распрацовать курс. Тему я мог выбрать самостойно. Мова, на якой робится курс, так само это мой выбор. Можно было брать белорусскую, русскую альбо английскую. Это все по умовах программы. Я пропоную концепцію, выступіў з прэзентацыі гэтай канцэпцыі, папічыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацоўку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі, і па умовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я читаю лекцию, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся, і па умовах ён павінен быць такім, аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студентам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, якія навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам, раблю акцэнт на журналістах-пачаткоўцах, бо дасведчаныя звычайна больш ужо ведаюць, паглыбленыя ў гэтую сферу. Даследчыкам і даследчыцам розных гуманітарных дысцыплін і актыўным удзельнікам грамадзянскіх ініцыятыў таксама замежжа, то бок гэта прадстаўнікі дыяспары. Гэты курс, я спадзяюся, дазволіць лепш зразумець, як працуе прапаганда, як правяраць інфармацыю, як захоўваць інфармацыйную устойлівасць у беларускім кантэксце, у Беларусі і за яе межамі, як захоўваць дакладнасць, спакой, як бы самастойнасць у складаных інфармацыйных сітуацыях, асабліва таму, што беларуская інфармацыйная асяроддзе пасля 20-го года цалкам пераўладкавана, цалкам змянілася і стала вельмі агрэсіўным і таксічным. Мой досвед працы у палітычнай арганізацыі як спецыяліста па стратэгічных камунікацыях даў мне зразумець, што нават беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларускія дэмакратычныя актывісты могуць выкарыстаць такую фразу, напрыклад, нам трэба займацца контрпрапагандай, нам трэба займацца контрпрапагандай супраць рэжыму Лукашэнкі. З чаго я раблю выснову, што людзі, на жаль, зусім не разумеюць, чым ёсць прапаганда. Тое, што контрпрапаганда гэта таксама прапаганда, для мяне гэта гучыць прыблізна так, што калі мы прыйдзем да ўлады, ну, з вуснаў дэмакратычных палітыкаў і распачнем люстрацыі, то мы будзем займацца не судамі, а інквізіцыяй. Только в добром сенсе. То бок, розница помеж
2: пропагандой... И это будет добро, потому что это будем робить мы.
1: Так, розница помеж пропагандой и журналистикой приблизно такая же, как помеж инквизицией и судом. Вельми важно разуметь понятия, с якими мы працуем, и уже это великая проблема зараз.
2: Говоришь про белорусский контекст, але у сучасном свете ведаеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу і Еўропа нейкім чынам змагаецца. Па шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і ў Польшчы, і мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу просто вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
1: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі десант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, бок яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы про то, что у Польши есть своя пропаганда, альбо там у Америки есть своя пропаганда, я был бы вельми осторожный, бо я как раз таки прихильник такого институционного подхода до вызначения слова пропаганда, и я все ж таки звужаю это значение как мага больше. Я разумею пропаганду в том сенсе, что это протяг системы доминования, якая подавляет альтернативы, якая репрессирует людей, якая знішчае незалежныя медыя, то бок прапаганда у тым сэнсе, у якім я яе разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце, на ўсходзе, розныя рэчы, і у дэмакраты, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, усё ж такі прапаганды у тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе.
0: Больш пра гэты адукацыйны курс у сацыяльных сетках даследчыка Дмітрыя Ніканавіча нагадаю, у сусветным індэксе свабоды прэсы, які робяць рэпартэры без межаў, Расія займае 172 месца са 180, а Беларусь на 165. Беларусь і Расія стабільна ўваходзяць у спіс краінаў са статусам несвабодны інтэрнэт. Гэта звесткі з іншага рэйтынгу свабоды інтэрнэту, які робіць Freedom House.

0: うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。
1: Меньше чем праз месяц, 16 до 19 липеня, на Падляшы пройдзе фестываль «Тутака». Яго гостей, як заўсёды, чакае насычаная программа от музычных выступаў до дискуссию, успамінамі и уражаннями от папярэдніх фестаў яго спікеры Марыя Грыц и Артём Сізінцаў подзяліліся с моей коллегой Марынай Савіцкай.
2: Распавідзі, калі ласка, пра свае агульныя ўражанні ад фэсту «Тутака».
3: Тут просьма знаёмстваў. Як вядома, фэст «Тутака» у пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя вельмі, вельмі давно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца раз на год, калі чалавек там прылітае з Мексікі ці там з Злучаных Штатаў, ці аднекуль яшчэ, і ён менавіта шукае беларускі фэст, прыяд некага юнацтва ягонага ці штосьці падобнае, маладосць. І мы тут сустракаемся, мы тут размаўляем. Гэта не азначае, што мы все паміж сабою менавіта сябры. Але мы як мінімум прыяцелі, мы як мінімум можам разам паразмаўляць, разам наведаць нейкую сустрэчу. Акрамя таго, тут прадаюцца кнігі, тут дзяцей вучаць нешта плесці, танцы, дзіцячыя гульні. Маё ўражанне яшчэ такое, што на фэсце «Тутака» занадта шмат актыўнасці, мне здаецца, я бы сказаў. Гэта пэўным сэнсе мінус, бо на вялікі жаль, некаторыя падзеі, на якія хацелася бы прыйсці, яны накладаліся адна на адну, і ты проста фізычна не паспяваў. Альбо у мяне было такое, што я палову імпрэзы правёў на адной пляцоўцы, палову на другой, па сутнасці ты не ўхапіў усяго матэрыялу, а хацелася бы і тое, калі 4-5 пляцовак адначасна працуюць, гэта надзвычай цікава, гэта надзвычай насычаны, кожны шукае, ну, арганізатарам больш бачна, чым мне, наведніку, што трэба рабіць, што варта рабіць, але мне, безумоўна, ну, было вельмі складана часам выбраць падзею.
2: Мне падаецца, калі ты ў фэсце ўдзельнічаеш, адказваеш за пэўную сваю нішу і рыхтуешся да яе, неяк ахапісваем поглядам усё, што тут адбываецца, па шчырасці цяжкавата. Я вельмі ўсцешаная, што тут атрымліваецца зрабіць такую, у добрым сэнсе слова, мяшанку, калі ёсць некія палітычныя асобы, і яны просто прагуліваюцца, ты можаш падысці задаць свае пытанні альбо дискусіі. Я не магу сказаць, што я бачу нейкі рух, але я бачу, што змяняецца кожны раз, і гэта вельмі цікава. І з змен запланаваных мне вельмі спадабалася, што арганізатары і арганізатаркі прыдумалі галасаванне, што аўдыторыя хочуць ад фестываля. Таму што было некалькі разоў, калі нейкія спецыялісты, такія, можа, вузкапрофільныя, ладзілі сустрэчы, і на іх не прыходзілі людзі. Таму што, ну, якбы, надо зразумець таксама, што людзі прыїжджаюць на фестываль найперш адпачыць, а не там пагружацца ў якія-небудзь бізнесовыя акалічнасці. Вельмі добра, мне падаецца, вывучаць попыт аўдыторыі да таго, як ты штосьці прапануеш.
4: Наколькі часта на фестывалях і у першую чаргу на фестывалі «Тутака» ты спыняешся ў намёце, наколькі гэта табе цікава?
2: Мне вельмі цікава сюды прыїжджаць менавіта ў намётавы лагер, таму што па шчырасці ў намётавым лагеры праходзіць свой фестываль. Там свае музыкі, свае выступы, там сустракаюцца людзі, якія бачацца адзін раз на год, менавіта на «Тутацы», як мае суседзі. Мы ўжо проста ведаем, куды паставіць намёт, каб у нас было гэтае вось нашае вузкае кола.
1: Так што, спадарства, збірайцеся на «Тутаку». Арганізатарам выступае гэтага фестывалю аднайменны фонд. Радыё «Рахцю».

0: 9.27 беларускі час, у Польшчы 8.27 адпаведна. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 24-26. Можам зірнуць і далейшы прагноз, які тычыцца ўвогуле тэрыторыі Беларусі. 25 числа да плюс 29 будзе максімум. І ў асобных раёнах кароткачасовыя дажджы, месяцамі навальніцы 26 червеня до плюс 30. Гэта тычыцца перадусім паўднёвага захаду Беларусі, то бок Берасцейшчыны. Таксама прагназуюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваем адсочваць для вас падзеі мундыяля, што праходзіць у краінах цэнтральнай і паўночнай Амерыкі. Зборная Францыі стала чарговым удзельнікам плэй-оф чэмпіянату свету, датэрмінова забяспечыўшы сабе месца ў наступным раўндзе турніру. У матчы другога тура групы І французская каманда абгуляла Ірак з лікам 3-0. Дубль гэтай сустрэчы ў сотым для сябе матчы за зборную аформіў Кілиан Мбапэ, адзначыўшыся на 14 і 54 хвілінах. Дзякуючы гэтаму дасягненню форвард павялічыў адрыў у спісе найлепшых бамбардзіраў у гісторыі зборнай Францыі. Найбліжэйшым да Мбапэ застаецца Алівье Жыру, які за час выступленняў за нацыянальную каманду забіў 57 мячоў. Яшчэ адзін гол на рахунку Усмана Дэмбеле, які ўсталяваў канчатковы вынік на 59 хвіліне. Адзначым, што матч быў перарваны на больш чым 2 гадзіны праз залеву і стаў самым працяглым у гісторыі чэмпіянатаў свету. Зборная Нарвегіі атрымала другую перамогу запар і таксама датэрмінова забяспечыла сабе выхад у плэй-оф. У другім туры групы І нарвежцы абгулялі Сенегал з лікам 3-2. Першы мяч у матчы забіў Маркус Педерсен на 13-й хвіліне. Пасля перапынку Эрлінг Холанд двойчы здабыў браму суперніка, адзначыўшыся на 48-й і 58-й хвілінах. Сенегал адказаў галамі Ісмаіла Сара, які адзначыўся на 54-й хвіліне і ў кампенсаваны час другога тайма. Аднак пазбегнуць другой паразы на турніры афрыканскай камандзе не ўдалося. Холанд з 4 галамі стаў найлепшым бамбардзірам у гісторыі зборнай Нарвегіі на чэмпіянатах свету. Да гэтага ён дзяліў гэтае званне з Хецелем Рэгдалем, на рахунку якога 2 галы. Зборная Алжыра перамагла Іярданію з лікам 2-1. За Іярданію на 36-й хвіліне лік адкрыў Назель Ар-Раждан, на што алжырцы адказалі на 69-й і 82-й хвілінах галамі Надзіра Бенбоуалі і Аміна Гаўры адпаведна. Для Алжыра гэта першая перамога на чэмпіянаце свету з 2014 года. Нагадаем, што ў 2018 і 22-м годах каманда не прайшла кваліфікацыю, а на чэмпіянаце свету 2014 яны дайшлі да 1-8 фіналу, дзе заступілі Германіі з лікам 1-2 пасля дадатковага часу. Алжырцы займаюць трэцяе месца ў групе J, маючы 3 ачкі. У наступным матчы каманда згуляе супраць Аўстрыі. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштіану Раналду адзначыўся дублем у матчы супраць Узбекістана, дзе яго каманда выйграла з лікам 5-0. 41-гадовы гулец забіў на 6-й і 39-й хвілінах. Ён стаў другім гульцом у гісторыі ва ўзросце больш за 40 гадоў, які змог забіць на чэмпіянаце свету. Рэкорд належыць камерунцу Ражэ Міле, які ў 1994 годзе забіў Расіі ва ўзросце 42 гадоў і 39 дзён. Таксама Раналду ва ўзросце 41 года і 138 дзён стаў самым узростовым гульцом, якому ўдалося вызначыцца двума галамі ў матчы чэмпіянату свету. Крыштіан стаў першым футбалістам у гісторыі, які забіў на 6 розных чэмпіянатах свету. Раней Раналду забіваў на ўсіх мундыялях, пачынаючы ад 2006 года. Для партугальца гэта была 24-я гульня на турніры за ўсю гісторыю. Больш толькі ў аргентынца Ліанеля Мессі 28 і немца Лотара Матэуса 25. Ва ўчорашнім матчы, акрамя рэкардсмена, забівалі таксама на 17-й хвіліне Нуну Мендэш, на 60 хвіліне узбек Абдувахіт Нематаў агадаў сваю браму і на 87-й хвіліне лік на табло зафіксаваў Рафаэль Ліао. Таксама ў гэтым матчы дэбютаваў на чэмпіянаце свету былы паўабаронца берасцейскага Дынама Шерзот Ісанаў. Паўабаронца зборнай Узбекістана выйшаў на замену на 92-й хвіліне. 23-гадовы Ісанаў выступаў у складзе берасцейскага Дынама ў мінулым сезоне. На яго рахунку 9 матчаў і 2 асісты. У матчы зборных Англіі і Ганы адбылася міні-сенсацыя і чацвёртая сухая нічыя мундыяля. Каманда згулялі 0-0. Ангельцы татальна валодалі ініцыятывай у гульні, але так і не здолелі знайсці ключ ад брамы чорных зорак. Сёння ўжо згулялі Панама з Харватыі ды Калумбія з Конга, а ўвечары сустрэнуцца каманды Боснії і Герцагавіны ды Катара і Швайцарыі з Канадай. 22 червня отбылася первая тренировка белостоцкой Елонии. На ее працавал и белорусский нападающий Максим Кононов. Нагадаем, ранее форвард подолжил контракт с клубом до липня 2028 года с опцией подолжения еще на 12 месяцев. Белорус находится в академии клуба с 2024 года. 20-годовый футболист уже гулял у складе Елонии до 19 годов у центральной юнацкой лизе, ставший наилепшим бомбардиром команды, а так само выступал за дубль клуба у 4-м дивизионе чемпионата Польщі. Учора прайшоў трэці матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Менская сталіца перамагла аршанскі Вітэн з лікам 3-0. Лік у серыі да трох перамог стаў 2-1 на карысць мінчукоў. Футбольный клуб «Минск» снялся с розыгрышу Суперкубка и чемпионату Беларуси по пляжному футболу и спынил свое основание. Про это поведомила Ассоциация Федерация пляжного футбола. Керовник клуба Дмитрий Савчиц проинформовал организацию про доброохотное снятие команды с турнира за отсутности необходимого финансирования. «Минск» является дейным чемпионом Беларуси, а кроме того, у гэтым месяце команда завоевала сребные медали Кубка европейских чемпионов. Першапачаткова менавіта «Минск» повинен был сгулять со сборной Берастейской в области у матча за суперкубок, який пройдзе 26 червня у Кіровску. Аднак цяпер яго месца зойме срэбны прызёр мінулага чэмпіянату Шчучын. Чэмпіянат Беларусі стартуе 27 червня у Кіровску. У ім выступяць 7 каманд: зборная Берастейскай области, цэнтр алімпійскага рэзерву з Магілёва, Шчучын, Юркас з Віцебска, Гродна Аблспорт з Гародні, ДЮСШ Цар з Кіровска і Металург Маладэчна. Учора стартавала кваліфікацыя тэніснага Уімблдона 2026. У другі круг адбору здолела прабіцца беларуска Ірына Шыманович, якая займае 216 радок у рэйтынгу WTA. На травяным пакрыцці яна перамагла ў трох сетах Дамініку Салкаву, нумар 128 з Чэхіі, з лікам 2-1, 7-6, 3-6, 6-4. Наступнай суперніцай Шыманович стане бельгійка Грэція Мінен, нумар 195. Іншая беларуская тэнісістка Алесандра Сасновіч, якая займае 124 радок у рэйтынгу WTA, та сама прайшла ў паўфінал кваліфікацыі Уімблдона. У матчы першага адборачнага раўнда 32-гадовая спартоўка здолела абгуляць брытанку Кэці Дан, нумар 575, у трохсетавым матчы з лікам 2-1, 1-6, 6-3, 6-2. Наступнай суперніцай Сасновіч будзе аўстралійка Сторм Хантер, нумар 185, сусветнага рэйтынгу WTA. Белтэлекам паведаміў пра спыненне вяшчання ў Беларусі тэлеканалаў Еўраспорт. Стала вядома, што з 1 ліпеня з праграмы Зала IPTV знікнуць спартовыя каналы Еўраспорт 1 і Еўраспорт 2. Прычынай называецца завяршэнне тэрміну дзеяння пагаднення з праваўладальнікам. Азначым, што на замену Еўраспорту ў рамках пакета VIP HD аматарам спорту будзе прапанаваны Viasat Sport HD. Канал Еўраспорт прысутнічаў на беларускім рынку з канца 1990-х гадоў. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду у Вільні беларускі клуб «Сябрына» кліча беларусаў адзначаць купалле на беразе Вілі. Вас чакаюць выступы гуртоў «Барана», «Ойра», «Пляцені вянку», пошукі «Папараць кветкі», беларускія народныя танцы і купальскі «Крупнік». У сераду у Варшаве аднадзённая выстава Кацярыны Пашкевіч «Памяць месца». Падзея падводзіць вынік праекта, над якім спадарня Кацярына працавала каля паўгода ў межах стыпендыяльнай праграмы «Гауда Палонія». Вось як расказвае пра праект «Мастачка». На працягу доўгага часу мяне суправаджае цікавасць да містычнай напругі, якая ўзнікае ў пакінутых помніках архітэктуры. У закінутых палацах былой Рэчы Паспалітай, у касцёлах на тэрыторыі Заходняй Беларусі і Усходняй Польшчы, у сядзібах, чые ўладальнікі былі звязаны з культурай абедзвюх краін, узнікае чуванне дыялогу паміж мінулым, сучаснасцю і будучняй. Дыялогу паміж дзвюма культурамі – польскай і беларускай. Пейзаж і архітэктура – гэта маўклівыя сведкі гісторыі, якая часта бывае агульнай для нашых народаў. Даследуючы гэтых мясцін у Польшчы і Беларусі, я не проста фіксую іх распад, але і спрабую візуальна аднавіць тыя культурныя і гістарычныя сувязі, якія калісьці напаўнялі жыццём. У Варшаве адкрылася выстава Дар'і Калечыц «Галубіныя хронікі ў ультрафіялеце». Падзея спалучае флуарэсцэнтны жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічныя апавяданні, балансуючыя паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выявай, гукам і ультрафіялетам. У чацвер у Варшаве грае канцэрт на руінах вялікага княства бард-пісьменнік Дзмітэр Бартосік. Запрашаю ў вясёлую і насычную вандроўку 90-е. На баяне акампануе Таццяна Карпіловіч. У чацвер у Вільні паказ дакументальных фільмаў «Куля для нязгодных» і «Банда», прысвечаных лёсам людзей, якія сталі ахвярамі палітычнага матываванага гвалту і беспакаранасці. Паказ арганізуюць Freedom House і прававая ініцыятыва ў межах штогадовай кампаніі «Тыдзень супраць катаванняў 2026». Пасля прагляду запрашаюць на абмеркаванне са стваральнікамі фільмаў. Вы зможаце задаць ім свае пытанні ды падзяліцца ўражаннямі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: А зараз подарство проанонсуем еще один летник, еще один фестиваль, який ладить представники белорусской диаспоры от молодых гуртов до амаль семейных. У Кракове 1 жнюня отбудется пикник «Лет у тень», уже у который раз. Вядомо, что сирот выступовцев гурт «Разбитое сердце пацана», але его удельник Денис Тарасенко выйдет на сцену в якости гитариста гурту «Припять», у складе якого Тимофей Савицкий, басист, его на сын Казимир, с его власне почалася гісторія бэнду. Пра гэта артысты распавялі нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Як прыйшла думка на гул стварыць гурт?
2: Было гэта так, што Казімір пачаў пісаць вершы і ўзяў у рукі гітару. Таму
3: гітару я ўзяў у рукі раней.
2: Стала зразумела, што ўжо гэта трэба як-то пісаць і ўжо ў людзі аддаваць, бо гэта насамрэч вельмі цікава. Вельмі цікавы матэрыял, вельмі глыбокі і не гледзячы на яго юны ўзрост, ён робіць такія дарослыя рэчы. Таму мы вырашылі паспрабаваць гэта папісаць трохі, ну а потым з'явілася ідэя у якасці сэмплера, у якасці дыджэя прапанаваць гэтую справу Саша Энджэла, нашаму сябру, які жыве ў Берліне і мае свой гурт, мадэль павядзення. Ну а таксама у якасці гітарыста Казімір сказаў, што не хочуць нікога бачыць, акрамя Дзяніса, нашага старога сябры, які сваім гуртом «Разбітае сэрца пацана» ўжо даўно нас прывабіў. Ну і вось, памалу, паціху пачынаем ўжо гэта ўсё складваць у нейкую канструкцыю.
1: Дзяніс, як ты даведаўся пра тое, што вось гурт і табе прапаноўваюць ролю? Твая думка пра гэта?
4: Мне Тимофей скинул с пропановой послухать один трек. Я послухал, и у меня отбылся резонанс. Я зразумел, что это тая музыка и тая атмосфера, те тексты, которые вертаюсь мне до моих початков, уласных. Вертаюсь у те годы, самые сапраўдные, живые годы, коли еще не было налету как бы взрослого, там, досвіда и так далее. А было только вот такое открытое, живое восприятие свету. Я быцам бы вернулся у свою молодость. И это настолько мне вот это отчувание сподобалось и зрезонировало, что я не раздумываючи погодился, сказал, так, все, я подписываюсь под кожной песней, это все супер, это все классно, так.
1: Але ж при гэтым у вас цяпер ёсць досыць актыўны гурт РСП, часам з'яўляецца фрагментамі ДСП, ёсць праца, ёсць побытавыя моманты. Як знайсці час яшчэ на яшчэ адзін гурт?
4: Ведаеце, такая штука, калі не падабаецца, ты шукаеш адмазкі, а калі падабаецца, ты шукаеш прычыны гэтым займацца. Я думаю, што знойдзем мой час і магчымасці, і ўсё будзе добра.
1: Казімір, распавядзі, калі ласка, пра сваю першую напісаную кампазіцыю. Пра што яна была, як з'явілася, што стала натхненнем?
3: Першая напісаная кампазіцыя, гэта, я думаю, была такая сцёбная песенька пра рэгіёны Беларусі. Я просто ўзяў гітару і падключыўся да пульта. Написал текстик, який у моей голове крутился уже несколько месяцев, можно сказать. И записал себе песенку про то, как файно живется у Осиповичах, у Дзержинску, у Докшицах. Ну и это, можно сказать, была самая такая первая песня, але она была довольно несерьезная. Потом уже я записывал некие иншие идеи, вышла так само песня «Ліхтары» на довольно невядомым артисте, але она висит у Spotify и на інших платформах под артистом «Кветковый замок». Ну и это, можно сказать, стало таким пунктом старту уже для гурта «Припять» и для нейкага развіцця далейшага маёй творчасці, скажам так.
1: Колькі было табе гадоў, калі з'явілася першая песня?
3: Плюс-мінус 15-16.
1: Чаму яна была такая геаграфічна разнабаковая? Вы шмат падарожнічалі ў свой час па Беларусі?
3: Ну, ў свой час мы пераважна падарожнічалі зноў-такі ў бок Прыпяці, на поўдзень, то бок мы былі, напрыклад, у Мазыры і в аколіцах адпачывалі некалькі разоў. Мы былі на поўначы, адной з самых далёкіх, мы былі ў Браславе, на Браславскіх азёрах, але мне здаецца, што гэта нарадзілася больш з такога, я б сказаў, агульнабеларускага, нават, як мне здаецца, такога падкеплівання рэгіёнаў, то бок, напрыклад, ну, некай вось гэтай аграгарадкоў, Асіповічаў, усялякіх, Жлобінаў, такой смешнай вось гэтай пасёлка гарадскога тыпавасці, я б сказаў так.
0: Гэта былі прадстаўнікі гурту «Прыпяць», а уласна пікнік «Летуцень» адбудзецца на пляцоўцы «Парк Йордана». Уваход традыцыйна будзе вольны. Гаворка, нагадаю, пра Кракаў. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Расія ўзмацняе ціск на Беларусь, дамагаючыся большага ўдзелу ў вайне, паведамляюць СМІ. Ультыматум Зеленскага да Лукашэнкі. Гэта памылка, мяркуе Пазняк. Прадстаўнік нямецкай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны» наведаў Берасці, апраўдаў вайну супраць Украіны. Нават так. Пра гэта ды іншае дазнаемся праз 8 хвілінаў.

Я гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздомнасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Россия узмацняет тиск на Беларусь, домагаючыся большего удела у войне, поведомляют СМИ. Ультиматум Владимира Зеленского до Лукашенки. Гэта помылка, лічыць Зенон Пазняк. Прадстаўнік нямецкай партии «Альтернатыва для Германии» наведаў Берасце и апраўдаў войну супраць Украины.
2: З навінамі Галіна Баданішук.
3: Россия узмацняе тиск на Беларусь, домагаючыся яе больш актыўнага ўдзелу ў вайне з Украінай. У якасці аднаго з галоўных рычагоў Москва выкарыстоўвае фінансавую залежнасць Мінска, паведамляе Wall Street Journal са спасылкай на дзейных і былых расійскіх і еўрапейскіх чыноўнікаў. Паводле звестак выдання, у пачатку гэтага года Крэмль пачаў кампанію ціску на свайго найбліжэйшага саюзніка – Беларусь. Москва разглядае беларускую тэрыторыю як магчымы плацдарм для пашырэння вайны супраць Украіны. Сярод магчымых сцэнарыяў абмяркоўваюцца выкарыстанне беларускіх тэрыторый для запуску ударных беспілотнікаў па Украіне, пашырэнне лініі фронту на заходнім напрамку і адцягненне украінскіх войскаў ад ключавых участкаў баявых дзеянняў на ўсходзе краіны. Таксама Беларусь можа разглядацца як пляцоўка для аперацій супраць суседніх дзяржаў НАТО. Праз два дні заканчваецца тэрмін ультыматума прэзідэнта Украіны да беларускага дыктатара. Уладзімір Зяленскі запатрабаваў зняць рэтранслятары для беспілотных лятацельных апаратаў, якія карэктуюць удары Расіі па украінскіх гарадах, а таксама спыніць пастаўкі нафтапрадуктаў для расійскага войска. Еўракамісія падтрымала высунуць

0: выглядам украінскай дыверсіі, і гэта стане нагодай увядзення расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. У сваю чаргу беларускі дыктатар паведаміў, што ў найбліжэйшы час адправіцца ў працяглую замежную паездку. Пра гэта ён заявіў 23 чэрвеня падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Александрам Турчыным, паведамляе «Зеркала». Лукашэнка таксама анансаваў сустрэчу з Уладзіміром Пуціным, падчас якой плануецца абмеркаваць невырашаныя пытанні ў беларуска-расійскіх адносінах. Ён даручыў ураду падрыхтаваць пералік магчымых праблемных тэм. Заява прагучала за некалькі дзён да заканчэння тыднёвага ультыматуму, які Уладзімір Зялэнскі выставіў Менску. Украінскі прэзідэнт патрабуе дэмантаваць рэтранслятары ў Берасцейскай і Гомельскай абласцях, якія, паводле Кіева, выкарыстоўваюцца для карэкціроўкі ўдараў расійскіх дронаў па Украіне. Прадстаўнік нямецкай партіі «Альтэрнатыва для Германіі» Штэфан Корте наведваў Берасце, вынікае з публікацій беларускіх дзяржаўных СМІ. Ён прыняў удзел у мерапрыемствах да гадавіны нападу нацысцкай Германіі на СССР 22 чэрвеня. У інтэрв'ю пра ўладнаму тэлебачанню ён дэ-факта апраўдаў агрэсію Крамля супраць Украіны. Расія вядзе вайну ва Украіне не праз тэрыторыі. Расіі не патрэбныя ніякія тэрыторыі, але на коне стаяць іншыя важныя рэчы, пра якія ніхто не хоча гаварыць на Захадзе, заявіў Корте. Таксама ён раскрытыкаваў кіроўны хрысціянска-дэмакратычны саюз, абвінаваціўшы яго ў тым, што ў Германіі нібыта ўсе пастановы ў палітыцы прымаюцца супраць народа, а палітычная сістэма не мае нічога агульнага з дэмакратыяй і з'яўляецца сацыяльнай дыктатурай, якая нібыта пераследуе апанентаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радіё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 24-26.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: генаэтычны рух, які аб'ядноўвае людзей на пачатках братэрства, любові, роўнасці ды ўзаемадапамогі. Сваю назву, арганізацыйную форму, то бок ложу і іерархію, а таксама сімвалічныя атрыбуты, цыркуль, малаток, адвес, фартух, пячаткі масоны запазычылі ў сярэднявечных цэхавых братстваў будаўнікоў муляроў. 24 чэрвеня 1717 у дзень святога Іаана у Лондоне з'явілася першая масонская арганізацыя, названая Вялікай ложай Англіі. Яна была створаная рашэннем прадстаўнікоў чатырох ложаў, якія сабраліся ў лондонскай карчме Гусь і Рашпер царквы святога Паўла. З часам аддзяленні ложы адкрыліся і ў іншых краінах Еўропы. Масоны супрацьпастаўлялі сябе феадальнай дзяржаве і афіцыйнай царкве і тым самым імкнуліся стварыць таемную сусветную арганізацыю з мэтай мірнага аб'яднання чалавецтва ў рэлігійным братэрскім саюзе. Паступова ў масонстве ўзмацняліся элементы містыцызму, да таго ж масоны сталі атаясамліваць сябе з сярэднявечнымі рыцарскімі і містычнымі ордэнамі.
1: Нагоднік
0: 24 чэрвеня 1901 у Парыжы адкрылася першая выстава 19-гадовага мастака з Барселоны Пабло Пікаса, тады яшчэ невядомага, але безумоўна таленавітага. Калі не памятаеце Пікассо, гішпанскі мастак, скульптар, графік, тэатральны мастак, кераміст і дызайнер, заснавальнік кубізму, у якім трохмернае цела ў арыгінальнай манеры малявалася як шэраг сумешчаных разам плоскасцяў. Згодна з ацэнкай Нью-Йоркскага музея сучаснага мастацтва, Пікассо за сваё жыццё стварыў каля 20 тысячаў работ. Паводле экспертных ацэнак, ён самы дарагі мастак у свеце. У 2008 годзе аб'ём толькі афіцыйных продажаў яго прац склаў 262 мільёны даляраў, а 4 траўня 2010-га карціна Пікассо «Аголенае зялёнае лісце і бюст», прададзеная на аукцыёне «Крыстіс» за 106 мільёнаў 482 тысячы даляраў, стала самым дарагім творам мастацтва у свеце на той момант. 11 траўня 2015 быў усталяваны новы абсалютны рэкорд для твораў мастацтва, якія прадаюцца з адкрытых таргоў. Карціна Пабло Пікассо «Алжырскія жанчыны» сышла за рэкордныя 179 мільёнаў 365 тысячаў даляраў. Па выніках апытання, праведзенага газетай «The Times», у 2009 годзе Пікассо лепшы мастак за апошнія 100 гадоў.
1: Нагоднік!
2: Радио Рация. Мельник.
3: Берести.
2: Бяроза.
3: Белая подляска.
2: 99,2 FM.

0: Ниже воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Наша краіна багатая на лясы, азёры, балоты, дзе цяжка выявіць гасцей з космасу, якія упалі калісьці даўно. І ўсё ж нам можна пахваліцца пяццю даведзенымі знаходкамі. Пагутарым пра першую. А менавіта згадаем пра жалезакаменны дождж Брагін, які упаў у сівую даўніну. Тады была ціхая, бесхмарная раніца, калі ўжо на ўсю моц свяціла сонца, на небе раптам з'явілася зыркая вогнявая куля, а менавіта баліт, які амаль адразу прыняў выцягнутую форму. Ён імкліва пранёсся па небасхілі, пакідаючы зіхатлівы пылавы след. Іскры, дым ад згарэлых часціц метэорнага цела і знік недзе па-за лесам. Праз колькі хвілінаў пачуліся моцныя ўдары, грухат, гул, шматкроць паўтораны рэхам, які пракаціўся далёка па ускраінах. У палёце баліт драбніўся, і на яго траекторыі можна было бачыць цэлы рой дробных частак, ну, нібы рой пчол, метэарытны дождж. Зігзагападобны след у небе над Брагіным і шматлікія аскепкі метэарытаў, якія ўваткнуліся ў зямлю ў распаленым стане. Гэта, бадай, усё, што засталося ад баліда ўжо праз колькі хвілінаў. На жаль, сведкі жалезакаменнага метэарытнага дажджу ў наваколлях места Брагін гэтай зыркай маляўнічай і ўражваючай з'явы не пакінулі уласных апісанняў. Невядома нават, калі дакладна адбылася на нашай зямлі гэтая выдатная падзея, але сведкі ўсё ж ёсць. Ну, перш, канешне, гэта самі аскепкі вялізнага метэарыту, якія знойдзены цягам шматлікіх стагоддзяў, ды і падзея, якая была апісана ў летапісу. Зрэшты, з гэтага метэарыту і пачынаецца нашая беларуская велікалітоўская метэарытыка, навука, якая вывучае нябесныя целы, што ўпалі на зямлю. У 1091 годзе паводле лаўрэнтыйскага летапісу упершыню згадана падзенне метэарыту. Цытую. «Все же лето бысть усе валаду ловы, дзеючы звярыныя, за выше городом, заметавшим тенета и кличанам кликнувши, спаде привели к зьми от небес, ужасася все люди. Все же время земля стукну, як у мнозе слышаша». Конец цитаты. Починаючи с гэтага запису, адлічваецца век нашей национальной метеоритики. Пазней навукоўцы паводле геаграфічнай падставы выказваюць здагадку, што ў ларэнційскім летапісу гаворка ішла пра падзенне буйнога метэарыту Брагін, кавалкі якога ўпершыню былі выяўлены толькі ў пачатку 19-га стагоддзя каля вёскі Капоранька брагінскага маёнтка яго масці графа Ракіцкага, стацкага дарадніка, ганаровага наглядчыка рэчыцкага павету і кавалера. Менавіта тады знайшлі два фрагменты метэарыта вагою у 79 і у 17 кілаграмаў. Чаму я так падрабязна апісаў карціну падзення таго метэарыту? Яго выбуху ў паветры і рассеявання на вялікай плошчы? А таму, што да падрабязна апісалі падобны яму метэарыт Сехата-Алінскі, гэтак званы Сехата-Алінскі дождж, а таксама пазнейшае вывучэнне знойдзеных аскепкаў брагінскага метэарыту. Плошча, у межах якой назіраўся метэарытны дождж на нашай зямлі, выявілася паміж вёскамі Крукі і Ляды брагінскага раёна. Яна мае форму моцна выцягнутага з паўднёвага ўсходу на паўночны захад эліпсу. Даўжыня яго асноўнай васі 22 кіламетры, кароткай у 4 кіламетры. Паводле назвы района, дзе час ад часу мясцовыя жыхары знаходзяць кавалкі рассыпанага метэарыту, належыць брагінскаму. Адсюль сцісла метэарыт называюць брагін. Такім чынам, упершыню аскепак жалезакаменнага метэарытнага дажджу выявілі яшчэ ў 1809 годзе. Уявіце сабе, 19-е стагоддзе, яго пачатак, маскоўскі кірмаш, дзясяткі ларкоў, гандлёвых намётаў, разнастайных навесаў і шатроў, дзе прадаецца ўсё што заўгодна. Менавіта тут, паводле венскага метэарытолага Пауля Парга, у 1807 годзе ў крамцы, дзе прадавалася жалезе, нехта сітрыкаў знайшоў колькі кавалкаў паласавага жалеза. Гэтак у канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзя называліся жалезакаменныя метэарыты. Назва іх узята ад прозвішча акадэміка Паласа. Пасля проста паласіты. Яны прадаваліся на вагу, і сітрыкаў выкупіў вялікую партыю. Іншы даследнік Чарвінскі высветліў, што гэта абломкі метэарыта Брагін з Вялікай Літвы і Беларусі. Назвы метэарытам звычайна даюцца па месцы іх падзення або знаходкі. Пра гэта сведчыць у прыватнасці іх поўнае падабенства паводле хімічнага складу жалеза і мінерала алівіну з іншымі кавалкамі гэтага паласіту. Жалезакаменны паласіт Брагін – найбуйнейшы са знойдзеных на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Сёння колькасць знаходак асобнікаў Брагін дасягнула 13, а агульная маса складае 857 кілаграмаў. Дарэчы, цікавая знаходка 13-га апошняга, самага маленькага аскепка брагінскага метэарыта. Яго маса ўсяго 9 кілаграмаў і 110 грамаў. Знойдзены ён быў на закаце існавання Савецкага Саюзу ў 1982 годзе за 150 метраў ад грунтовай дарогі паміж вёскамі Чырвоная і Новая Ёлча. Ён разам з бульбай патрапіў у бункер камбайна аднаго з механізатараў, які і паведаміў пра знаходку ў Менск, у камісію па метэарытах. Па форме гэты асобнік уяўляе сабой чатырохгранную піраміду з прамавугольнай асновай, закругленымі рэбрамі і вяршыняй. А першыя два ўзоры брагінскага дажджу таксама маюць цікавую гісторыю. Яны захоўваліся ў Віленскім універсітэце, куды былі перададзены ў 1821 годзе. Пазней абодва гэтыя з Віленскага універсітэту пераехалі ў Кіеўскі, а потым у Акадэмію навук Украіны. На жаль, з першых 9 асобнікаў метэарыта Брагіна амаль усе страчаны. Засталіся толькі адзінкавыя ўзоры ў калекцыях Расійскай акадэміі навук, акадэміі навук Украіны і Беларусі. А значыць, значная частка іх у прыватных руках. Брагін занесены ў метэарытныя каталогі практычна ўсіх дзяржаў. Яго ўзоры ёсць у багацёх нацыянальных калекцыях. Іх рупліва даследуюць навукоўцы. Вывучэнне метэарытаў дазваляе глыбей зразумець хімічныя асаблівасці космасу, вызначыць склад астэроідаў, праліць святло на некаторыя пытанні з паходжання жыцця, глыбінную будову Зямлі ды іншых планетаў. Калісьці жалезныя і жалезакаменныя метэарыты служылі для вырабу зброі, былі крыніцай дэфіцытнага металу. Цяпер жа у іх мірная прафесія – яны сталі ўнікальнай крыніцай ведаў пра сусвет. А пра іншых касмічных гасцей, якія лучылі на нашую тэрыторыю, мы пагутарым у наступнай перадачы.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя» на ўвесь свет.

0: переселили пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в Тельмах там хто-то. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть госеню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І госеню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе. І ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёскі Богданы, Харсы, Дурычы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адселенцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў. Недабранадзейных адсялялі не бліжэй за 100 кіламетраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам. Таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Вольга жыла ў такіх жа адселеных ад буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой, і яны жылі на Бузе.
3: Рэпартаж на Радыё Рацыя.
4: Праграма з архіва Беларускага Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыорацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыорацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыорацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Сенат Злучаных Штатов Америки проголосовал за спынение войны с Ираном. У Польщі узмацнілі праверкі ўкраінцаў, якія просяць статус часовай абароны. На магіле Радзіма Гарэцкага з'явіўся помнік з браслаўскага валуна.
2: У студыі з навінамі Галіна Беданічук.
3: Пачнем з міжнародных навін. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прагаласаваў за спыненне вайны з Іранам насуперак пазіцыі прэзідэнта Трампа. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Дакумент быў прыняты з мінімальнай перавагай 50 галасоў супраць 48. Рэзалюцыя патрабуе спыніць баявыя дзеянні супраць Ірана, калі Кангрэс асобна не ўхваліць далейшае прымяненне сілы. Пры гэтым дакумент не прадугледжвае права прэзідэнцкага вета. Дональд Трамп рэзка раскрытыкаваў рашэнне Сената, назваўшы галасаванне несваечасовым і бессэнсоўным. Паводле яго, такі крок грае на руку суперніку і толькі ускладняе працу. У Польшчы ўсё больш грамадзян Украіны сутыкаецца з цяжкасцямі пры атрыманні статусу часовай абароны УКР. Пра гэта паведамляе выданне In Poland са спасылкай на польскіх працадаўцаў і арганізацій, якія падтрымліваюць бізнес. Статус УКР дае грамадзянам Украіны права легальна знаходзіцца ў Польшчы, карыстацца дзяржаўнай сістэмай аховы здароўя і працаўладкавацца па спрошчанай працэдуры. Праблемы закранаюць не толькі новых прыезджых. Эксперты адзначаюць, што складанасці ўзнікаюць і ў тых украінцаў, якія раней ўжо мелі статус УКР, але страцілі яго пасля працяглага знаходжання за межамі Польшчы. Пасля вяртання яны нярэдка сутыкаюцца з адмовою ў яго аднаўленні. Да беларускіх тэм. Беларусь – гэта святое. У візіт-центры Сейма Літвы у Вільні 23 червня прайшла прэзентацыя кнігі пісьменніка і палітыка Паўла Севярынца. На імпрэзу завіталі сябры і знаёмыя Паўла, журналісты, былыя палітвязні, святары, а таксама літоўскія дэпутаты Жыгізмантас Павільёні

0: Барыс Гарэцкі, ён рады, што змог паўдзельнічаць у падрыхтоўцы і прэзентацыі кнігі.
1: Для мяне гэта кніга сведчання стойкасці Паўла. Ён цярпеў вельмі моцны пераслед, сядзеў з людзьмі, которые максімальна неадэкватныя, яго саджалі з людзьмі, которые яго просто бы выводзілі з сябе. Ён сядзеў вот у гарадзенскай турме, многа расказваў, што гэта было просто такое псіхалагічнае выпрабаванне. Па-першае, людзі на яго стучалі, пастаянна пісалі розныя малявы, і знаходзячыся ў такіх умовах, ён піша вершы, ён малюе малюнкі, ён піша кнігі, яшчэ наступная кніга наперадзе.
0: Кніга «Беларусь – гэта святое» складаецца з 22 вершаў, 71 малюнка беларускіх храмаў і 71 выслоўя. Прэзентацыі гэтай кнігі раней ужо прайшлі ў Варшаве, Беластоку і Лондоне. 22 червня на паўночных могілках Мінска адкрылі помнік на магіле акадэміка Радзіма Гарэцкага. Роўна год таму выбітны беларускі геолаг, грамадскі дзеяч, літаратар і адзін з сімвалаў беларускага нацыянальнага адраджэння адышоў з жыцця. На думку сакратара Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхана Чарнякевіча, постаць Гарэцкага заслугоўвала б на больш шырокае і публічнае ўшанаванне. Аднак сённяшнія ўмовы ў Беларусі не спрыяюць такім мерапрыемствам.
2: Всё было па-іншаму, то там былі, я думаю, сотні людзей цяпер, якія вымушаны цяпер знаходзяцца далёка ад мінскіх паўночных могілак. Радзім Гаврылавіч, аўтарытэтны біёграф Гарэцкі, падчас усіх гэтых цяжкіх гулагаўскіх гадоў і усіх гадоў Сталінчыны. Гэта вельмі важныя кнігі, якраз гаварыла Гарэцкага. Дзядзьку Максіма Гарэцкага быў адным з заснавальнікаў і кіраўнікоў гуртавання беларусаў свету.
0: Помнік складаецца з браслаўскага валуна і барэльефнага партрэта вучонага. Аўтар надмагілля – скульптар Ігар Засімовіч. Радзім Гарэцкі нарадзіўся ў 1928 годзе. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, вядомы геолаг і даследчык тэктонікі, а таксама грамадскі дзеяч. Кіраваў згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына, шмат зрабіў для захавання беларускай гістарычнай памяці. Памёр 22 чэрвеня 2025 года ва ўзросце 96 гадоў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер неўстойлівы, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада. Сёння на календары 24 чэрвеня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя таксама, зычыць усім беларускае радыё Рацыя ды я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Род Сцюарт, Юля, Палац ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць неўзабаве. Тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. А потым, ну, у пэўным сэнсе, канешне, пра актуальнае. Даведаецеся вы пра самую небяспечную пару года для сэрца.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 2 снежня 1973 года. Барбурка – гэта традыцыйнае гарняцкае свята, якое святкуецца 4 снежня ў дзень Барбары, апякункі гарнякоў. Калі набліжаецца Барбурка, думаем пра людзей шлонска, якія дабываюць вугаль. Аднак трэба памятаць, што ў нас на Беласточчыне ёсць таксама гарнякі, тыя, што працуюць у каменяломах, і работнікі мельніцкіх капальняў крэйды. Аб іх і пойдзе сёння гутарка. Гісторія мельніцкай крэйды доўгая. Тутэйшыя людзі гавораць, што ўжо 200 год таму назад капалі тут крэйду. Мельнічане капалі глінку, бо так у ваколіцы называюць крэйду на сваіх участках зямлі. Прымянялася яна асабліва пры бяленні памяшканняў. У перадсвяточныя дні мельнічане з гамолкамі галінкі выязджалі на кірмаш, дзе прадавалі крэйду, а часта ездзілі і па вёсках. Амаль усе вясковыя хаты малявалі глінкай. Аднак слава мельніцкай крэйды ішла далёка. Гістарычныя дакументы сцвярджаюць, што брэсцкая крэпасць пабудавана на аснове вапны з мельніцкай крэйды. Будаўнічы матэрыял давозіўся з мельніка да Брэста фурманкамі. Мельніцкія крэйдзяры гавораць, што і гістарычным набратымцам была луплянка. Тут таксама ў мінулым капалі крэйду і прадавалі для бялення хат. Пасля вайны эксплуатацыя крэйды занялося дзяржаўнае прадпрыемства «Сямяціцкі завод будаўлянай керамікі». Тады была тут толькі адна капальня, што знаходзілася на Бугу. Зрэшты, ўжо не існуючая. Перапрацоўвалася тут глінка на фармаваную крэйду, і гэта ўсё. Умовы працы былі вельмі прымітыўныя і цяжкія. Выкапаную глінку раскладалі на траве і тапталі босымі нагамі, вымешваючы яе. Затым яна падсыхала, фармавалася ў пліткі, у такім стане прадавалася. Яшчэ ў 1954 годзе адзінымі прыладамі працы ў капальні былі лом, кірка і клін. Потым наступіла частковая механізацыя. Прыйшлі першыя экскаватары. Быў пашыраны асартымент, на што дазволілі пабудаваная сушарня і цэх млыноў. Зараз мельніцкі крэйдавы завод прадукуе поўны асартымент крэйды. Молатая малярская крэйда для малявання памяшканняў, кармавая крэйда як дадатак да корму жывёле, так званая шламованая крэйда для хімічнай прамысловасці, як дадатак да прадукцыі плітак ПЦУ, да прадукцыі гумы, фарб і гэтак далей. Апрача таго, мельнік прадукуе тэхнічную крэнду для прадукцыі кіту і фармаваную крэйду. Для сельскай гаспадаркі вырабляецца тут крэйда для адквашвання палёў і лугоў. В апошні час уведзены ў прадукцыю новы гатунак школьнай крэйды. Тэхналогія крэйды такая, што мельніцкая крэйда заўсёды піша на дошцы. Мельніцкі крэйдавы завод і цяпер мае ўстарэлы малаэканамічны тэхналагічны працэс прадукцыі, аднак ужо ў гэтым годзе распачалася мадэрнізацыя. За 6 мільёнаў злотых будзе пабудаваны сучасны цэх, цалкам механізаваны. Самаход з крэйдай пад'едзе і высыпле яе з аднаго боку, а з другога боку цэха будуць выходзіць ужо мяшкі са зважанай крэйдай. У самой капальні праца ўжо цяпер упаўне механізавана, аб чым можа сведчыць толькі 13 чалавек, працуючых у капальні. Цяжкія экскаватары і бульдозеры замянілі цяжкую працу людзей. З заводам зжылося многа сем'яў. У заводскім калектыве вядомыя прозвішчы Усовічаў, якія працуюць ужо 3 пакаленні – сям'я Касянюкоў і іншыя. Завод – гэта не толькі месца працы для людзей. Завод уключыўся грамадскія працы на карысць усіх жыхароў мельніка. Сваімі машынамі дапамагае пры перабудове вуліц, зрабіў выкап пад фундамент цэнтра здароўя, прызначыў грошы на пабудову водапроводу. З нагоды Барбуркі 145 асабоваму калектыву мельніцкага крэйдавага завода жадаем поспехаў. Напісаў Алексей Карпюк.
3: Сторонки тидневі Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

пары призначила нового докладчика по Беларуси. КДБ спробуе вербовать беларусов за мяжой про свояков. Починается будаўніцтва нового аэропорта неподалек Варшавы. Про гэта ды про іншае вось уже літаральна про 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё рацыя расскажа Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: ПАСЕ прызначыла новага дакладчыка па Беларусі. КДБ спрабуе вербаваць беларусаў за мяжой праз сваякоў. Пачынаецца будаўніцтва новага аэрапорта непадалёк ад Варшавы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прызначылі новага генеральнага дакладчыка па Беларусі. Гэта шведскі дэпутат Густав Гёберг. Пра гэта расказаў Белсату намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, лідар народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. У чацвер 25 чэрвеня ПАСЕ будзе абмяркоўваць падрыхтоўку рэзалюцыі аб стане беларускай культуры і рэпрэсіях супраць дзеячаў культуры ў Беларусі. На камітэце па справах культуры выступіць сам Латушка, як у якасці сябра беларускай делегацию ПАСЕ, так и у якости былого министра культуры Беларуси. Правоабарончая инициатива «Дисидент Бай» поведомила об массовых спробах вербовки беларусов, которые находятся за мяжой. Поводле яе звестак, у апошние полгода супрацовники КДБ активизовали такую практику. Як сцвярджают правоабаронцы, за апошние тыдни им стало вядома про некалькі выпадков, калі до батьков беларусов, которые живут за мяжой, приходили с погрозами и потребовали передать контакты детей. Такие потребования силовики тлумачили тем, что дети небыто связаны с доследшим центром новых идей, признанным у Беларуси экстремистским формованием у 2025 годе. До інших тем. Громадянские ассамблеи являются одним из наиболее эффективных инструментов утягивания людей у принятия решений и развития мясового самокирования. Про это подчас семинара у Европейском гуманитарном университете расповел кандидат философских наук, адъюнкт Института истории Польской академии наук Игорь Бортник. Поводле доследчиков Польши громадянские ассамблеи уже доказали свою эффективность как форму удела жыхароў у вырашэнні важных пытанняў мясового жыцця.
4: Прыцягненне шараговых грамадзян да распрацоўкі і прыняцця рашэнняў органамі дзяржаўнай улады мясцовага самакіравання ў фармаце калектыўнага абмеркавання. Упершыню такая практыка стала прымяняцца ў заходніх краінах у 70-е гады мінулага стагоддзя і да 2023 года рэалізавана каля 700 падобных праектаў у розных краінах Еўропы і Амерыкі. Большасць дэлібератыўных праектаў, аднак, рэалізуецца на мясцовым узроўні, напрыклад, у Варшаве і Гданьску, дзейнічаюць і панэлі абывателей.
3: Поводле Бортника, проблема низкой громадянской активности характерная не только для белорусской диаспоры, а и для людей у самой Беларуси. Тому одним из головных выкликов для демократичных сил сегодня застается обновление доверу помеж громадянами и громадскими структурами, а так само демонстрация реальной эффективности своей працы. Улады Польши подписали контракт на будовництво фундаментов для нового аэропорта у Барабаса.

0: Рускага радио «Рація». Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Складовая, ды Алексей Стокс на хвалик беларускага радыёрацыя, а я ізноў пра высокую тэмпературу, зноў пра спёку, якая ідзе, кажуць сіноптыкі, ідзе спёка, сур'ёзная спёка, будзе так хвалямі. Але паглядзім, будзем жыць, будзем глядзець. Сапраўды, высокая тэмпература паветра можа адбівацца не толькі на фізічным самаадчуванні, але і на працы мозгу, калі ёсць. Ось. Спецыялісты папярэджваюць, што ў перыяды моцнай спёкі людзям становіцца больш складана канцэнтравацца, запамінаць інфармацыю ды прымаць рашэнні. Па дадзеных даследаванняў, экстрэмальныя тэмпературы здольныя ўплываць на хімічныя працэсы ў галаўным мозгу. У прыватнасці, гаворка ідзе пра рэчывы, якія адказваюць за настрой, узровень энергіі ды эмацыйны стан чалавека. Эксперты адзначаюць, што падчас спякоты многія людзі часцей сутыкаюцца з раздражняльнасцю, падвышанай трывожнасцю ды хуткай стамляльнасцю. Дадатковую нагрузку стварае пагаршэнне якасці сну, якое нярэдка назіраецца ў занадта цёплыя ночы. Парушэнне паўнавартаснага адпачынку можа прыводзіць да зніжэння канцэнтрацыі ўвагі, пагаршэння памяці і запаволення рэакцыі. У выніку чалавеку становіцца цяжэй спраўляцца з некімі там працоўнымі задачамі, навучаннем ды паўсядзённымі справамі ўвогуле. Спецыялісты таксама звяртаюць увагу на сувязь паміж спёкай і ўзроўнем стрэсу. Высокія тэмпературы здольныя ўзмацняць выпрацоўку гармонаў, злучаных з трывожнасцю ды эмацыйнай напругай. Па гэтай прычыне людзі могуць больш востра рэагаваць на звычайныя жыццёвыя сітуацыі. Асабліва ўважліва да свайго стану рэкамендуецца ставіцца людзям, якія ўжо маюць псіхічныя ці неўралагічныя засмучэнні. Па словах экспертаў, моцная спякота здольная ўзмацняць асобныя сімптомы і негатыўна ўплываць на агульнае самаадчуванне. Акрамя кароткатэрміновых эфектаў, навукоўцы працягваюць вывучаць магчымы ўплыў працяглага ўздзеяння экстрэмальных тэмператур на здароўе мозгу. Некаторыя даследаванні паказваюць на верагоднасць развіцця працэсаў, здольных адбівацца на кагнітыўных функцыях у доўгатэрміновай перспектыве. Спецыялісты раяць у спякотныя дні пазбягаць перагрэву. Ось, добрая парада. Выконваць пітны рэжым, па магчымасці знаходзіцца ў некіх прахалодных памяшканнях і надаваць асаблівую ўвагу якаснаму сну. Ну, парады, канешне, слушныя, што тут скажаш? Слушныя парады. Маю надзею, канешне, з такімі парадамі, спёку перажывем.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Політика» з Віталем Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гаротніца на хвалях Беларускага радіо Рэцэ. Нас з вами яшчэ чакаюць Кілфілд і Барановскі. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Маладога школьнага настаўніка з Мазыра асудзілі па палітычным артыкуле. 18 актывістаў незалежнага прафсаюзнага і рабочага руху застаюцца за кратамі ў Беларусі. У дукорскім маёнтку пад Менскам раптоўна адмянілі купалле. Пра гэта ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 6,5 хвілінак. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч. We'll be right back.

1901-го у Парыжа открылася першая выстава 19-гадовага мастака з Барселоны Пабло Пікасса, тады яшчэ невядомага, але безумоўна таленавітага. Калі не памятаеце Пікассо, гішпанскі мастак, скульптар, графік, тэатральны мастак, кераміст і дызайнер, заснавальнік кубізму, у якім трохмернае цела ў арыгінальнай манеры малявалася як шэраг сумешчаных разам плоскасцяў. Згодна з ацэнкай Нью-Йоркскага музея сучаснага мастацтва, Пікассо за свое жыццё стварыў каля 20 тысячаў работ. Паводле экспертных ацэнак, ён самы дарагі мастак у свеце. У 2008 годзе аб'ём толькі афіцыйных продажаў яго прац склаў 262 мільёны даляраў, а 4 траўня 2010-га карціна Пікассо «Аголенае зялёнае лісце і бюст», прададзеная на аукцыёне Крыстіс за 106 мільёнаў 482 тысячы даляраў, стала самым дарагім творам мастацтва ў свеце на той момант. 11 траўня 2015-га быў усталяваны новы абсалютны рэкорд для твораў мастацтва, якія прадаюцца з адкрытых таргоў. Карціна Пабло Пікасса «Алжырскія жанчыны» сышла за рэкордныя 179 мільёнаў 365 тысячаў даляраў. Па выніках апытання, праведзенага газетай «The Times», у 2009 годзе Пікассо лепшы мастак за апошнія 100 гадоў.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыя.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: И наши вспоминания про каникулы 2021, думаю, наближаются до конца, хотя каникулы еще тривают. С вами Ольга Семашко
4: и Юрий Ляшинский.
3: Будем продолжать наш расповед про каникулы.
4: Такая картинка возникает в голове, например, вечеровое солнце, выспа, море, и напевно, нехто мусить тогда спевать, раз такая музычная нация отримливается греки. Ты чув что-нибудь подобное?
3: Так, там была живая музыка, до речи, как тих весельников сопровождали, чи молодых сопровождали, то есть один с гармоникой, другий с гитарой. Я думаю, что это такие славянские марши, такие играешь. Не, они иншие весельные марши играли там.
4: А коли была вот эта весельная служба, то звонили звоны?
3: Звонили, только у них есть и звоны, и калатки. Так что это не совсем так. Але то так.
4: А какая музыка гучала там у ресторациях, на дискотеце, где ты был? Грецкая или международная?
3: Я на дискотеце был, что ты, я уже на дискотеке хожу. Не был на дискотеце, только так переходил, когда таверны, где гучала. Есть народная, мясцовая музыка, какая гучит. Вовле там, когда радиоприемник уключишь, то не гучит то, что тут какая-то американская попса, или даже польская, или сечка. Только гучит грецкая переважная музыка, хиба что радиостанция инша. Там при тавернах, то гучит музыка. Музыка, скажем, первоважна грецкая. Часом у одной то есть такие, скажем, чи джазовые, чи інші якісь там хіти. Але так, то м'ясцовая грецкая музыка гучить. Чи механічная, чи, скажем, гэтія люди грають. До речі, там усяго одна таверна, саправдная таверна була. Бо інші то такі таверна-бари, або таке, що под туристов роблена.
4: А чому саправдно? Тому що там кухня смачніша?
3: Ні, так і вона виглядає так, як повинна виглядати гэта таверна.
4: Пиши, белые стены, там,
3: бравляные
4: косяки.
3: А то всюди белые стены и синий дах. Не, дах червоный, не? Але, до речи, то местечко с копелес, то оно так расположено было на узгорку. Ну, там на ниже, то ведомо, где порт, то там идешь пласка. А потом вверх, тые вулички. Там живе каля 3000 жихаров. Гэтых вулочек, ёсь, можа, 3-4 десятки, не? И ниводная не мае назвы. Там нема назвы вулицов, не?
4: А як ходить? У местовых пытать?
3: Ну, у местовых пытать, або все пытаюсь, Добре, письмо прийшло. Як листанош? Ну, повинен, що відає. Де живе там якийсь там спірос християніс, ні? А чи йон син? А йон син якогось парадуса, ні? Ага, то живе там і там, наверх пойдеш і то і право скрунеш. Вуличка, чи скажемо, вуличка, то це не вуличка. Ну, кам'яний тротуарчик, ні? Тут хата, яне все так забуравано, ні? Улева. Можна пойти влево, йдеш влево, потім вправо скручуєш, потім ще раз влево, потім ще раз, потім гэта все сполучається. Коли ширейша така вуличка була, тоді там крами відчиняли там і продавали різні товари, такі для туристів товари, але для місцевих. Я сандали хотів собі купити, але не купив, бо розміру моєго не було.
4: О. А що, менше чи більше?
3: Ні, треба більше бути, було меч. Вони не мали, до речі, тепер... З уваги на ту нещасну пандемію гетих туристів, що ж таки є менш, намного менш, чим ще було.
4: І значиться, що може економіка упасть в регіону, що казали?
3: Ведаєш, люди не мають як заробляти гроші, бо там переважно не тільки, що місцеві, бо місцеві то займалися або гандлем, або чим ще продавали, або, там, скажімо, кожна господарка чи кожна сім'я має свою господарку олівну, олівки, то є, вирощує, чи, скажімо, сливи, бо там сливи так само популярні, але приїжджають до праці, скажімо, у готелях, у ресторанах, люди з континенту, які хочуть подзаробити. Ну, і приїхало стільки, а не більше, бо стільки, а не більше праці було.
4: Добре, а що там з дітьми? Там школи хоч є?
3: Акурат перша вересня починалася, школа акурат був, і діти пішли в школу. І єдина школа була там у містечку, і пішли в школу. Діти, а як же? Пішли в школу, канікули скончилися.
4: Вони були веселі при цьому?
3: Ну, певно, що веселі. І в телебаченні цей час падають, каб дистанція була між дітьми. Діти у масках йшли в школу, не те, що у нас бігають, як хочуть. Ну, але там і захворювання у пару разів більше, чим ще тут така. На ковід. Відомо. І то не з причини туристів. Хоча і більш прищеплених, не відаю, як це є.
4: А там можна, до речі, на острові зробити прищепку?
3: Ні, ми того вже не питалися, чи можна прищепку зробити. Там, до речі, на острові. Там так само у той час яны праводзілі нейкае спартыўнае мерапрыемства, марафон па востраве. Трэба было да наўкруг вострава перабегчы там. Колькі ж мясцовыя бегалі, і турысты бегалі, так далей, не? Ну, але ахоўвае гэтых спартовцаў, чи тых удзельнікаў гэтага марафону паліцыя, не? І ахоўвала ўся паліцыя з вострава Скопелос. Значыць, дзве машыны і чатырох паліцыянтаў, бо то ўся паліцыя.
4: Я так разумею, паражэнняў таксама ж не было ў гэты час. А марафон ён як? Які там кіламетраж атрымаўся?
3: Не, ну там 42 кіламетры з нечым, то не было. Там яны беглі толькі, колькі беглі, быў карачэйшая дыстанція і даўжэйшая дыстанція. Але з номерамі беглі, я паглядзіў, як яны. Тое, выглядаюць, яны і ваду маюць з сабой, і номеры, і так далей. Ну, то гэта, ну, прафесійна было зроблена, але такі марафон.
4: То бок ты не ўдзельнічаў у марафоне?
3: Не, я тады мамія ішоў шляхам гэтага кінастужкі.
4: Не паспеў.
3: Ездзіў. Добра, Оля, то я цэлы час распавядаю, а ты параспавядай, як ты адпачывала апрача гэтага льва і не льва Сапегі, а льва зверыка ў зоапарку і гэтых бурштынаў. Што яшчэ там было цікавага?
4: Я спрабавала аб'ехаць усё ўзбярэжжа ад расійскай мяжы да польскай у бок Сопата, атрымліваецца.
3: Бо там ты была на гэтай касе?
4: Так.
3: Межая Вячлана, так?
4: Так, так, так.
3: Ага.
4: Я ўжо ехала з такім ужо намерам, каб ўжо даехаць да канца, калі што сказаць, што я, ну, не ведаю, куды я еду. Ну, я так еду, мне трэба паглядзець на саму мяжу. Было цікава, што мысцю з такой жыццё паглядзець, калі ёсць мяжа.
3: Ну, там перакапалі гэтую касу.
4: Да, і там аказалася, што нават сама гарадская вуліца была так завёрнута, што она зроблен таким вось колом. Побач была такая кавярня, якая называлася «На канцы свету». Я зразумела, што ўсё, я ўжо не прайду. І там далей ўжо была такая натуральнае загараджэнне, сосны, і толькі лясная дарога вяла да мяжы. То бок так вот просто прыйсці на мяжу, каб быццам бы паглядзець на расійскіх мытнікаў, ну не атрымаецца. Трэба пастарацца, каб выйсці да мяжы.
3: Гэта можна назваць зялёная мяжа.
4: Ну так. Yeah. Але вось само вось это падарожжа па вось гэтай такой шашы, абапал мора, вось і тут мора, вось гэта вось заліў. Ну, канешне, вельмі прыгожа. Я разумею, што вот зараз, калі восень, ужо там зараз пажаўцеюць бярозкі, якія там былі, это будзе штосьці просто небачнае. Калі вось гэта хараство прыроды, сосны і вось гэта золата восені, то я думаю, там можна просто пехам вось прасіцца па ўсёй гэтай касе, каб атрымаць цалкам задавальненне.
3: А ўжо гэта выспу відаць, што яны там будуюць з гэта перакапання?
4: Так, там нават прыязджаюць турысты і мясцовыя жыхары просто як цікавостку паглядзець. Там ўжо зрабілі такой спецыяльны паркінг, людзі выходзяць і глядзяць, як будуецца гэта ўсё.
3: Бо то яны думаюць, каб там нейкі запаведнік прыроды зрабіць, такі безлюдная выспа, але толькі птушкі былі і зверыкі. Ну, птушкі пераважна, ну, каб тое
4: там. Цалкам мажліва, бо там насамрэч усё гэта ўзбярэжжа, ну, як вялікі запаведнік, так і выглядае. Таму што, канешне, важна, што апякуюцца і пляжамі, і прыродай, і самім лесам. То бок там пасюды стаяць знакі, што нельга заязджаць машынам. Адчуваецца, што працуюць лесніки, там высечка дрэва ўведзе хворых, лес так падзелены. Хаця вось заўважны такія вось дзялянкі пад новае напэўна будаўніцтва, не ведаю, наколькі это мажліва, так блізка да мора. Ну, я думаю, там не разбяруцца ўжо. Але вось, каб сапраўды пажыць, надышацца сасной, гэта дакладна туды трэба ехаць. І вось гэты шум мора, ён мяне...
3: Не толькі сасной, надыхаць гэтага йоду.
4: І йод, ну, канешне. І вось гэта вось шум мора, я вось, напэўна, да гэтага часу не дайшла, і калі вось, напрыклад, ціха вакол, я чую вось гэты рытм прыбою, таму што...
3: А там ракавіны ёсць на гэтых
4: отлінках? На жаль, не, я ўжо...
3: Не знайшла.
4: Я прыдумала, што я знайду такую прыгожую ракавіну, як напаміна пра гэта лета. Я знайшла толькі адзін пляж, такі больш-менш дзікавата аддалены ад паселішча, дзе былі такія маленькія ракавінкі. Яна ўжо набрала цэлую такую банку і цих ракушак.
3: Ты бачыш, у мяне таксама не было якось так.
4: Ну,
3: тобто,
4: так.
3: Відаць, не кожны пляж багаты ў гэтыя ракавіны.
4: Ну, змянілася, напэўна, і самой вось гэтыя абітацелі мора, так бы мовіць. Каб гэтыя ракавіны прыгожы знайсці, трэба, каб былі асаблівы экалагічны ўмовы, бо там, канешне, вельмі шмат ходзіць караблей вакол берага. Гэта таксама ж неяк адбіваецца на тое, што там, то там жыве ў самі моры. Але мора сапраўды было цёплае. Я памятаю, што Балтыка была халодная, калі была ў Латвіі. А гэтым разам вельмі цёплая.
3: Ну, Латвія гэта крышку на поўнач,
4: ну, так
3: што сама сабой гэта халаднейшая. А там я мясцовасці, праз якія ты там пераходзіла, гуляла, гэта што пяскі, крыніца, так?
4: Так, асаблівасць яшчэ вось гэтага ўзбярэжжа марскога, што там ідзе такі, я так зразумела, натуральны прыродны вал, які аддзяляе раздзяляе пляжную зону і вось зону леса.
3: Так. Яна такая, што ж...
4: Ёсць месцы вельмі экстрэмальныя, дзе гэтыя горы просто рэальныя горы. Ёсць больш такія, ну, згладжаныя. Але гэта цікава, вось, глядзець, як сусветны акіян фармаваў вось гэты рэльеф.
3: А ў гарады якія яшчэ ездзілі, скажам, як ты пытаеш мяне па музеі, то я
4: засталося у Сопаце.
3: У Сопаце, а ў Фрамбург. Не былі Фрамбург?
4: Не, хаця, канешне, Гданьск, ён так вось, канешне, з самі вуліцамі так зазываў, як мог, і архітэктура іграўся, і я была вельмі класны музей часу, які размяшчаецца ў старым касцёле на самым даху, і там трэба лезці вельмі далёка і высока.
3: Якім можна... касцёле?
4: Святой Кацярыны, які знаходзіцца ў цэнтры.
3: А то яшчэ, ну, Кацярыны там так.
4: І зверху можна пабачыць увесь горад. Але мені тут такі в Сопаці, я чула вось гэту утульнасць. Там все ж таки ёсць, я не ведаю, какой-то такой вось дух горада, калі ён так мягка вельмі перацякае ў гэта пабярэжжа. І яно настолькі утульнае, што вось адпачываеш просто ходзячы па гэтым месцы. Вось просто ёсць нейкая сэнс вось мне ў зямлі, дзе знаходзіцца тое ці іншае паселішча. Все ж таки. Нельга так штучна зрабіць, трэба выбраць вось так вось, каб все супадало. Таму Сопат, ён мне канкурэнцыя.
3: І ты падумаеш, што гэтая тэрыторыя да... Скажем, ну, 100 гадоў таму яшчэ была нямецкая тэрыторыя. Да Райху належала, а Сопат да 44-го, а на 45-го году. Сопат.
4: І, канешне, я зашмат думала пра прусаў, таму што у нас у гісторыі гэта вядомы прыклад, як знішчалі прускую мову. Апошні носьбіт чытаў на пляцы верш на прускай мове, і ўсё наваколле вымушана было смяяцца. Так іх прымусілі, тых, хто знішчаў прускую мову. І тут атрымліваецца такая цікавостка, што мова-то знішчана, пруса ў прынцыпе няма, але засталася пруская архітэктура, якая так і пазначана ў даведніках. І вось гэта пруская архітэктура, яна, ух ты,
3: як геаграфічная краіна засталася. Остпройсен, Прус, усходнє Прусія, не усходнє Прусія, мова знищена, знищений, скажем, народ асиміляваний повністю, каб тільки так не сталося.
4: І ось тут є еліксир вічної молодості, тому що архітектура прусская засталася, і вона формує людей. Архітектура впливає на чоловіка. Я поглядівши всі гэти пригожі місця, ось, гэта ось фахверкова традиція, яка вживається у домах, гэта така ось замкнутость, така оборонший принцип побудови домов. І воно так само впливає на чоловіка. То бок, навіть, наприклад, коли знищить білоруською мову, то треба, каб засталася білоруська архітектура, яка не запасить ось гэти потенціали передасть наступним поколінням. Той саме з прусами. Я довідалася, наприклад, що є цілі суполки зараз, які стараються одновіть гэту мову. І я думаю, це вельми просто, коли ось прийти на сосновий берег, поглядіть на пруску архітектуру, мені самой захотілося заговорити на пруській мові. Тому це нам урок великий білорусам, як так само не згубити свою мову.
3: На пруській мові заговорити?
4: Ну, мені захотілося.
3: Але гэта ёсць як бы крышку далейшая ад беларускай, бо бліжэйшая гэта ячвяцкая была мова, якую таксама, ну, знішчылі, дзесьці яна прапала. Назовы, тыя геаграфічныя назовы, дзесьці на Падляшы, на гэтай заходняй Беларусі, а пруская гэта крышку далей было на захад. Ну, там Патыданск. Патыданск гэта там жывое гэта Кашубы,
4: ну, так.
3: Кашэбы.
4: І там цікава, што вось мы жылі ў адных паселішчах, потом пашлі дазнавацца гісторыю, аказалася, што іх былі сапраўды такія прускія назвы, якія пасля былі перайменаваныя падчас прыходу тых самых савецкай арміі там і польскай дзяржаўнасці, але тым не менш пачатковыя назвы былі ўсе чыста вось такія пруска-нямецкія.
3: Ды польніша штаты дансінг.
4: Гэта і Шылера.
3: І думаю, гэтым такім пруска-беларускім акцэнтам завершым нашую гутарку, наш такі...
4: Летні ўспамін.
3: Летні ўспамін. А з вамі былі...
4: Юрка Ляшынскі.
3: І Воля Шамашка.
4: Да новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: ПАСЕ прызначыла новага дакладчыка па Беларусі. КДБ спрабуе вербаваць беларусаў за мяжой праз сваякоў. Пачынаецца будаўніцтва новага аэрапорта непадалёк ад Варшавы.
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: У парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прызначылі новага генеральнага дакладчыка па Беларусі. Гэта шведскі дэпутат Густав Гёберг. Пра гэта расказаў Белсату намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, лідар народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. У чацвер 25 чэрвеня ПАСЕ будзе абмяркоўваць падрыхтоўку рэзалюцыі аб стане беларускай культуры і рэпрэсіях супраць дзеячаў культуры ў Беларусі. На камітэце па справах культуры выступіць сам Латушка, як у якасці сябра беларускай делегацию ПАСЕ, так и у якости былого министра культуры Беларуси. Правоабарончая инициатива «Диссидент Бай» поведомила об массовых спробах вербовки беларусов, которые находятся за мяжой. Поводле яе звестак, у апошние полгода супрацовники КДБ активизовали такую практику. Як свержают правоабаронцы за апошние тыдни, им стало вядома про некалькі выпадков, коли до батьков беларусов, которые живут за мяжой, приходили с погрозами и потребовали передать контакты детей. Такие потребования силовики тлумачили тем, что дети небыто связаны с доследшим центром новых идей, признанным у Беларуси экстремистским формованием у 2025 годе. Да інших тем. Громадянские ассамблеи з'являються одним з найбольш эффективных инструментов утягивания людей у принятие рішенняў и развитие мясцовага самокірування. Про гэта подчас семинара у Европейском гуманитарном университете распавёў кандидат философских наук, адъюнкт Института истории Польской академии наук Игорь Бортник. Поводле доследчика у Польши громадянские ассамблеи уже доказали свою эффективность как форму удела жыхароў у вырашэнні важных пытанняў мясцовага жыцця.
4: Прицягнення шараговых грамадзян да распрацоўкі і прыняцця рашэнняў органамі дзяржаўнай улады мясцовага самакіравання ў фармаце калектыўнага абмеркавання. Упершыню такая практыка стала прымяняцца ў заходніх краінах у 70-е гады мінулага стагоддзя і да 2023 года рэалізавана каля 700 падобных праектаў у розных краінах Еўропы і Амерыкі. Большасць дэлібератыўных праектаў, аднак, рэалізуецца на мясцовым узроўні, напрыклад, у Варшаве і Гданьску, дзе іншыясь і панелі або ватэль.
3: Поводле Бортника, проблема низкой громадянской активности характерная не только для белорусской диаспоры, але и для людей у самой Беларуси. Тому одним из головных выкликов для демократичных сил сегодня застается обновление доверу помеж громадянами и громадскими структурами, а так само демонстрация реальной эффективности своей працы. Улады Польши подписали контракт на будаўніцтва фундаментов для нового аэропорта у Баранове, что у 40 километрах от Варшавы, порт Польши. Про гэта паведамляе польскае радыё. Напоўніцу працы пачнуцца ў верасні, а цяпер на месца прыбылі эскаватары і пачаліся першыя земляныя работы, распавялі ў міністэрстве інфраструктуры. Будаўніцтва будзе завершана ў 2032 годзе. Таксама ў 32 годзе разам з новым аэрапортам будуць адкрыты чыгуначны вузел, хуткасная чыгуначная лінія з Варшавы ў Лодзь і пашыраная аўтамагістраль паміж Лодзю і Варшавай. Спачатку порт Польша зможа обслуговывать 34 миллионы пассажиров штогод. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, температура паветра ад 24 до 27 тепла, ветер неустойлівы ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 24 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыя. Запрашаю, пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой».

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець. Гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 24 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Джеф Бек, брытанскі гітарыст-віртуоз, кампазітар, сяміразовы ўладальнік Грэмі. У пачатку сваёй кар'еры граў у рок-гурце The Yardbirds, затым у 67-м годзе арганізаваў уласны калектыў The Jeff Beck Group. Пасля гэтага выступаў сольна, а таксама супрацоўнічаў з іншымі выканаўцамі ў якасці запрошанага музыкі. Творчасць Джефа Бека аказала велізарны ўплыў на такія стылі рок-музыкі, як блюз-рок, хард-рок, фьюжн і іншыя. У 90-м годзе па выніках апытання газеты Observer Бек быў прызнаны самым выбітным гітарыстам свету. У 2003-м часопіс Rolling Stone уключыў Джефа ў сотню найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, а ў 2009-м Бек быў уключаны ў аналагічны спіс брытанскім часопісам Classic Rock.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, сёння 24 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Курт Сміт, ангельскі музыка, вядомы як адзін са стваральнікаў музычнай фармацыі Tears for Fears. Гэты брытанскі гурт быў створаны ў пачатку 80-х. Першапачаткова калектыў прылічвалі да новай хвалі, аднак яны досыць хутка адышлі ад гэтага стылю і дасягнулі буйнога камерцыйнага поспеху як у Вялікабрытаніі, так і за яе межамі. Найбольш вядомымі хітамі калектыву застаюцца песні Pale Shelter, Mad World, The Shout. Вось гэтую песню і слухаем. Thank you.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 24 чэрвеня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Рыхард Круспе, ці Рыхард Цвен Круспе. Нямецкі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Рамштайн». Гурт вядомы, напэўна, усім. Асноўныя рысы творчасці – спецыфічны рытм і спецыфічныя тэксты. Асаблівую вядомасць «Рамштайн» прынеслі відэакліпы, а таксама сцэнічныя выступы з выкарыстаннем піратэхнікі.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.
1: Колодзён з барадой.
2: 24 чэрвеня 1970-го нарадзіўся Глен Медейрас, амерыканскі спявак і аўтар песень, які дасягнуў поспеху ў хіт-парадах ў канцы 80-х, пачатку 90-х. Музычны сайт AllMusic характарызуе яго як прыгожага падлетку тыпажу хлопчыка з постера, які большай часткай вырабляў любоўныя балады. Найбольш вядомы па свайму першаму хіту «Nothing's gonna change my love for you» 4 тыдні на першым месцы ў Вялікабрытаніі ў ліпені 88-го, першае месца таксама ў Францыі і ў Нідэрландах.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: День з рацией.
1: Раз зараз докладно 10 хвилин после 16 Беларуси, после 15 Польши. Три колонны Беларуси, какие пункты, которые напередодні гучали у повестке Парламентской ассамблеи Рады Европы, летняя сессия, якую проходит у Страсбургу до 26 червня. Там працює и белорусская делегация, которая складывается с представников координационной рады, представничного органа белорусской демократичной супольности за межой. Наша гостья сегодня Александра Мамаева, представница координационной рады, керовничка делегации Беларуси. Русских демократичных сил у пары. Закрываем с ее основное питание.
0: Гость рации.
1: Хотел бы, чтобы у нас такая была информационная именно эта размова про парламентскую ассамблею Рады Европы. Меж іншим, вы уже проанонсовали, что есть много новинок и хочется их обмерковать. Что эти новины для белорусской демократичной супольности, для белорусов за межой могут нам принести?
2: Таки был вельми активный день, где было шмат изгадок Беларуси и подеев, связанных с Беларусью. Во-первых, это была раница, проходила контактная группа. Это уже 9-я встреча контактной группы Рады Европы по Беларуси. То есть это менавіта узровень урадов краинов Рады Европы, не парламентская. И это такая основная наша платформа, где мы сотрудничаем с Радой Европы. И там обмяковывали такий план активностей на наступные два года, поддержку Рады Европы. И вот мы, так как звичайно, проходимся по разных проектах. И там вельми шмат того, что закранает непосредственно белорусов. Да, это и праца по медиа, по правах человека, по молоді, по жанчынах, то есть вельми розные накірунки. Наша делегация так само выходит у одной из таких активностей, это такое узмацнение политического сотрудничества с демократичными силами. Шмат было информации про працу конгресса местных и региональных уладов, потому что зараз они готовят и резолюцию, и такие доведник для местных уладов, каб іх заслаць, як працаваць з беларусамі, як вырашаць іх праблемы. То есть гэта такі люксембургскія рашэнні на мясцовым узроўні. Таксама абмяркоўвалі, то есть імплементацыю люксембургскіх рашэнняў, вось гэтых рэкамендацый па вырашэнні праблем беларусаў за мяжой. И створение, началась уже праца по створению такого IT-тула, то есть платформы, где будут лепшие практики собраны, где будут посылки на законодавство и такие короткие инструкции, и как працаваць с белорусами, и как белорусам эти проблемы вырашать. Другая такая важная подея, какая отбылася, это слухание по резолюции ситуации в Беларуси литовского докладчика Эммануэля Зин. И это дебаты, скажем так, да, то есть приниматься эта резолюция, она будет на наступной осеньской сессии, а вот сегодня были такие его заявы, его выступ, и так само там и я, и Павел Павлович Латушко выступили за комментариями. То есть зараз рыхтуется эта резолюция, это еще одна такая махчимость нагадать про Беларусь.
1: И ну, только удокладню, господарень да. Александра, как мы вот третье, мы обовязково до этого прийдем, да. Давайте вот тут удокладним, а на каким узровне это проходят эти дебаты, вот какие темы закранаются. Вот, например, вы про что сказали, что треба нечто добавить в эту резолюцию, и не ведомо, что вы сказали, что выдатная резолюция, и вот она файная, выдатная. Вот в каким ключе эти дебаты, вот, например, вот спинимся на резолюции.
2: Самое речь, окресливается вельми шмат тем, то есть такая перспектива с 2020 года, что отбывалось, то есть там ситуация не меняется, ситуация внутренняя, с репрессиями, с правами человека. Есть великий блок по уделу белорусского режима у войне, створение гибридных погрозов для Беларуси. Есть такие рекомендации и заклики до протягу тиску на режим и про санкции, и про некие дипломатичные каналы. Так само великий блок зазумелых это на конт отказности режима Лукашенко, потому что у пары поймались уже там две резолюции по отказности за незаконный вывоз украинских детей и включение Лукашенко у резолюции по трибунале, тому на это есть. У меня, как завсёды, темы — это легализация, безпека, мобильность белорусов, тому шмат уваги там надается уже транснациональным репрессиям, то есть такого переследу белорусов за межой, да, это и позбавление пашпортов, махчимость их обновить, и такие непосредственные там переслед, и спробы вербовок, и тиск у том лику родному Беларуси. Вот все это там отлистовывается, да, там запыты у Интерпол, например. Ну і таксама частка там ёсць, ну, уже із сітуацыі і рекомендацій на конт захавання беларускай культуры, на конт русіфікацыі, на конт незалежных медыя беларускіх. То есть гэта такая будзе усеабдымная, скажем так, резолюция. То есть калі там 2 гады таму в студзені прымалася резолюция, она больш такая была палітычная, скіраваная на незаконныя выбары ў Беларусі і так далей, то вось гэта будзе і пра дэмакратычныя сілы, і пра культуру, і пра пытанні бяспекі і так далей. І я яшчэ таксама закранула пытанне нашай дэлегацыі, там прадстаўніцтва парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і мы вельмі б хацелі пашырыць гэтую супрацу для нашай здесь рэзалюцыі. Ну, то есть 2 такіх асноўных запыта ад нас — гэта магчымасць удзельнічаць у працы не толькі падчас сесій парэ, але і паміж сесіямі ў Парыжы, калі там збіраюцца камітэты, і ў іх ёсць там не там 2 сустрэчы па 3 гадзіны, да, а там 2-3 поўных дня на працу, на слухання. Вось мы б таксама хацелі прымаць удзел там, каб больш такога ўнёску ад нас было. І другое — гэта магчымасць прысутнічаць ужо ў зале пленарных паседжанняў, каб мы там не на балконе візітэс, да, то есть мы там ўсё роўна там слухаем. У нас там часта гэта так вельмі цікава, што калі там дакладчыкі, напрыклад, выступаюць узгадваць Беларусь, ну там заўсёды глядзяць на балкон, да, вельмі там прыемна, калі так спасылаюцца на там на нашу дэлегацыю, тых, хто прысутнічае ў зале. Але было б, канешне, добра, каб мы вось маглі ўжо ў зале прысутнічаць, не галасаваць, зразумела, але прысутнічаць і па магчымасці там выказвацца, калі, напрыклад, тэма тычыцца Беларусі. Такое мы будзем яшчэ, зараз фіналізуецца асноўны тэкст. Спецдакладчык па рэзалюцыі адразу сказаў, што ён вельмі разлічвае на тое, што мы будзем актыўна прымаць удзел у гэтай працы, ўносіць нейкія праўкі, прапановы. Мы вось зараз пачынаецца такі фінальны ўжо этап. Ну і гэта рэзалюцыя, ёй ўжо досыць шмат працавалі, у тым ліку беларусы, калі былі такія апытанні па беларускіх арганізацыях і палітыках, і па вельмі розных тэмах, каб яна сапраўды такая была максімальна поўная і акрэслівала сітуацыю Беларусі.
1: Добра, атрымаць за больш інфармацыі, так, у гэтай рэзалюцыі ўжо зараз будзе адлюстравана.
2: Традыцыя ў рэзалюцыях парэ — гэта калі ідзе такі досыць кароткі сам тэкст рэзалюцыі, прымаючы да ўвагі вось тое, асуджаючы там тое і тое. Потым ідзе такі блок з рэкамендацыямі, гэта звычайна самае карыснае, гэта тое, на што мы заўсёды потым спасылаемся, калі размаўляем там з урадамі, з парламентамі, там з нейкімі палітыкамі, да, гэта якраз вось рэкамендацыі. На гэтыя рэкамендацыі потым можа адказваць Рада міністраў, а гэта ўжо такая выканаўчая частка Рады Еўропы, да, і яны даюць там свае рэкамендацыі, ці што ўжо там зроблена, такі як адказ парламенту на вось гэтыя рэкамендацыі. І таксама пасля ёсць такая частка больш тлумачальная, дзе збіраюцца канкрэтныя кейсы, і вось там гэта будзе такі вялікі блок, як вось срэз таго, што вось зараз адбываецца, і вось там будзе максімальная інфармацыя сканцэнтравана.
1: Толькі я дакладню, гэта рэзалюцыя больш такая дэкларацыя, ці вось вы кажаце, што ўрады яе разглядаюць, ці гэта больш такая наскіраваная на дзеянне для тых ўрадаў, ці можа проста, не веду, такая інфармацыйная нататка для, умоўна кажучы, ўрадаў краінаў, якія ўваходзяць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, каб яны прыкладна ўяўлялі сабе сітуацыю ў Беларусі.
2: Задача Рады Еўропы, асабліва парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гэта такое фарміраваць меркаванне па нейкай праблеме. То есть дэпутаты з 36 краінаў там збіраюцца, абмяркоўваюць, гэта ўсё адлістоўваецца потым у рэзалюцыях і так далей. Усе рэзалюцыі, яны не маюць нейкага абавязковага значэння, але яны такі як арыенцір, што думаюць на гэты конт парламентары, што яны рэкамендуюць. І далей ёсць механізмы, як гэтыя вось усе рэкамендацыі было б добра выконваць, і тады парламенцкая асамблея дасылае гэтую рэзалюцыю ў кабінет міністраў Рады Еўропы. Гэта міністры там замежных справаў, напрыклад, да, туды ўваходзяць там усіх там краін. І яны рыхтуюць свой адказ, што з гэтых рэкамендацый яны могуць выканаць і што не. І вось тады Рада міністраў можа ўжо ў свае краіны накіраваць рэкамендацыі на падставе гэтай рэзалюцыі, каб яны рабіліся. Зноў жа, гэта не абавязкова, да, для выканання, але вось ужо да Савета міністраў, да Рады міністраў ўжо больш прыслухоўваецца. Гэта тое ж самае, як мы можам параўнаць, калі мы кажам пра еўразвяз. Ёсць еўракамісія, якая можа накіраваць рэкамендацыі, напрыклад, як вырашаць праблемы беларусаў з пашпартамі ва ўсе краіны еўразвязу. І гэта не будзе мець абавязковага там нейкага значэння, да, але краіна, як правіла, да гэтага прыслухоўваецца. Бо абавязкова ёсць, напрыклад, там дырэктывы, вось яны ўжо абавязковыя для ўсіх ўсіх гэта закон, але тут вось яно такое нібыта нефармальная, нібыта рэкамендацыя, але вы ведаеце такі, што ў еўрапейцам часам вось проста типа рэкамендацыі, типа рада, гэта яно мае такое ўжо вось, што трэба абавязкова гэта выконваць, і мы зноў жа сапраўды, потым, напрыклад, праз год пасля рэзалюцыі можна запатрабаваць такі зрабіць маніторынг, а што з гэтага адбылося, як змянілася сітуацыя, гэта таксама адзін з інструментаў. Таму вось парламентары працуюць, да, такім чынам разам з урадамі.
1: Літаральна вось трэці пункт вы пералічалі. Я вас трошечки попросил удакладнення у 30 пункті, так разумею, так само важне. Про що я?
2: Вже на гэтай сесії стало відомо, що наш спеціальний генеральний докладчик по Білорусі Рішард Пету не зможе зайняти гэтую посаду, що він там ось здымає свою кандидатуру. А посіджені політичного комітету був затверджено нову кандидатуру, і гэта Густав Гёдберг з Швеції. Ми думали про його там кандидатуру раніше, вельми рекомендували, каб ось його призначили, тому зараз, ну ось у нас буде такі нові активні спецдокладчики, які вже вельми добре розуміють ситуацію в Білорусі, дякуючи у тому ліку народній амбасаді Білорусі у Швеції, бо у них вельми добрі контакти там, і ось ми вже там домовляємося на гэтай сесії, як далі будемо працювати по Білорусі тут на полях пари.
1: Спадарня Олександра, ось ви сказали про те, що був достатково активний день, так, було багато дискусій. У мене таке питання, ваше назирання, так, які країни найбільш удільничують у гэтых дискусіях, я зараз подумачу, що я маю на увазі. Буквально два тидні тому ми розповідали про таку подію, що Світлана Тихановська, наприклад, зустрілася з прем'єр-міністром Великобританії. Зараз, отримлюється, уже прем'єр-міністр Великобританії змінився, і можна подумати, що уся та праця, ну, ніяким чином пішла на смарку, що ось вона зустрікалася, про нечто домовилася, а тут, бац, змінився прем'єр-міністр. У вашій праці так само, як це все виглядає? Хто зацікавлений білоруською темою? І ці не буде так, що яны зменяцца праз два месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з некімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое Беларусь, якія праблемы ў Беларусі і як увогуле павестка гэта мае выглядаць.
2: Гэта, канешне, такое ёсць, бо ёсць пастаянная ратацыя. І, напрыклад, некаторыя, зноў жа тут ужо было, да, там дэпутаты, з якімі ў нас усталяваліся добрыя адносіны, мы разумеем, што яны пераходзяць, напрыклад, там сыходзяць з парламента, сыходзяць на іншую пасаду, ці не былі абраныя, ці просто вырашылі не балатавацца. І вось мы сапраўды губляем такія тут працоўныя кантакты. Але, па-першае, мы заўсёды спрабуем тут працаваць адразу з цэлай дэлегацыяй. Яны вельмі рэдка мяняюцца цалкам. Напрыклад, была сустрэча з нямецкай дэлегацыяй. Я памятаю, што гэта ўжо другая сустрэча. То есть яшчэ была вось да выбараў, была з папярэдняй дэлегацыяй сустрэча, але вось кіраўнік Кнут Абрахам, ён застаўся, і ён памятае, ён запрасіў, зноў жа ініцыяваў, ну, падтрымаў ідэю гэтай сустрэчы, да, і ён ужо памятае, ён ужо ў курсе, і новыя чальцы просто ўжо бяруць те, нейкія тыя тэмы, якія ім цікавыя. Па-другое, напрыклад, калі мы сустракаемся з палітыкамі, заўсёды ёсць, ну, гэта вельмі рэдка такія білатэральныя сустрэчы, заўсёды яны запрашаюць, напрыклад, намеснікаў, асістэнтаў і гэтак далей, і вось яны ўжо таксама ў тэме, і гэта вось веданне аб сітуацыі ў Беларусі, яно застаецца. Ну і па-трэцяе, палітыкі, ну, вось як мы размаўлялі з Рышардам Петра, то есть ён сыходзіць, таму што ў яго могуць быць іншыя пасады, а ці там іншыя палітычныя планы. Але мы разумеем, што чалавек, які быў там генеральным дакладчыкам па Беларусі, ён усё роўна застаецца ў тэме Беларусі, і мы проста ўжо размаўлялі, як з ім мы можам далей працаваць у вось яго новай кадэнцыі, у новай якасці. То есть зараз, напрыклад, ён так і застаецца дэпутатам тут у ПАРЕ, ён застаецца дэпутатам у польскім парламенце, ён у групе сябраў Беларусі, ён працягвае займацца Беларусі, проста ўжо нефармальна на вось гэтай пасадзе. Таксама, што я заўсёды кажу, што нам вельмі важна будаваць такія доўгатэрміновыя адносіны, будаваць структуры, каб гэта былі дэлегацыі, каб гэта былі групы сяброўства, каб гэта былі, не ведаю, нейкія сеткі падтрымкі, каб ад таго, што сыходзіць нейкі адзін чалавек, ці, напрыклад, у нашай дэлегацыі, да, у нас будуць выбары ў дэлегацыю, у верасні у нас ўжо будзе новая дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі, зноў жа, каб усе гэтыя кантакты, яны не губляліся, да, а была такая вось інстытуцыйная супраца, інстытуцыйная памяць па беларускаму пытанню.
0: Гость рации.
1: Ну а тепер, як докладні наші суразмовці, йдуть праці над черговою резолюцією по ситуації у Білорусі, яку планують прийняти на восінській наступній сесії, де на різних посідженнях закранають білоруські питання. Такі основні новини з парламентської асамблеї Ради Європи.

0: Ну і сапраўду, може, так і хочеться трохи пайсці у тую ноч, і там, принамсі, не так горяче, як зараз у нашому поміжному регіоні. Гэта Беларуская радіорація, ми працягуємо далі наш ефір, ну і, відома справа, я передаю вам щирі такі гарячі навіть привітання. До 17-ї Беларусі, до 16-ї Польщі, зараз докладно паукадіне засталося. Хоча ці горяче, так, під конец тидня увогулі там 35-36, обіцяються, прогнозують нам синоптики. Зараз у гэтай хвілі на плюс 24 у Гародні, 25 у Лідзі, Беластоку, у Баўкавыску, 26 у Гайнуцы, 27 у Берасці, у Кобрыні, 26 у Пінску. Пра гэту ноч мы пачалі гаварыць, там уначы чакаем плюсы 14-16, ды месцамі невялікія ападкі могуць сабрацца, гэта пераважна дажджы, верагоднасць гэтых ападкаў нават каля 15%, зусім невысокая, але ж, ну, факт застаецца фактам. Дожджык невялікі месцамі можа сабрацца. Паўночна-заходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск вагаецца, будзе пераважна павышацца сёння. 25 чэрвеня заўтра умовы надвор'я ў асноўным будзе вызначаць малаактыўны франтальны раздзел, які перамяшчаецца на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску, пераменная воблачнасць, тэмпература паветра заўтра плюс 28, месцамі нават да плюс 30. А вось субота, нядзеля, зараз паказваюць прагнозы. У суботу 33 у Беластоку, у нядзелю 36-39, у панядзелак 32 у аўторак. Але што? Гэта ж прагнозы яшчэ могуць і памяняцца, хаця агульна гарачыня наперадзе ў нас.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аўтамабільнае паліва падаражэе яшчэ на капейку. Канцэрн «Белнафтахім» абвясціў, што з 24 чэрвеня цэны на паліва вырастуць на 1 капейку за літр. Мінулы раз цэны на паліва ў Беларусі падымалі ў сакавіку-красавіку. Падаражанне адбывалася ў два этапы і цэны сумарна паднялі на 7 капеек за літр. Цэны на бензін ў Беларусі пабілі чарговы рэкорд, калі лічыць у беларускіх рублях. Але ў пераліку на еўра ці даляры яны яшчэ невысокія. Тым часам у суседняй Расіі праз паспяховыя ўкраінскія ўдары па нафтаперапрацоўчых заводах разрастаецца вялікі крызіс. Паводле крыніц Ройтар, толькі за апошні тыдзень вытворчасць бензіну ў Расіі ўпала на 25%. Дэфіцыт паліва ахоплівае ўсё новыя рэгіёны, цэны на паліва імкліва растуць. Беларусь спадзяецца на мільярдны тавараабарот з Узбекістанам. 8 і 9 ліпеня ў Беларусь прыедзе прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. Гэтая сустрэча мае замацаваць імклівы рост эканамічнага ўзаемадзеяння. Па выніках бягучага года Мінск разлічвае дасягнуць тавараабарот у 1 мільярд даляраў, а да 30-го года выйсці на амбітныя 2 мільярды. За апошнія 10-годдзі аб'ём гандлю паміж краінамі вырас больш як у 13 разоў. Паказчык мінулага года ўжо наблізіліся да мільярднай адзнакі, а першы квартал бягучага года пацвердзіў высокі тэмп ростам яшчэ на 50%. Афіцыйна паведамляецца, што Беларусь актыўна экспартуе сельгастэхніку, лекі і мяса-малочную прадукцыю, атрымліваючы ў адказ традыцыйныя узбекскія садавіну, вінаград і бахчавыя. Названы найлепшыя краіны для выхаду на пенсію. Міжнародная страхавая кампанія Expatriate Group прадставіла рэйтынг найлепшых краін свету для выхаду на пенсію ў бягучым годзе. Эксперты склалі топ месцаў для выхаду на пенсію за мяжой, ацаніўшы 20 дзяржаў па 5 крытэрыях: якасць аховы здароўя, даступнасць візавых праграм, медыцынскае страхаванне, кошт жыцця, адаптацыя ды інтэграцыя замежных грамадзян. Філіпіны занялі першае месца ў гэтым рэйтынгу. Эксперты растлумачылі лідарства краіны даступнымі візавымі ўмовамі, нізкім коштам жыцця і высокім узроўнем інтэграцыі замежных жыхароў. На другім месцы апынуўся Таіланд, далей ідуць Калумбія, Партугалія, ПАР і Шры-Ланка. Якія бонусы на адпачынак можна атрымаць у Польшчы? Шматлікія кампаніі ў Польшчы падтрымліваюць адпачынак супрацоўнікаў бонусамі. Самы папулярны так званая груша – даплата сацыяльнага фонду. Каб яе атрымаць, звычайна патрабуецца 14 каляндарных дзён адпачынку запар. Выплата не з'яўляецца абавязковай, яе памер ад некалькіх сотняў да 1500 злотых залежыць ад правілаў кампаніі і сярэдняга даходу сям'і. Іншыя магчымыя бонусы – гэта субсідыі на дзіцячыя летнікі і турыстычныя ваўчары, скідкі на гатэлі, авіябілеты і праезд у транспарце, пакеты страхавання падарожжаў і дадатковыя дні адпачынку. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 28 грошаў, у Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7,5 беларускіх рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: выкарыстаннем ядерной зброі, гэта першы момант, а другое гэта то, што ўвогуле ў Беларусі амаль ніхто не заўважыў. Гэта выказванне Лукашэнкі на конт сітуацыі на Блізкім Усходзе. Ягоная вельмі жорсткая крытыка Ізраіля, ён і прадставіў Ізраіль, там была і канспіралогія, што нібыта нейкае яўрэйскае лобі там падманула Пуціна, а потым гаворка была яшчэ і пра тое, як какую политику проводит Израиль, что Израиль вовсе не его не поважает весь свет, и что Израиль цалком залежный от Злучаных Штатов. И еще был очень важный момент, связанный с этой поравнанием с Холокостом, что он фактично поравнал деяние Израиля у сектора Газа с Холокостом. И вот миновито эти выказывания Лукашенко, и они просто вот так фигуровали повсюду в социальных сетках Арабии. Дальше он вызвал к этому международный скандал, бо навод белорусского амбассадора выкликали у Израиля, и ему тлумачылі, што такія заявы з'яўляюцца непрымальнымі. Лукашэнка, канешне, распорс выказваецца і на яўрэйскую тэму, і на ізраільскую тэму. Но зараз вось у гэтым выпадку ён казаў менавіта тое, што гэтай аўдыторыі павінна было спадабацца. Так што я думаю, што Лукашэнка рыхтаваўся да гэтага інтэрв'ю. Там былі, канешне, экспромты, але ён ведаў, што трэба казаць і ў напрамку Украіны, што трэба казаць у напрамку Ізраіля, як трэба выказвацца наконт Ірану, як трэба выказвацца наконт Злучаных Штатаў. Так што я думаю, што гэта вельмі добрае падрыхтаванае інтэрв'ю атачэннем Лукашэнкі.
1: І там основныя тэмы, што прагучалі, толькі нагадаю, канфлікты на Блізкім Усходзе ды ва Украіне, таксама адносіны Беларусі з США, Еўрасаюзам ды Саудаўскай Аравіяй.
2: Дзень з рацыяй.

0: Кальберська радіорація, наш ефір далі протягується. 98.1 FM, Білозакоди, Грудні, 99.2 FM, Бірсі, Біле Подрязки, іди так само у тернеці rs.com. Ну що ж, обіцяв чергові коментарі у нашому ефірі сьогодні. Ну і до нас долучається зараз політичний аналітик Павел Усов. Добрий день, господар Павел, вітаю вас. Ну, яку ситуацію маємо? Лукашенко екстрено покидає Білорусь, сказав чоловік про те, що хоче трошечки відпочитися, з Білорусі виїжджає, і так багато розв з усім коментарів відносно ось гэтай ситуації. Така у нас політика абсолютно лукашенко-центрична. Навіть відпочити Олександр Лукашенко не може у такий вельми тяжкий складаний час.
1: Ну, тут немає нічого дивного, бо льос Білорусі, як і режиму, залежить від льоса здоров'я і життя Лукашенка, от його позиції по різних питаннях і тим ліку по тим, як і куди далі пойде Білорусь з уліком і ультиматума з боку України і наростаючим тиском з боку Росії, зв'язаним з тим, щоб утягнути Білорусь у війну, і ми бачимо, що Лукашенко знаходиться у таким розтягнутому стані, що цей стан може його просто надвоє і розірвати, бо по сутності не ведає, що робити, і він не може реагувати на заяви Зеленського, і це ми побачили, і він навіть ніяк не прокоментував зближаючийся кінець ультиматума, звичайно, на такі заяви з боку України чи західних політиків він реагує вельми гостро, болюче і нервово, і не обмежовується в різних епітетах. Ми це побачили у травні, коли у Києву приїжджала Тихановська, і були зроблені так само заяви відносно 500 цілей на території Білорусі. Тоді Лукашенко ввогулі не обмежовувався ніякими абстрактними заявами, а непосредньо образив і Зеленського, і доволі моцно попередив Україну, сказавши, що у нас є тільки одна ціль у випадку удару по Білорусі. А зараз ми назираємо повне мовчання, що вельми насторожує, бо, звичайно, не можна зрозуміти, що після того, як Лукашенко нещо заявляє, нічого не буде, але ось коли він мовчить, то, звичайно, після цього можуть бути різні події, особливо беручи під увагу той факт, що він з візитом у гэтыя напружаныя часы едзе якраз у Москву. Я тут опасаюся, што якраз падчас гэтага візіту, калі гэта супадзе з ударамі па расійскай вайсковай інфраструктуры і па ретрансляторах, може привести до декларації і обвещення, умовно кажучи, вступлення Білорусі в активну воєнну фазу супроць України і летнє обвещення війни. Так само не варто забуватися про те, що в минулому році застала підписана домова, меморандум про гарантії безпеки для Білорусі з боку Росії, у яких так само включений пункт у випадку атаки на Білорусь, любої третьої країни може бути використана російська ядерна зброя. І все це якраз таки вписується у той контекст, з яким ми маємо дочинення і жаданням Москви змінити формат ведення воєнних дій, щоб вийти з тупикової ситуації, небезпечної для самої себе. І, звісно ж, Білорусь у цьому випадку може бути тим ресурсом, інструментом, який може бути використаний.
0: У просторы такой информационной з'являється, что, вось, наприклад, на протягу опошніх трьох суток не фіксуються прильоти російських ударних безпілотників уздовж білорусько-української мяжи. Так само розные російські телеграм-канали повідомляють про те, що вось брати білоруси нас подставили, саправди не працюють гэтыя передатчики. Ці можемо розглядати такий вось сценар, що потиху, як ви кажете, Олександр Лукашенко не виказується, не коментує гэтыя теми, але потиху саправди вирішили гэту проблему і гэтыя передатчики, ну, ніким чином уже ліквідували.
1: Я не думаю, что это правда. Что тычется перелетов дронов, то и выкрыстанне белорусской просторы, то это дувается незалежно от того, те есть там ретрансляторы, те не, яны необходимы для узмацнения контактов, как бить улыбь территории Украины, а не як не уплываюць на сам факт пролёту дронаў па тэрыторыі Беларусі. Гэта першы момант. Другі момант, пералёты ці удары дронамі з боку Расіі не адбываюцца штодзённа, яны адбываюцца хвалямі. І можа быць перыяд зацішша, як, напрыклад, у мінулым месяцы, а можа быць так, што ў момант шырокай хвалі, калі выкарыстоўваюцца сотні дронаў, праз тэрыторыю Беларусі можа праляцець цэлы дзясятак. А можа быць так, што праз тыдзень ніводнага інцыдэнту не можа быць фіксавана. Таму гэта агульна, ну, спекуляцыі хутчэй за ўсё адносна таго, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Проста калі прагледзець статыстыку ў мінулыя месяцы, там таксама назіраліся некалькі дзён перарыву, а потым, калі наступала чарговая хваля ўдараў, то дзясяткі дронаў пралеталі і праз Беларусь, і украінскія дроны пралеталі праз Беларусь, падзенне расійскіх дронаў адбывалася, збіцці расійскіх ці іншых дронаў таксама з боку Беларусі адбывалася. Што тычыцца адключэння рэнтранслятараў, то перша мы не ведаем, дзе яны размешчаны. Так, калі гэта нейкія палевыя рэтранслятары, то хутчэй за ўсё яны пільнуюцца расійскімі вайсковымі ці мабільнымі групамі. Таму, канешне, для Лукашэнка выгадна, каб гэтая інфармацыя распаўсюджвалася, і выгадна гэта таксама і для Украіны, каб дээскалаваць сітуацыю. І калі гэта будзе ісці ў такім рэчышчы, то, канешне, гэта здыме напружанасць і пагрозы таго, што вайна можа быць перайдзе ў іншы фармат. Але гэта не азначае, што пралёты расійскіх дронаў праз тэрыторыю Беларусі нейкім чынам скончыцца. Ну, больш таго, трэба ж разумець, што гэтыя рэтрансляторы, яны узмацнялі сігнал тых дронаў, якія заліталі на тэрыторыю Украіны не з тэрыторыі Беларусі, бо з тэрыторыі не праз тэрыторыю Беларусі, бо праз тэрыторыю Беларусі прылетала невялікая частка дронаў расійскіх. Там, можа, нават 1% гэтых дронаў не прылетала. А якраз такі гэта узмацняльнікі сігналу для дронаў, якія прылеталі і ўлеталі ў Украіну, перш за ўсё з памежных тэрыторыяў Расіі з Украіны, то бок Брянскай, Ростовскай вобласці, якія летелі ўздоўж мяжы з Беларусію. І вось дзеля гэтага, і каб абмінуць і рэбы, і ўзмоцніць сігнал, гэтыя рэтранслятары і былі патрэбны. Так што тут абсалютна фактар тэрыторыі абшару Беларусі не мае вялікага значэння.
0: То есть вы выключаете той сценарий, что Александр Лукашенко, умовно кажучи, виконує гэты ультиматум і мовчить Україна, і мовчить Білорусь?
1: Я думаю, що, я не той, що його виключаю, я не думаю, що гэта магчыма па факце, бо, па сутнасці, калі Расія пільнує працу гэтых ретрансляторів, то гэта напростовий конфлікт з Москвою, на який, канешне ж, Лукашенко не осмелится, магчыма, я не выключаю, что по домовленности с Москвой на некий час сигналы были заглушены, альбо изменены позиции ретрансляторов, как понизить градус вот этой напруженности, але поглядим, что Россия про наступный удар, який она подрыхтуя, напевно, в ближайший час, будзе працаваць усё, як працуе. Невядома, ці будуць працаваць гэтыя рэтранслятары, ці не будуць, але гэта не паўплывае на маштабы і хвалі удараў Расіі з боку, удары Расіі па Украіне. Канешне, я не выключаю, што маглі быць кантакты і дамоўленасці, бо ўсё ж такі і Украіне невыгадна. Першае, открыто уступаць у канфлікт з Беларусю, і тым больш разумеючы, што сітуацыя небяспечная для Беларусі, Расія гэта можа выкарыстаць дзеля сваіх мэтаў. Варта ўзгадаць беларускі аўтобус у Брянску, які быў абстраляны, відавочна мэтанакіравана расійскімі спецслужбамі для стварэння прэцэдэнту. Ёсць там і разуменне таго, што пашырэнне вайны, маштабу вайны абсалютна невыгадна і некарысна ў краіне, поўнамаштабнае ўцягненне Беларусі невыгадна, бо не беларусы будуць ваяваць і нападаць, атакаваць тэрыторыі Беларусі, просто ў Беларусь увойдуць расійскія войскі, даволі вялікай колькасці, і могуць разгарнуць удары, аперацыі рознага кшталту па розных накірунках, у тым ліку з Берасцейскай вобласці, каб абрэзаць цалкам, напрыклад, пастаўкі ўзбраенняў з еўрапейскага звязу з Польшчы ва Ўкраіну. То бок тут абсалютна мы ўваходзім у выпадку такога адкрытага канфлікту і канфрантацыі у сферу непрадказальнасці. Тым больш, што чакаць, што гэтыя ўдары ці нейкім чынам уступленне ў вайну прывядзе ў Беларусь да палітычных зменаў, на сённяшні дзень абсалютна фантастычны сцэнар, улічваючы наколькі моцны кантроль стратэгічнай Расіі на сённяшні дзень у Беларусі. Ресурсаў выйсці з гэтага кантролю і ўплыву па сутнасці няма. У беларусаў так гэта на 100%, знешніх ресурсаў таксама няма. Можна толькі спадзявацца на Украіну у тым выпадку, калі Украіна распачне нейкім чынам сухапутную аперацыю супраць рэжыму Лукашэнка.
0: Ну і таксама тут не бачна нікакого пазітыўнага сцэнару. Дзякую вам вялікі за гэтую інфармацыю, за каментары. Награю, што палітычны аналітык Павел Усоў быў разам з намі.
2: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
3: День с рацией.
0: Таксама абавязкова наперадзе распавяду вам пра гарачы дзень, які дастаткова ўсталяваўся зараз у нашым памежным рэгіёне. Хаця што мы ведаем пра гарачыню? Пра канец гэтага тыдня нават 30, 32, 33, 34. Абяцаюць і прагназуюць нам беларускія сіноптыкі. Зараз, здаецца, не так крытычна, калі глядзець вось на гэтыя перспектывы. Зараз 25 у лідзе Гародні Беластоку, ды Ваўкавыску, 27 зараз у Берасці, 25 у Пінску, паўночна-заходні вецер от 3 до 8 метров за секунду. Повышенный атмосферный тиск, ён вагается, будет так само первожно повышаться. Плюс 14-16, чекаем у ночи. Ну и там невысокую зусим вероятность опадков. Дают синоптики, каля 15%. Можа, неде и з'явится. Таки невеликий дождик у ночи.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
4: Відеоспадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду у Вільні беларускі клуб «Сябрына» кліча беларусаў адзначаць купалле на беразе Вілі. Вас чакаюць выступы гуртоў «Барана», «Ойра», «Пляценне вянку», пошукі «Папараць кветкі», беларускія народныя танцы і купальскі «Крупнік». У сераду у Варшаве аднадзённая выстава Кацярыны Пашкевіч «Памяць месца». Падзея падводзіць вынік праекта, над якім спадарня Кацярына працавала каля паўгода ў межах стыпендыяльнай праграмы «Гаўдапалонія». Вось як расказвае пра праект «Мастачка». На працягу доўгага часу мяне суправаджае цікавасць да містычнай напругі, якая ўзнікае ў пакінутых помніках архітэктуры. У закінутых палацах было і Рэчы Паспалітай, у касцёлах на тэрыторыі Заходняй Беларусі і Усходняй Польшчы, у сядзібах, чые ўладальнікі былі звязаны з культурай абедзвюх краін, узнікае чуванне дыялогу паміж мінулым, сучаснасцю і будучняй. Дыялогу паміж дзвюма культурамі – польскай і беларускай. Пейзаж і архітэктура – гэта маўклівыя сведкі гісторыі, якая часта бывае агульнай для нашых народаў. Даследуючы гэтых мясцін у Польшчы і Беларусі, я не проста фіксую їх розпад, але і спробую візуально обновити ті культурні і історичні сувязі, які колісті наповняли життям. У Варшаві відкрилася вистава Дар'ї Калєшец «Голубіні хроніки у ультрафіолеті». Подія сполучає флуоресцентний живопис, ультрафіолетове світло і символічне оповідання, балансуючи поміж гротеском, меланхолією і абсурдом повсякденного життя. Проект має імерсивний характер. Виставочна простора конструюється праз діалог поміж виявою, гуком і ультрафіолетом. У четвер у Варшаві грає концерт на руїнах Великого князства бард-письменник Змітер Бартосік. Запрошаю веселу і насичну вандровку 90-е. На баяні акомпонує Тетяна Карпілович. У четвер у Вільні показ документальних фільмів «Куля для незгодних» і «Банда», присвячених льосам людей, які стали ахвярами політичного мотивованого гвалту і безпокараності. Показ організують Freedom House і правова ініціатива у межах штогодової кампанії «Тидень супроть катаванню 2026». Після прогляду запрошають на обміркування со створальниками фільмов. Ви зможете задати їм свої питання та поділитися ураженнями. Такі події чекають нас ближайшим часом. Долучайтеся!
2: Культура білоруської діаспори. Події.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У п'ятницю скончиться тиждень, який Зеленський дав Лукашенку на тое, каб прибрати з мяжи ретранслятори. Калі Мінськ гэтага не зробіць, у Києві пагражаюць разабрацца з прыладамі, якія дапамагаюць расіянам забіваць украінцаў самастойна.
2: У Москве уже заявили, что готовы оборонить Лукашенко от Зеленского, а Лукашенко, у свою чергу, заявил, что з'їжджає у довготерміновий отпочинок за мяжу.
1: Аналітики розділились. Одні мяркують, що Україна не ударить по радарах, бо одразу ж стане агресором у дочиненні до Білорусі.
2: Інші мяркують, що таким чином Україна обороняється і що Зеленському доведеться знищити ретранслятори, каб ахвяру серед українського громадянського насельництва стало меней.
1: Але што будзе пасля удару Украіны? Ну, калі такі натуральна здарыцца. Якіх наступстваў чакаюць пры такім сценары?
2: У ефіры ютуб-шоу «Обычнае утро» пра гэта празважаў палітычны аналітык выдання «Позірка» Александр Класкоўскі.
3: Па-першае, возьму на сябе смеласць прагназаваць з вялікай імавернасцю, што ўсё ж такі беларуска-украінскай вайны не будзе. Ну, адсоткаў на 95 я упэўнены, скажам так. Хоць некалькі адсоткаў застаецца, улічваючы тое, што сапраўды украінцы цяпер на драйве, яны на такім куражы, яны адчулі сілу, яны малоцяць па Маскве, яны да Урала, да Тюменскай вобласці дастаюць. Дык што ім там, гэта Беларусь, гэта ретранслятар ім, можа, за 20 кіламетраў ад мяжы, яны гэтымі сваімі FPV-дронамі могуць іх збіць. Хаця, вось глядзіце, калі казаць пра технологию. Я, конечно, не войсковый эксперт, але трошки вось поглядел, что украинцы поведомляли про попереднюю историю. Памятаете, Зеленский уже аднойчы про гэты ретрансляторы згадывал на початку года, здаецца, у студені ці ў лютым, а праз некі час і ён, і потым міністр абароны Украіны Фёдараў сказалі, што нейкім чынам, Зеленскі нават падкрэсліў, не буду казаць, якім спосабам, але гэтыя ретрансляторы ўжо не працоўныя, маўляў. Прычым не было шчуваць, каб нейкія дроны

0: арганізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: У індустрыі забаў ЗША, якая па вялікім рахунку мае глобальны характар, адбываюцца завалы і разбурэнні, а таму што вірус фанабэры і стваральнікаў фільмаў і раздзьмутага эга, ды і поўнай страты сувязі з рэчаіснасцю, не шкадуе нават самыя смелыя незалежныя ад пачатку культавыя праекты. Як толькі іх стваральнікі пачынаюць шчыра верыць ва ўласную непагрэшнасць і права навучаць усіх астатніх. Ці будуць вынесены з гэтага хоць якія ўрокі, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Мы зараз перажываем тэктанічныя завалы ў бізнесе Галівуда. І завалы тыя перш нашых глядацкіх ілюзіяў. Учорашнія імперыі папулярнай культуры, якія, здавалася, былі непатапляемымі ў віры канкурэнцыі падобнага кінематографа, раптам руйнуюцца адна за адной. Гэтака ад некалі культавых навукова-фантастычных серыялаў да багатамільярдных кінасусветаў супергерояў, якія былі стодамі масавай культуры. Цяпер альбо ўжо афіцыйна памерлі, альбо на ладан дыхаюць. І гэта не выпадковае супадзенне ці некая наглая неспадзяваная крыза. Гэта наўпроставы вынік катастрафічнай некампетэнтнасці, фанабэры і раздзьмутага эга яе стваральнікаў, якія даўмеліся цалкам страціць сувязь з рэальнасцю, абвесціць вайну ўласным гледачом-аматарам і за колькі год пусціць пад адхон здабыткі кінематографа амаль цэлага стагоддзя. Яскравым узорам такога стала афіцыйнае закрыццё культавага брытанскага серыялу «Доктор Хто», які перажыў 6 дзясяткаў гадоў, якія прыносілі ў свой час і культурныя сатрасенні, і бюджэтныя праблемы, і змены эпохаў ды пакаленняў. Але ў выніку ён паў ахвярай дактрынёрскага імкнення шоўранараў адпавядаць нейкай умоўнай прагрэсіўнасці. Праект накіравалі на перапынак. Вытворчая кампанія, што займалася яго стварэннем, фактычна спыніла сваё існаванне, а запланаваныя калядныя выпускі былі цалкам скасаваныя. Тады як шоўранер Расес Ті Дэвіс, які калісьці з «Міленіума» трыумфальна вярнуў доктара на экраны, гэтым разам уласна забіў фінальны цвік у дамавіну франшызы. І сапраўды, апошнія гады замест займальных падарожжаў у часе, тонкай брытанскай эксцэнтрыкі і шчырай фантастыкі гледачом у апошніх сезонах вырашылі навязаць агрэсіўны актывізм, праломны гістарычны рэвізіянізм, лекцыі па гендэрнай палітыцы і бясконцае фанабэрлівае навучанне таму, што слушна, а што не. У выніку культавы праект ператварыўся ў палітычную трыбуну, дзе якасць сцэнару і прафесійнасць аўтараў замянілі на адпаведнасць квотам. А Шуці Гатва, першы чарнаскуры доктар Гей, у галоўнай ролі выдаў істэрычную меладраму замест знакавага вобразу, з-за чаго яго адданая аўдыторыя проста масава адвярнулася ад серыялу. Пасля чаго з яго ўцёк сам Гатва, а за ім і шоўранер Расел Ті Дэвіс, які, уласна, і зварыў усю гэную кашу. Дысней таксама адмовіўся закупаць наступныя сезоны серыялу. Прыкладна па такой самай траекторыі разгортваецца сітуацыя вакол іншага, вялікага навукова-фантастычнага сусвету «Стартрэку» альбо «Зорным шляху», які ўжо колькі год знаходзіцца на мяжы краху. Пасля таго, як паўнаметражныя фільмы канчаткова заглухлі, а стрымінгавыя праекты скаціліся ў маркотнае нікому непатрэбнае мыла. Канчатковым дыягназам для франшызы стаў поўны разгром і, як следства, адмена серыялу «Акадэмія зорнага флёту», які студыя Paramount сутаргава спрабавала стварыць, каб прыцягнуць зумераў, але нічога з гэтага не атрымалася. Выйшаў ганебны, дурны і недарэчны да смехаты серыял пра бодзі-пазітыўных курсантаў, якія пакутуюць і рэфлексуюць пра свае квір-раманы альбо дзіцячыя драмы ў адкрытым космасе. Карацей, гэты праект выклікаў такі выбух правага гневу у асяроддзі фанатаў Стартрэку, што паказаў, наколькі катастрафічны рэйтынг, які аказаўся ніжэйшым аматарскага відэароліка, запісанага на каленцы ў гаражы на YouTube. Таму кіраўніцтва вымушана было згарнуць вытворчасць, пакінуўшы зорны шлях без аніводнага актыўнага праекту ў распрацоўцы, як наглядны помнік аўтарскай фанабэры і поўнага неразумення сваёй аўдыторыі, якую стваральнікі свядома адштурхоўвалі гадамі, пераконвалі самі сябе, што брэнд вынесе якую заўгодна лухту. Не менш ганебнае падзенне дэманструе зараз, на жаль, і іншая франшыза «Зорныя войны», чыё шматгадовае знаходжанне пад крылом Діснея ператварылася ў бясконцую спробу паразітаваць на настальгіі, прыкрываючы шчыра туфтовыя і лінівыя сцэнары візгамі пра таксічнасць фанацкай супольнасці. І апошній кроплей стаў выхад паўнаметражнага фільма «Мандалорец і Грогу», які павярнуўся калясальным касавым правалам і пустымі залямі па ўсім свеце. Хаця менавіта гэты фільм мусіў быў павярнуць сагу на вялікія экраны. Але замест таго, каб прызнаць сістэмны крызіс, які пачаўся яшчэ з моманту пакупкі франшызы, а гэта было ў 2012 годзе, акторы кшталту Брэндана Уэйна, які грае мандалорца, выходзіць зараз у прэсу і нахабна заяўляе гледачом, каб ты змоўклі. Таму што, даслоўна, гэта нашы зорныя войны, а не вашы. Паралельна з гэтым, менавіта стваральнікі «Мандалорца» і «Грогу» даўмеліся скардзяцца, маўляў, патрачана 170 мільёнаў даляраў бюджэту. І гэта грошы, за якія нічога годнага зняць немагчыма. Маркотнае апраўданне. І, відавочна, вартае жалю, як і ў цэлым стан вялікага сусвету, які, калі не памёр пакуль, то прынамсі знаходзіцца на апараце штучнага жыццязабеспячэння. Такое самае разбуральнае эго сцэнарыстаў і прадусараў пахавала «Ведзьмара» ад Netflix. Серыял, што ад пачатку валодаў усімі казырамі. Цудоўнай літаратурнай базай, агромністымі крэдытамі даверу, агулам кажучы усім, каб стаць новай гульнёй тронаў. Але здзейсніў свядомае самазабойства з-за амбіцыяў яго стваральнікаў. Калі аўтары праекту далі зразумець, што уважаюць арыгінальныя кнігі Сапкоўскага са старэлымі і занадта складанымі для іх успрыняцця. Пасля чаго яны пачалі актыўна перапісваць глыбокі славянскі лор, палітычныя інтрыгі і складаную псіхалогію персанажаў пад сучасныя каліфарнійскія сацыяльныя напрамкі развіцця і свае асабістыя ўявы пра

0: які да апошніх імкнуўся абараніць першакраніцу ад адкрытых здзекаў. Пасля чаго паспешлівая замена яго на лямах Хэмсварда і выхад правальных танных спін-офаў кшталту вытокаў крыві канчаткова ператварылі серыял у цырк, які пазбавіў гледача ўсялякай цікаўнасці да прагляду. І калі «Ведзьмар» пакутаваў ад амбіцыі сцэнарыстаў сярэдняй рукі, то здзек над Індыянай Джонсам, яго пятай часткай, паказала ўсю глыбіню цынізму і саманадзеі студыйных босаў, гатовых знішчыць легенды дзеля галачкі. Калі замест годнага і пашанотнага развітання з вялікім археолагам, на прыгодах якога выраслі цэлыя пакаленні, гледачом падсунулі маркотную гісторыю са старэлага, зламанага і дэпрэсіўнага, ды нікому не патрэбнага Індзі, дзе ўвесь фільм адкрыта зневажае і перамагае і закрывае ягоная новая ідэалізаваная фанабэрлівая і бесхібная спадарожніца Алена. Вынікам гэтай творчай задумы была страта на сотні мільёнаў чыстых выдаткаў для Дыснею і поўная абыякавасць маладой аўдыторыі, якая ўвогуле не зразумела, навошта быў зняты гэны фільм. У той час, як даўнія фанаты гэтай франшызы адчулі сябе глыбака абражанымі такім поўхам у культавую спадчыну. Не пазбегнуў такога кону і найдаражэйшы праект у святовым тэлебачанні «Уладар пярсцёнкаў. Кольцы ўлады» ад Амазон, які стаў помнікам таму, як нават мільярдны бюджэт можа ператварыцца ў дым, калі за справу возьмуцца людзі з завышанай самаацэнкай, якія вырашылі выправіць сусвет Джона Толкіна. Напляваўшы на складаную металогію, храналогію, філазофію першакрыніцы, аўтары серыялу выдалі неверагодна сумнае, візуальна перасычанае кампутарнай графікай, але і абсалютна пустое ды зацягнутае відовішча з дзіўнымі персанажамі, якія занятыя развязаннем сучасных сацыяльных драмаў замест эпічнай барацьбы са злом. Карацей, серыял страціў больш за палову сваёй аўдыторыі ўжо да сярэдзіны другога сезону. І наступныя спробы абвінавачваць незадаволеных гледачоў толькі глыбей зацягнулі рэпутацыю «Амазон» у багну, зрабіўшы серыял у сінонім бессэнсоўнай траты карпаратыўных мільёнаў даляраў. Да і што там, нават прызнаныя тытаны-героікі Marvel і DC цяпер перажываюць падобную глыбокую крызу. Гэта ўсё дэманструе, што эпоха, калі голасныя імёны брэндаў на афішах аўтаматычна гарантавалі касавыя зборы, безваротна зышла. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
2: Радыярацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Фельетон рацыі.
2: У Беларуси з'явилась черговая малая архитектурная форма, просвеченная Великой Айчинной войне. Гэтым разом у Берасте. Усё б нічога, але да мастацтва гэты твор мае вельмі умоўнае дачыненне. Лепей бы штосьці на Алиэкспрэс замовілі, і тое, здаецца, выглядала б прыстойней. У центры Берасця з'явілася новая інсталяцыя, прысвечаная ўзняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам. Прычым тут Берасця і Рэйхстаг, пытанне другаснае. Чыноўнікі спадзяваліся, што гэтая малая архітэктурная форма стане напамінам пра захаванне гістарычнай памяці. Аднак штосьці пайшло не так. Калі раней ставілі ідэалагічныя помнікі, то яны прынамсі мелі мастацкую вартасць. Цяпер жа, здаецца, засталася адна толькі ідэалогія, а выгляд новай кампазіцыі не выклікае нічога, акрамя смеху. Як заўважаюць людзі ў інтэрнэт-каментарыях, якая ж маральная і мастацкая пачварнасць, крынжаціна, канец цытаты. І тут народ не падманеш. Ствараецца ўражанне, што вырашылі зэканоміць на скульптарах. Заїр Азгур і Андрэй Бембель, напэўна, проста заплакалі б на тым свеце. Дзе псіхалагізм, дзе пластычная выразнасць, дзе маштабнасць і эпічнасць. Нічога гэтага ў малой архітэктурнай форме, якую ўсталявалі ў Берасці, няма. Замест гэтага нейкая пошласць і таннасць. Такое адчуванне, што беларуская школа скульптуры, ля вытокаў якой стаялі тыя самыя Заїр Азгур і Андрэй Бембель, кудысьці знікла. Можа, добрых беларускіх скульптараў скралі іншапланетнікі? Іншага тлумачэння знайсці цяжка. У любым выпадку месцам малой архітэктурнай форме пад назвай сцяг над Рэйхстагам на сметніку. І ідэалогія тут абсалютна ні пры чым. Проста цяжка уявіць сабе горшую скульптуру.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: І нашыя ўспаміны пра канікулы 2021, думаю, набліжаюцца да канца, хаця канікулы яшчэ трываюць. З вамі Вольга Сямашка
2: і Юрый Ляшчынскі.
1: Будзем прадаўжаць наш расповед пра канікулы.
2: Такая картинка возникает в голове, например, вечеровое солнце, выспа, море, и напевно, нехто мусить тогда спевать, раз такая музычная нация, отримливается греки. Ты чув что-нибудь подобное?
1: Так, там была живая музыка, до речи, как тих весельников супроводжали, чи молодых супроводжали, то есть один с гармоникой, другий с гитарой. Я думаю, что это такие славянские марши, которые играют, не, они иншие весельные марши играли там.
2: А коли была вот эта весельная служба, чи звонили звоны?
1: Звонили, только у них ёшки и звоны, и калатки гэты я. Так что это не совсем так. Але то так.
2: А какая музыка гучала там у ресторациях, на дискотеце, где ты был? Грецкая или международная?
1: Я на дискотеце был, что ты, Я уже на дискотеке хожу. Не был на дискотеце, только так переходил, когда таверны, где гучала. Есть народная, мясцовая музыка, какая гучит. Вовле там, когда радиоприемник уключишь, то не гучит то, что тут какая-то американская попса, или даже польская, или сечка. Только гучит грецкая переважна музыка, хиба что радиостанция инша. Там при тавернах, то гучит музыка, скажем, переважно грецкая. Часом у одной то есть такие, скажем, чи джазовые, чи иншие, чи иншие какие-то там хиты, але так то мясцовая грецкая музыка гучить, чи механичная, чи, скажем, гэтые люди играют, до речи. Там усяго одна таверна, саправдная таверна была, бо иншие то такие таверна-бары, або такое, что под туристов роблено.
2: А чому саправдно? Тому що там кухня смачніша?
1: Ні, так і вона виглядає так, як повинна виглядати гэта таверна.
2: А пиши, белые стены, там,
1: бавляные
2: косяки.
1: А то
2: всюди
1: белые стены, и синий дах. Не, дах червоный, не? Але, до речи, то є местечко з Копеля, стоя, оно так расположено було на узгорку. Там на ниже, то відомо, де порт, то там ідеш пласка, а потім уверху, ті вулички. Там живе каля 3000 жихаров, гэтих вулочок, ёж, може, 3-4 десятки, не? І ніводна не має назви. Там нема назви вулицов, не?
2: А як ходить? У місцевих питать?
1: Ну, у місцевих питать, або ще питають, добре, письмо прийшло. Як листоноч? Повинен, що відає. Де живе там якийсь там спірос християніс, не? А чи йон син? А йон син якогось парадуса, не? Ага, то живе там і там, наверх пойдеш і то і право скрунеш. Вуличка, чи скажемо, вуличка, то це не вуличка, кам'яний тротуарчик, не? Тут хата, яне все так забуравано, не? Улева. Можна пойти влево, йдеш влево, потім вправо скручуєш, потім ще раз влево, потім ще раз, потім гэта все сполучається. Коли ширейша така вуличка була, тоді там крами відчиняли там і продавали різні товари, такі для туристів товари, але для місцевих. Я сандали хотів собі купити, але не купив, бо розміру моєго не було.
2: О. А що, менше чи більше?
1: Ні, треба більше було менше. Вони не мали. До речі, тепер з уваги на ту нещасну пандемію гетих туристів, що ж таки є менш, намного менш, чим ще було.
2: І значиться, що може економіка упасть в регіону, що казали?
1: Ведаєш, люди не мають як заробляти гроші, бо там переважно не тільки, що місцеві, бо місцеві то займалися або гандлем, або чимось продавали, або, там, скажімо, кожна господарка чи кожна сім'я має свою господарку олівну, олівки, то є, вирощує, чи, скажімо, сливи, бо там сливи так само популярні, але приїжджають до праці, скажімо, у готелях, у ресторанах, люди з континенту, які хочуть подзаробити. І приїхало стільки, а не більше, бо стільки, а не більше праці було.
2: Добре, а що там з дітьми? Там школи хоч є?
1: Акурат перша вересня починалася, школа акурат був, і діти пішли в школу. І єдина школа була там у містечку, і пішли в школу. Діти, а як же? Пішли в школу, канікули скончилися.
2: Вони були веселі при цьому?
1: Певно, що веселі. І в телебаченні цей час падають, каб дистанція була між дітьми. Діти у масках йшли в школу, не те, що у нас бігають, як хочуть. Але там і захворювання у пару разів більше, чим ще тут така. На ковід. Відомо. І то не з причини туристів. Хоча і більш прищеплених, не відаю, як це є.
2: А там можна, до речі, на острові зробити прищепку?
1: Ні, ми того вже не питалися, чи можна прищепку зробити. Там, до речі, на острові. Там так само у той час яны праводзілі нейкае спартыўнае мерапрыемства, марафон па востраве. Трэба было да наўкруг вострава перабегчы там. Колькі ж мясцовыя бегалі, і турысты бегалі, так далей, не? Ну, але ахоўвае гэтых спартовцаў, чи тых удзельнікаў гэтага марафону паліцыя, не? І ахоўвала ўся паліцыя з вострава Скопелос. Значыць, дзве машыны і чатырох паліцыянтаў, бо то ўся паліцыя.
2: Я так разумею, паражэнняў таксама ж не было ў гэты час. А марафон ён як? Які там кіламетраж атрымаўся?
1: Не, ну там 42 кіламетры з нечым, то не было. Там яны беглі толькі, колькі беглі, быў карачэйшая дыстанція і даўжэйшая дыстанція. Але з номерамі беглі, я паглядзіў, як яны. Тое, выглядаюць, яны і ваду маюць з сабой, і номеры, і так далей. Ну, то гэта, ну, прафесійна было зроблена, але такі марафон.
2: То бок ты не ўдзельнічаў у марафоне?
1: Не, я тады мамія ішаў шляхам гэтага кінастужкі.
2: Не паспеў.
1: Ездзіў. Добра, Оля, то я цэлы час распавядаю, а ты распавядай, як ты адпачывала апрача гэтага льва і не льва сапегі, а льва зверыка ў зоапарку і гэтых бурштынаў. Што яшчэ там было цікавага?
2: Я спрабавала аб'ехаць усё ўзбярэжжа ад расійскай мяжы да польскай у бок Сопата, атрымліваецца.
1: Бо там ты была на гэтай касе?
2: Так.
1: Межая Вісляна, так?
2: Так, так, так.
1: Ага.
2: Я ўжо ехала з такім ўжо намерам, каб ўжо даехаць да канца, калі што сказаць, што я, ну, не ведаю, куды я еду. Ну, я так еду, мне трэба паглядзець на саму мяжу. Было цікава, што мысцю з такой жыццё паглядзець, калі ёсць мяжа.
1: Ну, там перакапалі гэтую касу.
2: Да, і там аказалася, што нават сама гарадская вуліца была так завёрнута, што она зроблен таким вось колом. Побач была такая кавярня, якая называлася «На канцы свету». Я зразумела, што ўсё, я ўжо не прайду. І там далей ўжо была такая натуральнае загараджэнне, сосны, і толькі лясная дарога вяла да мяжы. То бок так вот просто прыйсці на мяжу, каб быццам бы паглядзець на расійскіх мытнікаў, ну не атрымаецца. Трэба пастарацца, каб выйсці да мяжы.
1: Гэта можна назваць зялёная мяжа.
2: Ну так. Yeah. Але вось само вось это падарожжа па вось гэтай такой шашы абапал мора, вось і тут мора, вось гэта вось заліў. Ну, канешне, вельмі прыгожа. Я разумею, што вот зараз, калі восень, ужо там зараз пажаўцеюць бярозкі, якія там былі, это будзе штосьці просто небачнае. Калі вось гэта хараство прыроды, сосны і вось гэта золата восені, то я думаю, там можна просто пехам вось прасіцца па ўсёй гэтай касе, каб атрымаць цалкам задавальненне.
1: А ўжо гэта выспу відаць, што яны там будуюць з гэтага перакапання?
2: Так, там нават прыязджаюць турысты і мясцовыя жыхары просто як цікавостку паглядзець. Там ужо зрабілі такой спецыяльны паркінг, людзі выходзяць і глядзяць, як будуецца гэта ўсё.
1: Бо то яны думаюць, каб там нейкі запаведнік прыроды зрабіць, такі безлюдная выспа, але толькі птушкі былі і зверыкі. Ну, птушкі пераважна, ну, каб тое
2: там. Цалкам мажліва, бо там насамрэч усё гэта ўзбярэжжа, ну, як вялікі запаведнік, так і выглядае, таму што, канешне, важна, што апякуюцца і пляжамі, і прыродай, і самім лесам. То бок там пасюды стаяць знакі, што нельга заязджаць машынам. Адчуваецца, што працуюць лесняки, там высечка дрэва ўведзе хворых, лес так падзелены. Хаця вы заўважны такія вось дзялянкі пад новае напэўна будаўніцтва, не ведаю, наколькі это мажліва, так блізка да мора. Ну, я думаю, там нік разбяруцца ўжо. Але вось, каб сапраўды пажыць, надышацца сасной, гэта дакладна туды трэба ехаць. І вось гэты шум мора, ён мяне...
1: Не толькі сасной, надыхаць гэтага йоду.
2: І йод, ну, канешне. І вось гэта вось шум мора, я вось, напэўна, да гэтага часу не дайшла, і калі вось, напрыклад, ціха вакол, я чую вось гэты рытм прыбою, таму што...
1: А там ракавіны ёсць на гэтых от...
2: Жаль, не, я ўжо
1: не знайшла.
2: Я прыдумала, што я знайду такую прыгожую раковіну, як напаміна пра гэта лета. Я знайшла толькі адзін пляж, такі больш-менш дзікаваты, аддалены ад паселішча, дзе былі такія маленькія раковінкі. Яна ўжо набрала цэлую такую банку і цих раковін.
1: Ты бачыш, у мяне таксама не было, як ж так.
2: Ну,
1: тобто,
2: так.
1: Відаць, не кожны пляж багаты ў гэтыя раковіны.
2: Ну, змянілася, напэўна, і самой вось гэтыя абітацелі мора, так бы мовіць, каб гэтыя раковіны прыгожы знайсці, трэба, каб былі асаблівыя экалагічныя ўмовы, бо там, канешне, вельмі шмат ходзіць караблей вакол берага, гэта таксама ж неяк адбіваецца на тое, што там, то там жыве ў самі моры. Але мора сапраўды было цёплае. Я памятаю, што Балтыка была халодная, калі была ў Латвіі. А гэтым разам вельмі цёплае.
1: Ну, Латвія гэта крышку на поўнач,
2: ну, так
1: што сама сабой гэта халаднейшае. А там я мясцовасці, праз якія ты там пераходзіла, гуляла, гэта што пяскі, крыніца, так?
2: Так, асаблівасць яшчэ вось гэтага ўзбярэжжа марскога, што там ідзе такі, я так зразумела, натуральны прыродны вал, які ад раздзяляе пляжную зону і вось зону леса.
1: Так. Яна такая, што ж...
2: І ёсць месцы вельмі экстрэмальныя, дзе гэтыя горы просто рэальныя горы. Ёсць больш такія, ну, згладжаныя. Але гэта цікава, вось, глядзець, як сусветны акіян фармаваў вось гэты рэльеф.
1: А ў гарады якія яшчэ ездзілі, скажам, як ты пытаеш мяне па музеі, то я
2: засталося у Сопаце.
1: У Сопаце, а ў Фрамбург. Не былі Фрамбург?
2: Не, хаця, канешне, Гданьск, ён так вось, канешне, з самі вуліцамі так зазываў, як мог, і архітэктурай граўся, і я была вельмі класны музей часу, які размяшчаецца ў старым касцёле на самым даху, і там трэба лезці вельмі далёка і высока.
1: У якім касцёле?
2: Святой Кацярыны, які знаходзіцца ў цэнтры.
1: А то ёсць, ну, Кацярыны там так.
2: І зверху можна пабачыць увесь горад. Але менавіта толькі ў Сопаце я чула вось гэту утульнасць. Там ўсё ж такі ёсць, я не ведаю, какой-то такой вось дух горада, калі ён так мягка вельмі перацякае ў гэта пабярэжжа. І яно настолькі утульнае, што вось адпачываеш просто ходзячы па гэтым месцы. Вось просто ёсць нейкая сэнс вось менавіта ў зямлі, дзе знаходзіцца тое ці іншае паселішча. Ўсё ж такі. Нельга так штучна зрабіць, трэба выбраць вось так вось, каб ўсё супадала. Таму Сопат, ён вне канкурэнцыі.
1: І ты падумаеш, што гэтая тэрыторыя да... Скажем, ну, 100 гадоў таму яшчэ была нямецкая тэрыторыя. Да Райху належала, а Сопат да 44-го, а на 45-го году. Сопат.
2: І, канешне, я зашмат думала пра прусаў, таму што у нас у гісторыі гэта вядомы прыклад, як знішчалі прускую мову. Апошні носьбіт чытаў на пляцы верш на прускай мове, і ўсё наваколле вымушана было смяяцца. Так іх прымусілі, тых, хто знішчаў прускую мову. І тут атрымліваецца такая цікавостка, што мова-то знішчана, пруса ў прынцыпе няма, але засталася пруская архітэктура, якая так і пазначана ў даведніках. І вось гэта пруская архітэктура, яна, ух ты,
1: як геаграфічная краіна засталася. Остпройсен, усходня Прусія, не усходня Прусія, мова знішчана, знішчаний, скажем, народ асиміляваний повністю, каб тільки так не сталося.
2: І ось тут є еліксир вічної молодості, тому що архітектура прусская засталася, і вона формує людей. Архітектура впливає на чоловіка. Я поглядів, що всі ці пригожі місця, ось, це ось фахверкова традиція, яка вживається у домах, це така ось замкнутость, така оборонний принцип побудови домов. І воно так само впливає на чоловіка. То бок, навіть, наприклад, коли знищить білоруську мову, то треба, каб засталася білоруська архітектура, яка не запасить ось гэти потенціали передасть наступним поколінням. Той саме з прусами. Я довідалася, наприклад, що є цілі суполки зараз, які стараються одновіть гэту мову. І я думаю, це вельми просто, коли ось прийти на сосновий берег, поглядіть на пруску архітектуру, мені самой захотілося заговорити на пруській мові. Тому це нам урок великий білорусам, як так само не згубити свою мову.
1: На пруській мові заговорити?
2: Ну, мені захотілося.
1: Але гэта ёсць як бы крышку далейшая ад беларускай, бо бліжэйшая гэта ячвяцкая была мова, якую таксама, ну, знішчылі, дзесьці яна прапала. Назовы, тыя геаграфічныя назовы, дзесьці на Падляшы, на гэтай заходняй Беларусі, а пруская гэта крышку далей было на захад. Ну, там Патыгданск. Патыгданск гэта там жывое, гэта Кашубы,
2: ну, так.
1: Кашэбы.
2: І там цікава, што вось мы жылі ў адных паселішчах, потом пашлі цынавацца гісторыю, аказалася, што іх былі сапраўды такія прускія назвы, якія пасля былі перайменаваныя падчас прыходу тых самых савецкай арміі там і польскай дзяржаўнасці, але тым не менш пачатковыя назвы былі ўсе чыста вось такія пруска-нямецкія.
1: Ды польніша штаты дансінг.
2: Гэта і Шылера.
1: І думаю, гэтым такім пруска-беларускім акцэнтам завершым нашую гутарку, наш такі...
2: Летні ўспамін.
1: Летні ўспамін. А з вамі былі...
2: Юрка Ляшынскі.
1: І Воля Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 24 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Джеф Бек, брытанскі гітарыст-віртуоз, кампазітар, сяміразовы ўладальнік Грэмі. У пачатку сваёй кар'еры граў у рок-гурце The Yardbirds, затым у 67-м годзе арганізаваў уласны калектыў The Jeff Beck Group. Пасля гэтага выступаў сольна, а таксама супрацоўнічаў з іншымі выканаўцамі ў якасці запрошанага музыкі. Творчасць Джефа Бека аказала велізарны ўплыў на такія стылі рок-музыкі, як блюз-рок,

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 24 чэрвеня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Рыхард Круспе, ці Рыхард Цвен Круспе. Нямецкі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Рамштайн». Гурт вядомы, напэўна, усім. Асноўныя рысы творчасці – спецыфічны рытм і спецыфічныя тэксты. Асаблівую вядомасць «Рамштайн» прынеслі відэакліпы, а таксама сцэнічныя выступы з выкарыстаннем піратэхнікі.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Колодзён з барадой.
2: 24 червеня 1970-го нарадзіўся Глен Медейрас, амерыканскі спявак і аўтар песень, які дасягнуў поспеху ў хіт-парадах ў канцы 80-х, пачатку 90-х. Музычны сайт AllMusic характарызуе яго як прыгожага падлетку тыпажу хлопчыка з постера, які большай часткай вырабляў любоўныя балады. Найбольш вядомы па свайму першаму хіту «Nothing's gonna change my love for you» 4 тыдні на першым месцы ў Вялікабрытаніі ў ліпені 88-го, першае месца таксама ў Францыі і ў Нідэрландах.

Напрыканцы программы «Ізноў дзень на родзіну» бо з музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 24 чэрвеня 63-го ў студыі BBC ў Лондоне упершыню быў прадэманстраваны бытавы відэамагнітафон, а ў такі ж дзень 82-го альбом «Scorpions Blackout» атрымаў статус «Залатога». 24 червня 1978-го народился Эрна Матиюхани Вуоренен, ти просто Эмпу Вуоренен, гитарист финского симфометал-гурта Nightwish. Почав грать на гитары у 12 годов, разом с Томасом Халапайнином, лидером гурта и клавишником, створая большую частку музыки Nightwish. Вуоренена легко познать по его росту, який складая каля 165 сантиметров, але гэта яму, як мне падаецца, не заминая.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лежні гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Было видно, и у нас запалит светло.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Польши 23-я година, у Беларуси полночь. Кремль можа пачаць прыцягваць беларусаў да службы ў расійскім войску. На паўночных могілках адкрылі помнік на магіле акадэміка Радзіма Гарэцкага. У Европе працягваецца моцная хваля спякоты. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Завершился 1581 день украинско-российской войны. Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для поддержки российских атак дронами по Украине, больше не используются.
4: За наявную информацию, яку мы не доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але...
3: При гэтым Інстытут вывучэння вайны мяркуе, што Крэмль будзе спрабаваць выкарыстоўваць механізмы саюзнай дзяржавы для больш глыбокага ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Аналітыкі адзначаюць, што на фоне хранічнага дэфіцыту асабовага складу Расія можа пачаць прыцягненне грамадзян Беларусі да службы ў расійскіх узброеных сілах або сумесных вайсковых структурах. На гэтым фоне Міністэрства абароны Беларусі паведаміла пра працяг мабілізацыйных вучэнняў у Гарадзенскай вобласці. Паводле ведам каля 2000 военнообязанных были выкликаны для удокладнения уликовых данных и уделу в учебных сборах и про экономичные наступствы войны с Украиной. Россия планует начать импорт бензину из Индии на фоне дефицита палива, который, поводле оценок аналитиков, достигает 20% внутреннего споживания. Скорочение вытворчести бензину у России связано с ударами по нафтоперепроцовчих заводах и снижением объемов перепроцовки нафты. Обмежевания на продаж бензину уже уведены прикладно у кожным четвертым регионе России, про гэта поведомляе Moscow Times. Индия при гэтым застаецца одним из найбуйнейших покупников российской нафты и одночасово экспортует частку нафтопродуктов, у тым ліку бензин. На паўночных могілках Менска адкрылі помнік на магіле акадэміка Радзіма Гарэцкага. Год таму выбітны беларускі геолог, грамадскі дзеяч, літаратар і адзін з сімвалаў беларускага нацыянальнага адраджэння адышоў жыцця. На думку сакратара Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхана Чарнякевіча, постаць Гарэцкага заслугоўвала б на больш шырокае і публічнае ўшанаванне, аднак сённяшнія ўмовы ў Беларусі не спрыяюць такім мерапрыемствам.
5: Все было по-иншему, то там были, я думаю, сотни людей, теперь вымушены теперь находятся далеко от минских полночных могилок. Радим Гаврилович, авторитетный биограф Грецких, подчас всех этих тяжких гулаговских годов и всех годов Сталинщины, это вельми важные книги про Гаврилу Грецкого, дядьку Максима Грецкого, был одним из основанников и керовников гуртования белорусов свету.
3: Помнік складаецца з браславскага валуна і барэльефнага партрэта вучонага. Аўтар надмагілля – скульптар Ігар Засімовіч. У Варшаве завершылася польска-беларуская школа перакладу слова на слова, арганізаваная Цэнтрам Мірашэвскага. На працягу 6 месяцаў яе ўдзельнікі працавалі над перакладамі сучаснай беларускай літаратуры на польскую мову, а таксама сустракаліся з аўтарамі і абмяркоўвалі асаблівасці літаратурнага перакладу. Гостямі фінальнага занятку сталі Альгерд Бахарэвіч і Ганна Кандрацюк, кажа перакладчыца і беларусістка Яна Бернатовіч, адна з выкладчыц праекта.
6: Была встреча с Альгердом Бахаревичем, который специально приехал, чтобы встретиться с нами. Так само встреча с Ханной Кадрятюк, репортеркой, которая привезла так само и фильм про свою книгу «У пристинку старого лесу» и рассказала про свои репортажи о повести с Беловежской пушчи.
3: Як означає Яна Бернатовіч, у Польщі заховується цікавість до білоруської літератури, а попит на нові переклади не зникає. Поводле її слов, організатори так само розглядають можливість повторення школи у будучим, коли таку ініціативу знову підтримає Центр Мірашевського. У Європі протягується моцна хваля спякоти, яка вже стала причиною десятків гибелів і серйозних перебоїв у різних країнах, повідомляє видання Guardian. У Франції температура досягнула плюс 44 градусів, а з початку періоду спякоти там загинули каля 40 чоловік, у тим ліку у випадку утоплення. У шерегу регіонів обмежована праця туристичних об'єктів. У Великобританії прогнозують до плюс 40, там діючить червоне попередження. У Італії об'явлений високий рівень небезпеки у 15 городах у зв'язку з перебоями електрозабезпечення і ростом звороту до медиків. У Німеччині фіксується рост нещасних випадків на водойомах. Синоптики зв'язують ситуацію з поступленням вельми гарячих повітряних мас з Сахари і прогнозують заховання спекоти як мінімум до кінця тижня. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне гэтай ночы чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература панізіцца да плюс 13, плюс 14 градусаў. Раніцу ў чацвер будзе пераважна сонечна і суха. Тэмпература паветра складзе каля 15 градусаў на світанні і хутка пачне павышацца. Днём у чацвер паветра прагрэецца да плюс 27 градусаў пры слабым ветры.
1: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо FM.
7: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
8: У Ватикані пройшла зустріча понтифіка з сусвітніми літераторами, присвячена стагоддю книжного видавництва. Державний секретар Святого Посада виступив у Академії Рабата з нагоди юбілею дипломатичних відносин з Марокко. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію» 24 червня. Вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Ча сьогоднішня агульная аудиенція, яка прийшла на площу Святого Петра, Лев 14 нагадав про значення евхаристичної таємниці. Катехеза була присвячена соборній конституції Сакрусанктум Консиліум про святую літургію. Удел у вечері пана дозволяє християнам виховуватися Божим словом і підманцовуватися з його стола, нагадав понтифік. Приймаючи Христа, вірники злучаються в одне тіло і рихтуються до будучого небесного володарства. Літургічний сход складає гэтую ахвяру разом со святаром, что перетворяє її у шлях взаємної єдності поміж людьми. Евхаристія вучить приймати стиль життя Єзуса і становиться могутним супроцьяддям від зерня поділів у світі і сім'ях. Святий отец підкреслив, що літургія слова і евхаристична літургія вельми тісно зв'язані і складають один акт культу. При гэтым біблійнае паслання неабходна прымаць як жывую духовную ежу, якая дапамагае адыходзіць ад граху. Напрыканцы сваёй катэхэзы папа заклікаў вернікаў пастаянна чэрпаць сілы з гэтай крыніцы Божага жыцця. У другой частцы агульнай аўдыенцыі святы отец звярнуўся да вернікаў. Ён асобна прывітаў удзельнікаў міжнароднага фестывалю здароўя і бяспекі на працы. Ён пажадаў, каб падзея абудзіла ў кожным гатоўнасць служыць евангелізацыйнай місіі касцёла. Лев 14 заклікаў маліцца за моладзь, каб яна мудра выбірала навучальныя ўстановы і распазнавала сваё пакліканне. Французскім католікам папа пажадаў знаходзіць у найсвяцейшым сакраменце сілы для абнаўлення згоды ў сем'ях. Португаламоўным пілігрымам ён параіў часцей спавядацца і суцішаць вонкавыя шумы дзеля слухання Божага слова. Сустрэча супала з урачыстасцю нараджэння святога Яна Хрысціцеля, чый прыклад заклікае людзей да шчырага навяртання. Сярод прысутных былі шматлікія парафіяне, хворыя, а таксама маладыя сужэнцы. Кітайскім хрысціянам і арабскім вернікам святы отец таксама нагадаў пра важнасць пераносу літургічнага досведу у штодзённасць. Сёння Лев 14 сустрэўся ў Ватыкане з літаратарамі з розных краін свету. Гэтая падзея была арганізавана, каб адзначыць 100-гадовы юбілей Ватыканскага кніжнага выдавецтва. На мерапрыемстве пантэфік назваў творчае пісанне актам праўды, які раскрывае чалавечую асобу і яе надзеі. Акрамя таго, літаратурная дзейнасць разглядаецца як акт чалавечнасці, здольны нараджаць глыбокую эмпатыю сярод людзей. Чытанне дазваляе ўбачыць свет вачыма іншых і развівае салідарнасць, спачуванне і міласэрнасць. Ствараючы сюжэты, аўтары вучацца разумець розныя погляды, чытачы атрымліваюць магчымасць пражыць шмат іншых лёсаў. Такая творчасць, адзначыў пантыфік, набліжае чалавека да Хрыста, бо фундаментальныя жыццёвыя пытанні заўсёды датычацца Бога. Напрыканцы сустрэчы святай цесп запэўніў творцаў, што свет мае патрэбу ў іх фантазіі. Ён благаславіў пісьменнікаў і падзякаваў за насенне, прымірэнне і сяброўства.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
8: У Ватыкане распачалася важная сустрэча кантынентальных прадстаўнікоў каталіцкага касцёла, прысвечаная развіццю сінадальнага шляху. Учора ўвечары генеральны сакратар сінода кардынал Марыё Грэк адкрыў працу гэтага форуму. Мясцовыя касцёлы ўжо раней арганізавалі шматлікія сустрэчы і курсы для актыўнага прыцягнення вернікаў да тэматыкі сінадальнасці. Іерарх заўважыў, што канчатковай мэтай сінадальнага навяртання з'яўляецца абвяшчэнне

Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.

Радио «Рация».